Itsy Bitsy by Night.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul ecranelor asupra somnului copilului. În lumea digitală de astăzi, ecranele sunt peste tot. Tablete, smartphone-uri, televizoare. Pare inofensiv, dar cercetările arată că expunerea la tehnologie, mai ales înainte de culcare, poate afecta semnificativ tiparele de somn ale copilului. Și nu doar ale lui. Poate ai observat cât de greu ți este și ție, ca adult, să te desprinzi de telefon seara și nu de puține ori ai întârziat ora de culcare pentru a mai sta puțin pe telefon. Acest obicei conduce la o scădere a calității somnului. Lumina puternică și stimularea continuă induc creierului senzația că trebuie să rămână alert. De asemenea, lumina albastră emisă de ecrane interferează cu producția de melatonină, hormonul responsabil cu reglarea somnului. Rezultatul? Nopți neliniștite, dimineți morocănoase și un impact pe termen lung asupra sănătății fizice și emoționale a copilului. Dar ce poți face în acest sens? Stabilirea regulii fără ecrane cu cel puțin o oră înainte de culcare este o strategie simplă, dar eficientă. Creează o rutină de seară care să includă activități liniștitoare, cum ar fi citirea unei cărți, ascultarea unei melodii relaxante sau să stați de povești împreună. Încurajează activități fizice pe parcursul zilei, deoarece acestea ajută copilul să se calmeze noaptea și evită jocurile foarte active seara, înainte de somn. Cheia unui somn bun nu stă doar în ora de culcare, ci în ceea ce se întâmplă înainte de aceasta. Reducând expunerea la ecrane și cultivând obiceiuri relaxante, nu doar că îl ajuți pe copil să doarmă mai bine, dar îi oferi și energia și conectarea de care are nevoie pentru a doua zi. Un somn odihnitor începe mult înainte de culcare, iar un obicei sănătos se practică cel mai bine în familie.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și

0: Nou, de la Improvis. Improvis D3Vit plus K2 Spray pentru un plus de sănătate și imunitate. Dozare precisă, absorpție optimă, administrare ușoară de la mic la mare prin pulverizare. 200 de doze per flacon pentru circa 6 luni de utilizare. D3 și K2 din surse naturale. Improvis D3Vit plus K2 ține virozele departe puf cu puf.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Creșterea sănătoasă începe mai devreme decât crezi. OrthoKid este un program dedicat dezvoltării armonioase a copiilor, dincolo de dinți drepți. Creat în cadrul Ortho Institut, centrul de excelență în ortodonție integrativă, respirație și postură, programul pune bazele respirației corecte și posturii echilibrate, pentru părinții care aleg informați. Programează o evaluare specializată și oferă-i copilului tău un start sănătos. OrthoKid, fundația pentru sănătatea de mâine.
3: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
4: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
5: Ba da, vă ascult.
4: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
6: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
7: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Participă online la demo gratuit pe 5 mai, ora 19. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților isteți.ro și mirelahorumba.ro.

0: Cărturino. Caută în librăriile Cărturești și pe cărturești.ro cărțile finaliste la a treia ediție a premiilor Cărturino. Iar pe 14 mai descoperim împreună câștigătoarele. Între 4 și 17 mai, descoperă a patra ediție a celui mai mare festival dedicat terapiilor cu plante și wellness-ului, Festivalul Herbariu. La Terme București te așteaptă peste 800 de experiențe și 92 de specialiști în aromaterapie din 26 de țări. Descoperă Universul Herbarium în saunele din zona Elysium și participă la ateliere tematice interactive la Herbarium Lab în zona Galaxy. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie. Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itzibiții, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta. Luna aceasta, Ana Maria Pocora de la Generali ne învață ce înseamnă confortul emoțional, dar și ce înseamnă să fii asigurat.
1: Generali. Aici și acum.
2: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: părinții sunt părinți.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bun găsit, dragii mei! Ne revedem la alimentația pas cu pas către sănătate. Cu sau fără gluten? Mit sau știință? În ultimii ani, într-adevăr, există această tendință de a ne autodiagnostica. Că avem intoleranță la histamină, că avem intoleranță la gluten, la produse lactate. Este un mit sau este o realitate? Depinde de fiecare dintre noi. Chiar dacă nu ajungem să ne facem analize medicale, să vedem dacă avem sau nu intoleranță la gluten, dacă suntem prezenți, dacă avem un dialog conștient cu noi înșine și ne uităm la simptomele pe care le avem după fiecare masă, atunci vom realiza cum ne simțim și când mâncăm ceva care conține gluten. Pâine, paste, biscuiți, pizza, crackers, chiar dacă sunt produse integrale, dacă noi am avea o sensibilitate, o intoleranță, o inflamație generată de gluten, imediat am simțit ceva. Este cel mai frumos atunci când avem încă un corp cooperant care ne transmite semnale clare. Și aici pot apărea stări de balonare, stări de oboseală, reflux, arsuri, scaune diarece, stare de epuizare, nervozitate, durere articulare, uneori chiar poate să se instaleze o constipație și să aibă și tot felul de dezechilibre pe microbiom și de aici să apară și hemoroizi sau diverticul sau polipi. Toate aceste simptome pot fi identificate cu ușurință atât la noi cât și la copiii noștri. Bun, aceasta este o variantă, autoevaluarea simptomelor și a manifestărilor după fiecare masă la care consumăm ceva cu gluten. Există și situația în care mergem mai departe, la un control medical, identificăm care sunt intoleranțele alimentare, dacă sunt sau nu acolo regăsite astfel de alimente care ar putea avea gluten și eliminăm. De regulă, când apare eliminarea, este și un blocaj și o gândire restrictivă. Ce fac eu acum dacă nu mai mănânc pâine? N-o să mă satur, încerc să pun ceva în loc, pun mai mult decât trebuie, cresc în greutate. Și atunci apare un mesaj autosabotor. Oricum nu se vede nicio schimbare, ai crescut și în greutate, întoarce-te la pâinea ta cu gluten, pentru că nu e nicio schimbare semnificativă. Este o minciună. Dacă noi avem o analiză în față care să justifice că nu putem tolera un anumit aliment, chiar dacă vorbim de roșii, de gluten, de avocado, de castravete, este important să ținem cont și de ceea ce este în corpul nostru, de acest univers magic care ne dictează mai departe comportamentul, reacțiile, manifestările, timpul de gândire, răbdarea, energia. Dacă mergem și mai departe, sunt inclusiv teste genetice de metabolism care ne arată dacă este o componentă genetică în relația cu intoleranța la gluten sau dacă este ceva tranzitor. Ei, în funcție de aceste piese de puzzle pe care le punem în fața noastră, noi putem construi pas cu pas un plan de intervenție și de prevenție, dar și de intervenție. Putem stabili dacă avem o intoleranță medie, poate o anumită perioadă nu consumăm, apoi reintroducem și vedem simptomele. Dacă este o intoleranță minimă, atunci poate reducem frecvența, reducem cantitatea și de asemenea monitorizăm simptomele. Dacă este o intoleranță severă, chiar genetică, atunci se recurge de regulă la eliminare și la găsirea unor înlocuitori fără gluten. Sunt situații în care enzimele digestive ajută sau probioticul ajută, prebioticul ajută. Orice am avea în vedere, este important să ne consultăm cu un specialist, să stabilim formula potrivită, pentru că eliminarea glutenului nu înseamnă neapărat vindecare. Dacă ați consumat produse cu gluten un an, 2, 3, 50 de ani, cu siguranță că acolo s-a creat un context inflamator și eliminați de mâine pâinea cu gluten sau pastele cu gluten, dar contextul inflamator a rămas și avem nevoie de o curățenie, exact ca și în casă. Punem mătura, punem aspiratorul, facem curat și abia apoi dăm cu lavete pe jos sau cu detergent și spălăm și podeaua. La fel se întâmplă și în corpul nostru. Faptul că noi nu mai aducem gunoi, o travă alimentară în fiecare zi în corpul nostru, nu înseamnă că avem acea capacitate de autoreglare. Nici noi, nici copiii noștri. Și atunci este esențial să eliminăm glutenul, dacă avem această intoleranță manifestată sau diagnosticată, eliminăm produsele cu gluten, mergem la un specialist, reparăm tot ce am distrus în atâția ani, poate realizăm chiar și o detoxifiere, urmărim să reducem inflamația din corp oriunde ar fi ea manifestată și de acolo nu avem decât să ne bucurăm de alimentele pe care le putem consuma. Nu încurajez să păstrăm atenția pe ceea ce nu putem consuma. Vai, eu nu mai pot mânca gluten, ce o să mă fac? Viața mea nu mai este la fel de frumoasă ca înainte, ce soluții găsesc? La orice restaurant, la orice cofetărie, la orice supermarket vom găsi soluții astfel încât să trăim în armonie și să avem și bucurie în fiecare zi. Așadar, să ne vedem cu bine, să vă bucurați de opțiunile pe care le aveți atunci când veți înlocui produsele cu gluten și păstrați armonia în farfurie.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom încerca să aflăm cum ne pot ajuta remediile homeopate atunci când vrem să avem o imunitate mai bună, atât noi cât mai ales cei mici, copiii noștri. Ne va învăța doamna doctor Anca Mihalcea, medic homeopat. Bine ai revenit, Anca!
2: Bine v-am găsit!
1: Cred că întrebarea cheie ar fi de când ar trebui să începem pregătirea aceasta pentru toamnă, astfel încât odată ce începe sezonul răcelilor, organismul copilului să fie mai puternic.
2: Expresia să-ți faci iarna
1: așa,
2: ca și vara, stanie, se poate aplica și în cazul acesta. E bine să începem din timp. Vara este un sezon generos cu foarte multe, începem chiar cu alimentația, un sezon generos cu multe fructe, fructe de pădure, bobițe, legume și chiar prin alimentație sănătoasă putem să ne ajutăm copiii să-i fortificăm. Copiii care sunt cu probleme sau care vor intra în colectivitate, de exemplu, 3 ani, 4 ani,
1: creșe, grădinițe,
2: sau la creșă și mai micuți, atunci e bine să fie ajutați cu remediul lor de constituție, cu extracte naturale, pentru că nu știi ce aduce toamna. Și în general vine, chiar și vara aceasta este cu foarte mari variații de temperatură,
1: ploi multe.
2: Chiar acum sunt persoane care sunt alingite foarte multe. Și nu e greșit să începem cel târziu din luna august să îi ajutăm pe cei mici.
1: Bun, păi hai să vedem în funcție de vârstă ce ne recomanzi.
2: În funcție de vârstă, segmentul 0-1, hai să spunem, pot începe câteva picături, 10 zile pe lună, de exemplu, nu foarte mult, deci nu alea lung. În general, tot ce luăm nu este alea lung pentru că organismul se obișnuiește și e bine doar să dăm niște stimuli pentru ca organismul să lupte singur.
1: Deci
2: să
1: fabrice doar anticorpi. 10 zile,
2: 10
1: pe,
2: zile
1: lună.
2: Pe lună putem să le dăm niște extracte, gemoderivate, care sunt undeva la limita între fitoterapie și homeopatie. Mugur de coacăs negru, mlădiță de măceș, mestac în pufos, mugur de mestac în pufos, mugur de brad, copiii care sunt mai micuți, cărora întârzie să le apară și dinții, întotdeauna dozate pe kilogram corp, 10 zile, 14 zile pe lună, dimineața sau dimineața seara, 1, maxim 2 gemoderivate, deci combinații, nu foarte multe. Plus, un remediu de constituție ar fi foarte bine, în funcție de cum este copilul, mai mic, mai mare, mai gurmand.
1: Și acest remediu de constituție ți-l face medicul homeopat?
2: Trebuie să vezi copilul personalizat.
1: Exact.
2: Este remediul cel mai bun, pentru că te ajută pe toate problemele tale. Îți acoperă tot corpul tău, toată firea ta, să zicem.
1: Bun, hai să mai creștem un pic. Am ajuns la un an, deci între 1 și 3 ani, bănuiesc.
2: Între 1 și 3 ani putem să folosim chiar și extern și intern, dar cu mare grijă, extern uleiuri esențiale. Fie că facem pulverizări sau
1: în camera copilului.
2: Uneori putem să-i dăm, dacă simțim că ceva se apropie sau din când în când, chiar și pe tălpi se recomandă ulei de levănțică, ulei de arbore de ceai. Nu niciodată direct. Uleiurile trebuie să fie întotdeauna puse într-un ulei de bază, în puțin ulei de măsline, în puțin ulei de migdale, ulei de cocos. Deci nu puneți direct, mai ales uleiurile esențiale, direct pielea copilului.
1: Sunt foarte puternice,
2: nu? Sunt foarte puternice. Deci se pun câteva picături și în aerosol la fel, se pun în apă, au apă cu ulei. Și se pulverizează. Uleiurile sunt foarte bune și în alimentație, de exemplu. Putem să-i dăm deja o pâine copiii care nu sunt alergici, pâine cu semințe de chimen negru. Chimenul negru este un antibiotic natural. Deci uleiurile sunt foarte valoroase. Ne ajută foarte mult și sunt de mare viitor, de prezent și viitor.
1: Mai creștem un pic, 3, 5, 6 ani, adică copiii care merg la grădi,
2: ei deja pot lua și aceste uleiuri, fie încapsulate, fie câte o picătură, două, odată, deja aici nu vorbim de kilogram corp, vorbim de o picătură, două, în puțină miere, de exemplu, sau în puțină apă. Întotdeauna remediul de constituție va fi de ajutor. Copiii mai mari pot lua chiar și pulbere, de exemplu, puțină pulbere de gheramâță, cat's claw, sau puțină pulbere de măceșe, de cătină, la ei e mult mai ușor. Le poți strecura în shake-uri, în sucuri, în alimentație. Poți să lucrezi mai mult cu alimentația. Există remedii, acum nu este universal, dar este un remediu influenzinum, pentru că a fost sezonul trecut, anul trecut a fost cu multă gripă, cu virusuri gripale, și influenzinum lua din timp la 7 zile câteva granule, 3-4 granule la 7 zile, de exemplu, din luna august, poate să ne ajute o lună, două, poate să ne ajute să nu mai ajungem să facem gripa adevărată, care este foarte serioasă și foarte severă.
1: Adică spui chiar dacă răcește, face o formă ușoară, nu
2: poți să facă formă ușoară,
1: gripă.
2: Da. să treacă foarte repede sau să ai bucuria că nu mai face mare lucru în sezonul respectiv.
1: Da. Dar cum recomanzi să facem aceste cure de imunizare cu ajutorul remediilor homeopate și spuneai tu 10 zile, maxim 14 pe
2: deci,
1: lună?
2: Deci începem derivatele în general 10-14 zile pe lună, homeopatele cam o dată pe săptămână. Deci un homeopat care stabilești că i-a mers bine, e remediul de constituție, o dată pe săptămână, o diluție de 30-200, e suficient să le ajute să îl pregătească pentru, nu numai pentru probleme de toamnă, și pentru o creștere foarte bună și protecția corpului în general.
1: A, deci recomand în general pentru toți copiii, nu neapărat pentru cei care știm că sunt mai sensibili și că răcesc mai ușor.
2: Mai ales copiii care, de exemplu, au polipi, copiii care au frați mai mari care merg în colectivitate.
1: Exact,
2: de exemplu,
1: și care aduc.
2: Exact, ai un copil de 6 luni, un an, și un copil care deja merge la grădință sau la școală. Cel mic este mult mai expus. Cel mare poate să treacă foarte ușor, problema este de multe ori la cel mic și atunci pentru cel mic trebuie să-l protejezi și pe cel mare și implici și pe el.
1: Da.
2: Copiii care au alergii, la fel, pot face episoade mult mai serioase de viroze. Deci sunt categorii de copii mai speciali, să zicem, și ei, în primul rând, trebuie să înceapă din luna august imunizarea.
1: Mulțumim pentru sfaturi, Anca, și te așteptăm să revii cu sfaturi utile, prețioase pentru mămicile care ne ascultă și care țin cont de toate aceste lucruri. În încercarea de a preveni, iată, apariția răcelilor, a gripei, spuneai, ne pregătim ușor, ușor de toamnă.
2: Sigur că da.
1: Mulțumim, draga mea, și te aștept să revii.
2: Să fie de folos.
1: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Nou, de la Improvis. Improvis D3 Vit plus K2 Spray pentru un plus de sănătate și imunitate. Dozare precisă, absorpție optimă, administrare ușoară de la mic la mare prin pulverizare. 200 de doze per flacon pentru circa 6 luni de utilizare. D3 și K2 din surse naturale. Improvis D3 Vit plus K2 ține virozele departe puf cu puf.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Închide ochii pentru o secundă. Simți briza mării? Vara este aproape, iar ultimele locuri cu până la 40% discount sunt la un click distanță pe litoralulromânesc.ro. Doar până pe 15 mai mai poți prinde biletul către ultimele reduceri Early Booking. Profită acum de tarifele promoționale și asigură-ți locul sub soare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241 999 pentru a-ți rezerva vacanța și pregătește-te să zâmbești toată vara. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
6: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
7: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum alegem hrana potrivită pentru fiecare vârstă a patrupezilor?
8: Nevoile nutriționale ale câinilor și pisicilor variază în funcție de vârstă și status hormonal. Puii au nevoie în hrana lor de o proteină de calitate, grăsimi sănătoase, calciu, fosfor, taurină și vitamine. Însă, și adulții necesită o dietă echilibrată, în mod special caloric, cu niveluri corecte de calciu, fosfor, magneziu, vitamine, aminoacizi și proteine. De asemenea, și seniorii, o alimentație adaptată pentru susținerea organelor interne, a masei musculare și a mobilității. Este esențial să alegem o hrană echilibrată, adecvată stadiului de viață și eventualelor probleme medicale. Consultul veterinar ajută la alegerea celei mai bune diete pentru fiecare etapă.
7: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
9: Yuppie! Să râim în sus de bucurie! Yuppie! micul Alexandru Iancuza sare în sus de bucurie împreună cu supereroii Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara. Iupi!
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 7. Pe 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Unde înfloresc florile, lumea prinde culoare.
2: Înviorare și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.

Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ITBC. Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva guvernului Bolojan va fi dezbătută și votată marți în plenul Parlamentului. Pentru ca documentul să fie adoptat, iar executivul demis, sunt necesare 233 de voturi favorabile. Votul va fi secret cu bile, potrivit inițiatorilor moțiunii, creșterea cursului de schimb a dobânzilor la care se împrumută România și scăderea puterii de cumpărare a populației sunt rezultatul politicilor economice greșite duse de guvern. Secretarul de stat Sorin Ion a declarat referitor la planurile cadru alternative care vor fi pilotate de mai multe licee din țară în anul școlar 2026-2027 că numărul de ore alocat pentru diferite discipline și conținuturile pot fi diferite, însă competențele pe care elevii le vor dobândi trebuie să fie aceleași cu cele prevăzute în planurile cadru standard. Rezultatele acestor planuri cadru vor putea fi evaluate după 4 ani. Echipa de robotică Velocity a Colegiului Național Gheorghe Munteanu Murgoci din Brăila a câștigat campionatul mondial First Tech Challenge 2026 desfășurat la Houston în SUA, iar echipa Heart of Reboots a Colegiului Național BPHD din Buzău a devenit vicecampioană mondială potrivit rezultatelor oficiale ale competiției publicate de organizatori. La final, datele meteo. Dimineața va fi răcoroasă cu temperaturi în general între 4 și 10 grade. Pe parcursul zilei vremea devine plăcută cu maxime în general între 16 și 24 de grade Celsius. Cerul va fi variabil cu perioade însorite, iar ploi slabe pot apărea izolat, mai ales spre după amiază în zonele de deal și de munte. Vântul va sufla slab până la moderat. În București maxima ajunge la aproximativ 22 de grade. La Cluj-Napoca vor fi 17-19, la Constanța 17-19 și la Brașov 15-17. Acestea au fost știrile. La ora 7 începe ITBC-neața.

0: Bună dimineața! Emisiune de familie care îți activează puterea curajului și puterea creativității. Itibitineața!
1: Obicitineața!
2: Neața, bună dimineața!
1: Salut!
3: Bună tuturor!
2: Hei, salutare, prieteni! Bine ați venit pe Itibiti FM, este 4 mai, e luni, a început o nouă săptămână și ne bucurăm să fim alături de voi! Hey! Obiții, bună dimineața!
1: Salut!
2: Ce faci, prieteni albastru?
1: Foarte bine!
2: Mă bucur să te văd din nou! Domnișoara Itibiti, bună dimineața și dumneavoastră!
3: Bună!
2: Și ascultătorilor dumneavoastră, ce faceți?
3: Bine, pare...
1: Are mucișori!
2: Văd că are mucișori.
3: Un pic.
2: Acum te-ai găsit să ai când a venit vara și căldura?
3: A, ce să fac?
1: Ai o vântul.
2: Vântul.
1: Am fost foarte nervos și pa.
2: Cum face vântul?
3: Am stat și mult afară.
2: Cum e vântul nervos?
1: Suflătoare.
2: Pufnește.
1: Da, au dansat toate frunzele de pe jos.
3: Da.
2: Așa, deci ați avut un weekend frumos?
1: Da.
2: Unul dintre voi, ții, da, tu ai stat în pat.
3: Mai mult, da.
2: Da.
3: Bici, da, am avut un weekend frumos și așa, am citit.
2: Tu n-ai stat în pat?
3: Nu, am uitat la film.
1: Băi, ce să fac, să stau lângă ea?
2: Ai fost pe afară?
1: Logic.
2: Te-ai plimbat?
1: Da.
2: Cu bicicleta?
1: Da.
2: Ai jucat fotbal?
1: Nu, doar la perete am dat cu minge.
2: Ai dat un pic cu minge la perete?
1: Da.
2: Ai fost cam singurul genul acesta?
1: Pic.
2: Că dacă ți-a stat în pat, tu te-ai jucat singur.
1: Da, trebuie să fiu pe aproape, știi, că dacă are nevoie de ceva.
2: Am înțeles. Și a avut nevoie de ceva?
1: A avut nevoie, da, de ceaiuri multe.
2: Și ai făcut ceaiuri?
3: Ceai.
1: Păi de ce e așa greu să faci un ceai, hai?
2: Ok, bravo, bicică. Bine.
3: Mulțumesc, Bici.
2: Ce facem în dimineața aceasta?
1: Păi ne gândim foarte serios. Știi că noi în fiecare joi avem o...
2: Ieri, ok, hai zi.
1: O rubrică vreau să fiu.
2: Așa.
1: Și vrem să aflăm, să știm

0: fost ziua muncii.
1: Așa este.
0: A fost ziua muncii. Și fiecare are o meserie.
2: Are o meserie de vis. Ceva ce își dorește din tot sufletul să facă.
1: Nu-i de prieten.
0: E tare să mergi cu drag în fiecare zi 10 de ani la serviciu?
1: Eu nu știu.
0: Cum am nu glumit. Știi? Leo, ai speriat un pic. Păi așa mi se pare că ar fi bine să-și aleagă fiecare pământeanu, știi?
2: Cu meseria. Da.
1: Așa ar fi frumos, într-adevăr.
0: Să-ți placă tare și atunci faci cu ușurință.
2: Pentru că oricum petreci mai mult timp practicându-ți meseria decât petreci acasă sau în vacanță.
0: Da.
1: Bine, prieteni, atunci așa facem. Deci vrem de la voi să știm ce meserie ați vrea să aveți când o să vă faceți mari și de ce. Ne lăsați mesajele voastre vocale la 0725 300 700. Hai să începem atunci emisiunea. Să aveți o săptămână superbă. Rămâneți pe Itzibiți FM. Dăm drumul motoarelor. Și începe Itzibiți
0: Net.

0: 5 dimineața.
1: Și iți bicineața.
0: Soarele a răsărit. Noi ne-am trezit, unii dintre noi. Toată lumea merge spre grădini, spre școală. Și astăzi suntem curioși, prieten pământean. Tu ce meserie vrei să ai când o să fii mare? Dar și de ce?
2: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, sunt Cezar din Pantinul Mola, am 7 ani. Și eu aș vrea să devin fotbalist sau polițist. Vreau să devin fotbalist pentru că îmi place sportul foarte mult. Și de ce vreau să devin polițist?

0: pentru că vreau să prind mulți infractori. Pa!
1: Da.
0: Okay. Bună, Biții, bună, Andrei, sunt Ana din Florești, am 7 ani. Și ce meserie aș vrea eu să fiu când o să fiu mare? Este stoardeză. Pa!
1: Ok! Wow, tu vrei să zbori cu avionul!
2: Deci am auzit bine, până acum avem un fotbalist și o stoardeză.
1: Da!
2: Ok!
0: Bună, Iții, bună, Viții, bună, Andrei! Eu mă numesc Sofia, am 8 ani, sunt din București. Și ce meserie mi-aș dori eu să fiu astăzi? Este profesor? Și da, și apropo, astăzi este ziua mea. Fai, țipa, bici, fai, Andrei, cu bici, cu scripici, pe rafeciți.

0: mulți ani!
1: Să râzi mult, să te veselești, să primești cadourile pe care ți le dorești.
0: Să ai o zi minunată!
2: Bună, bună, bună, Andrei, bună. Eu sunt David din Iași, am 8 ani. Și la ce specialist m-am gândit, ar fi în IT. Participa, Andrei.
0: Ok, deci cineva care lucrează în domeniul IT.
1: Da.
3: Bună, Ici, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Eri din Corbeanca. Am aproape 10 ani. Iar ce vreau să mă fac să fiu mare este... Cred că nu știu dacă există, vreau să mă fac, să zic, un om care creează mai multe rase de căței și nu știu dacă există.
1: Păi, nu încă!
4: Ba da, există!
5: Bună, Izi, bună, Andrei, eu sunt Tăia din Corbeanca. Am 4 ani și eu îmi doresc să fiu mare. Vreau să cresc, să fiu educatoare, pa!
4: Și să fie?
1: Educatoare.
4: Educatoare. Da, și legat de asta cu rasele de căței, cum să nu sunt acești crescători de câini?
1: Așa, care cresc, cred și eu, da.
4: Tot felul de rase de câini și nu știu exact cum funcționează, cum perechezi să iasă rase, nu e asta, nu știu, dar da, se poate.
6: Eu sunt Amalia.
1: Bună, Amalia!
6: Am 8 ani. Și ce vreau să fiu când o să mă fac mare, o să fiu tot doctoriță de animale.
0: Veterinar!
1: De ce?
0: Da, vrem să știm și de ce vreți să vă alegeți o anumită meserie.
1: Că iubești animalele, logic.
0: Da, asta clar. Deci mulți prieteni vor să lucreze cu animalele. Tu, prietene pământean, ce meserie vrei să ai și de ce?

0: Manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Șapte zile, munții Făgăraș. O singură misiune: să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copacel deschide porțile stației orbitale verde, un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie 4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
2: Bate rele roul reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Bate rel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Bate rel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
3: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă! Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
4: Salut! Eu sunt Pericol. Am 10 ani, multe idei și uneori probleme. Acum am una mare. În România, aproape că nu se mai fac filme pentru copii de prea mulți ani. Așa că, pe 10 mai facem un mini-festival pentru întreaga familie. 8 ore de joacă serioasă, teatru de improvizație, concerte, ateliere, dans, surprize și chiar casting pentru film.
5: Vino să afli povestea filmului Pericol și cum poți ajuta la realizarea lui. 10 mai, între orele 13-21, în expirat, Halele Carol.
6: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
7: Ba da, vă ascult.
6: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
7: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
5: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Participă online la demo gratuit pe 5 mai, ora 19. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumbă.ro.
8: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
9: Imaginează-ți un bec care nu se arde niciodată. Ce formă ar avea acest bec?
10: Dacă aș avea un bec care nu se arde niciodată, aș vrea să aibă forma unui soare.
11: Dacă aș avea un bec care nu se arde niciodată, aș vrea să aibă forma ca o lună.
12: Becul acesta ar vrea să aibă formă de inimă, pentru că inima este un simbol al iubirii.
13: Becul meu, dacă nu s-ar arde niciodată, ar avea formă de dragon.
14: Becul meu ar avea formă de inimioară, pentru că îmi plac foarte mult inimioarele și sunt drăguțe.
15: Eu, dacă aș avea un bec care nu s-ar stinge niciodată, ar fi în formă de cub, pentru că în acel cub să fie mai multe cuburi mici ca becul să nu se stingă.
1: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
16: Super Zăpă! Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
17: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Între provocare și bucurie. Cum echilibrăm responsabilitățile profesionale cu viața de familie? Este tema abordată cu invitatul meu, Mathieu Baudin, CEO Leroy Merlin România și tată.
18: Dacă a dezvoltat o atmosferă foarte pozitivă, întotdeauna găsim o soluție pentru tot. Pentru că dacă noi suntem bine în capul nostru, în realitate, toate este posibil.
17: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
19: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 7:27 de minute, bună dimineața, sunt despre Itzibiții FM. La Itzibiții, astăzi este luni.
1: Salut!
0: 4 mai, vinerea am fost liberi. Noi nu, voi ați fost liberi. Și pentru că a fost ziua muncii. Și atunci vorbim și noi astăzi despre muncă. Despre unde ai vrea tu să lucrezi. Da, despre meserii. Unde ți-ar, ce meserii ți-ar plăcea să ai când te faci mare?
1: Da, și de ce?
0: Normal că vrem să știm de ce. De ce ți-ai ales tocmai asta? Unde ai văzut? Ai pe cineva în familie sau ai?
1: Ai văzut
0: o dată acolo sau ai văzut, ai văzut un film sau ceva și ți-a plăcut mult?
2: Bună, Iti, bună, Piti, bună, Andrei.
1: Bună. Bună.
2: Și eu aș vrea să mă fac când o să fiu mare dansatoare. Pentru că îmi place foarte mult să dansez. Pa, Iti, ba, Piti, pa, Andrei.
1: Păi da.
3: Ok.
1: Păi da.
4: Bună, Piti, bună, Andrei.
1: Bună.
3: Bună.
4: Eu sunt Cristiana din București, am 5 ani și la ce meserie m-am gândit eu este poștașul. Pa, okay. Iti, pa, ba, Iti, pa, pa, Andrei.
1: Oh, ce frumos, dar de ce? Să duci, să duci vești bune pământerilor. Sau...
5: Bună, Andrei, sunt Victoria din București, am 9 ani și eu când voi fi mare vreau să fiu cercetător științific pe baza pisici și puțin feline. De ce? Pentru că îmi plac foarte mult animalele.
0: Okay.
5: Pa, Iti, ba, Biti, pa, Andrei.
0: Deci biolog iată, sau ceva?
3: Da, iată că noi am stat de vorbă cu o grămadă de cercetători, dar nu despre animale. Nu cercetători care studiau animale în mod special.
1: Nu încă.
0: Și feline, îți dai seama că ar trebui să pleci în altă țară sau poate la noi să studiezi râșii sau...
3: Da, animalele sălbatice, felinele sălbatice.
0: Feline,
1: am
0: da.
1: Am auzit.
6: Bună dimineața!
1: Bună!
3: Bună!
6: Și Andrei, eu sunt Alice Dascăl din București și am 6 ani și eu vreau să vorbim despre doctorul veterinar.
3: Veterinar, am notat.
1: Ok.
0: Deci copiilor le plac mult animalul,
1: păi da,
0: să aibă grijă de ele.
7: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei.
1: Bună.
7: Eu sunt Ianis din București, am 7 ani și ce meserie aș vrea eu să fiu, aș vrea un sensei de karate, pentru că părinților meu mai mare a vrut și el să fie sensei și eu vreau să fiu sensei. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei.
0: Pa, hă? Deci practici karate deja.
8: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei.
1: Bună,
8: bună.
1: Bună,
8: București, am 8 ani. Și ce vreau eu să fiu? Vreau să fiu bucătar ca
0: tatăl
1: meu. Bucătar.
0: Ce tare.
9: Bună, Iti, bună, Iti, bună, Andrei.
1: Bună.
9: Sunt Teodora din București și la ce meserie m-am gândit eu este dentistul.
3: Dentist.
9: Pa, Iti, pa, Iti.
0: Medic stomatolog. Ok.
10: Bună, Iti, bună, Biții, bună, bună, Andrei.
3: Bună.
10: Eu sunt Iris, am 8 ani și la ce meserie m-am gândit eu este cântăreață.
3: Cântăreață, n-am mai stat de vorbă de mult cu o cântăreață.
11: Bună, Iti, bună, Biții,
1: bună,
11: bună, Andrei. Eu sunt Adelina din Balotești, am 4 ani și 10 luni. Și eu când o să fiu mare, vreau să fiu gimnastă, pentru că îmi place să fac gimnastică.
3: Ok.
12: Aici, bună, Bici, bună, Andrei.
1: Bună.
12: Eu
1: bună.
12: Sunt Elena din Alba Iulia, am 8 ani și ce vreau să fiu eu când o să ajung mare, când... Vreau să fiu cântăreață pentru că îmi place foarte mult să cânt. Pa!
3: Cântărețe, gimnaste. Avem o mulțime de meserii și o mulțime de curiozități despre ele. Tu, prietene pământean, ce meserie vrei să ai și de ce?

0: dimineața.
1: Și hai să vedem dimineața.
0: Să vedem ce meserie vrei tu, prieten pământean, pentru când o să fii mare.
1: Da.
0: Dar mare, știi de ce?
1: Mare meseriaș. Nu, îi zici meseriaș dacă are o meserie sau? Nu.
0: Nu
1: tot timpul.
2: Naiți, bună, biți, bună, Andrei, eu sunt tot Daria din București. Am aproape 9 ani și îmi place fotbalul, adică aș vrea să fiu fotbalistă, care este un hobby. Și meseria mea de bază ar fi să fiu doctor veterinar și să lucrez cu o colegă de la școală. Pa! Apropo, puteți spune Zu de Shakira?
3: Bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Țărica din Iași.
0: Bună!
3: Ani și vreau să vreau când să cresc mare să fiu doctoriță de animale ca să pot
4: de doctor veterinar.
3: Mătușa mea este doctoriță de animale. Și mă arăt foarte, foarte mult un câine sau o pisică sau un hamster. Și puteți să puneți mami, te ador și-ți dau inima mea de mărțișor.
4: Păi fata e melodie de mărțișor.
1: E de mărțișor.
5: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei, sunt Veronica Liniaș, am 7 ani și meseria mea preferată este să fiu educatoare.
1: Educatoare, avem și profesor și educator acum.
6: Bună, Iți, bună, Andrei.
0: Bună.
6: Sunt Patrick din București, am 7 ani și ce vreau să fiu eu când mă fac mare, să mă fac actriță.
4: Actriță?
6: Îmi place să pictez.
4: A, pictoriță. Înțeles, sunt actriță.
0: Așa mă înțeles și eu.
4: Așa.
7: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei, mă cheamă Eva, sunt din Iași, am 8 ani și ce meserie aș vrea să am ar fi să devin de șef de ciocolată.
4: Ha? Ce
7: de șef de ciocolată.
1: De unde? Vrea să fie un desert de ciocolată.
7: Bună, Iți, bună, Iți, Andrei, mă cheamă Eva și sunt din Iași, am 8 ani. Și ce aș vrea să devin? Aș vrea să devin un ciocolatier.
4: Cred că a zis că vrea să devină șef de ciocolată. Cred că lasă referă, că vrea să facă ciocolată.
0: Ciocolatier.
4: Okay.
0: Wow, păi și eu aș vrea.
1: Păi există oare? Adică nu ești cofetar și faci ciocolată? Ești doar ciocolatier?
4: Cred că da. Și institutul ăsta de ciocolată unde
1: este? Institut?
4: Da.
1: Unde e Biții?
0: Am fost.
1: Wow.
4: Deci învață franceză, Bițică, și
0: da, de ce să învăț franceză?
1: În Franța. Păi nu sunt în Franța.
4: Pe acolo sunt o felul de...
1: De
0: ciocolată o faci oriunde, hei!
1: De ciocolată.
4: Corect. Faci ciocolată,
0: ce mai înalt nivel. Prieten pământean, ce meserie!

0: Este 4 mai astăzi, da, este ultima lună de primăvară, începând de luna viitoare, e oficial vară. Și
1: da,
0: de începutul verii vine 1 iunie, ca e prima zi de vară.
1: Păi da, de ziua noastră.
0: Și ziua copiilor.
1: Da.
0: Și ce se întâmplă de ziua copiilor, de obicei aici în București?
2: De obicei în fiecare an. Cum adică de obicei în fiecare an? În Parcul Alexandru Ioan Cuza este Yuri Fest,
1: cel mai mare festival de joacă, hei!
2: Cel mai mare festival de joacă pentru copii,
1: da?
2: Și părinți.
1: Ce? Păi da.
2: Și acolo sunt o mulțime de prieteni de-ai noștri care vin cu standuri, care vin să ne propună jocuri.
1: Corect.
2: Și fel de fel de activități, ateliere pentru creativitate.
1: Și o să avem timp să le încercăm pe toate, pentru că va fi de la ora 9 până la ora 10 seara.
2: Da, spectacole de muzică, de dans și de teatru.
1: Da.
2: Și multe ocazii să ne facem prieteni noi și să ne bucurăm împreună.
1: Iuhu!
2: Deci multe motive să zărim în sus de bucurie.
1: Da, și apoi intrarea este liberă, ca în totdeauna. Sper că ai notat acolo, da? 1 iunie, Unifest. Da, pică luni și ce? Sărim cu atât mai mult și mai tare și mai sus de bucurie, că tot ziua noastră e.
0: Bun, vă așteptăm în Parcul Alexandru Ioan Cuza pe 1 iunie alături de noi. Până atunci, hai să vedem ce mai facem cu meseriile noastre. Ia să vedem, ce ne mai facem noi când ne facem mari?
3: Hai, zi bună, bici, bună, Andrei, mă numesc Olivia. Am 7 ani și sunt din București. Iar ce meserie vreau să am eu când o să fiu mare este astronaută, pentru că vreau să ajung pe lună.
4: Houston, we have a problem.
0: Tom Hanks. Așa.
5: Sunt mai am 12 ani, sunt din Brăila. Eu aș vrea să devin ori paleontolog, adică să caut fosile de dinozauri, să-i studiez și să îi pun la muzeu, ori arhitect, să construiesc camerele de vis la oameni, sau educatoare, ca să am grijă de copii aceia mici și drăguți.
1: Wow, 3!
6: Bună, Iți, bună, Biții, bună, Andrei! Bună. Sunt Ingrid din București. Am 7 ani și ce aș vrea eu să mă fac când voi fi mare?
1: Ce?
6: Polițistă. Pentru că îmi place foarte mult poliția. Pa, Iți, pa, Biții, pa, Andrei, pupiși cu sclipiși pe obraj, fericiți!
1: Ok, deci, mulți polițiști.
2: Avem.
0: Așa.
7: Bună dimineața, Iți și Biții și Andrei.
8: Eu
7: sunt Andrada din București și am 4 ani. Și ce vreau să mă fac eu?
1: Ce?
7: Este medic veterinar. De pentru că îmi plac foarte mult iepurașii. Pa, Iți, Biții și Andrei.
9: Bună, Iți, bună, Biții, bună, Andrei.
1: Bună.
9: Eu sunt Olivia din București. Am 7 ani și ce vreau să mă fac când o să fiu mare? Medic chirurg plastician.
1: Wow.
9: Pentru că îmi place foarte mult să de obicei când mă uitam, când m-am lovit sau aveam prieteni, mă uitam la ele, nu știu, dar mie mereu mi-a plăcut să fiu medic chirurg plastician. Pa, Iți, pa, Biții, pa, Andrei!
1: Okay. Foarte tare!
2: Deci să repari bubițele oamenilor.
1: Cum sună?
2: Tu, prietene pământean, ce meserie vrei să ai și de ce?

0: Unifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
2: Știi ce înseamnă și de unde vine vorba a te da în stambă? Rămâi pe iți-bi-ți pentru a afla răspunsul.

0: vreau să fiu avocat, actriță, medic veterinar,
1: balerină,
0: pompier.
2: Vreau să fiu...
3: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
4: Spune-ne la Itzi Bițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu!
5: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupama este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
6: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
7: Putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul?
8: Ne putem deplasa fără să poluăm mediul? A merge cu trotineta, cu bicicleta, pe jos. Dacă mergem cu mașina, poluăm pentru că ea scoate gaze care nu sunt foarte bune pentru natură.
6: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
9: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzi Bitzi.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Yeah, thank you, DJ.
1: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
2: Știi ce înseamnă și de unde vine vorba a te da în stambă? Cu siguranță că știi să joci telefonul fără fir. Acest efect al schimbării involuntare de la unul la altul există și în cazul cuvintelor sau expresiilor folosite în popor. Un exemplu tare amuzant este cel al manifestațiilor populare din timpul războiului, unde mulțimea din primele rânduri striga "Jos fasciștii", iar cei din spate "Jos farmaciștii". Dar să revenim. Expresia a se da în stambă înseamnă că cineva se face de râs, că văd toți defectele sau greșelile sale. Dar stamba este de fapt o țesătură din bumbac cu desene imprimate. Expresia inițială era a te da în stampă și venea din italiană, unde stampa înseamnă ziar, gazetă. Cu alte cuvinte, înseamnă a face public un lucru despre tine, a afla toată lumea. Din păcate, astăzi s-a ajuns la un adevărat fenomen de dat în stambă, fiind o modă pentru tot felul de așa zise vedete să apară în presă cu nimicuri. Așa că fii isteț și apreciază oamenii care nu caută să se dea în stambă. Aceștia sunt adevăratele vedete, cei discreți, despre care afli doar lucruri bune. Ei merită să fie admirați și apreciați.
1: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.
3: Pe 1 iunie, zare în sus de bucurie pentru creație și te distrezi la Unifest. Iupii!

0: la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Știai că panourile fotovoltaice au o durată de viață de peste 25 de ani? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix! Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile ITBC. Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva guvernului Bolojan va fi dezbătută și votată marți în plenul Parlamentului. Pentru ca documentul să fie adoptat, iar executivul demis, sunt necesare 233 de voturi favorabile. Votul va fi secret cu bile, potrivit inițiatorilor moțiunii. Creșterea cursului de schimb a dobânzilor la care se împrumută România și scăderea puterii de cumpărare a populației sunt rezultatul politicilor economice greșite duse de guvern. Secretarul de stat Sorin Ion a declarat referitor la planurile cadru alternative care vor fi pilotate de mai multe licee din țară în anul școlar 2026-2027 că numărul de ore alocat pentru diferite discipline și conținuturile pot fi diferite, însă competențele pe care elevii le vor dobândi trebuie să fie aceleași cu cele prevăzute în planurile cadru standard. Rezultatele acestor planuri cadru vor putea fi evaluate după 4 ani. Echipa de robotică Velocity a Colegiului Național Gheorghe Munteanu Murgoci din Brăila a câștigat campionatul mondial First Tech Challenge 2026, desfășurat în Houston, SUA, iar echipa Heart of Robots a Colegiului Național Bogdan Petriceicu Hdeu din Buzău a devenit vicecampioană mondială potrivit rezultatelor oficiale ale competiției publicate de organizatori. La final, datele meteo. Dimineața a fost răcoroasă, cu temperaturi în general între 4 și 10 grade. Pe parcursul zilei, vremea devine plăcută, cu maxime în general între 16 și 24 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite, iar ploi slabe pot apărea izolat, mai ales spre după amiază, în zonele de deal și de munte. Vântul va sufla slab până la moderat. În București, maxima zilei ajunge la aproximativ 22 de grade, în Cluj-Napoca vor fi 17-19, la Constanța 17-19 și la Brașov 15-17. Acestea au fost știrile orei 8. Continuă exibiția. Yeah.

0: pe 1 iulie în Parcul Alexandru Ioan Cuza la cel mai mare festival pentru copii și părinți, Unifest!
1: Intrarea este liberă! Iupi! Sari un sus de bucurie!
0: Detalii pe itibiti.ro.
2: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe Itibiti FM. Este 8:05, este luni. Sunteți pe Itibiti FM la Itibiti Neața și... Astăzi, pentru că este luni, o să facem și școala de supereroi Itibiți învață o facem cunoștință cu un nou student.
1: Păi da!
2: Suntem încă la modulul 2. Luna aceasta mai avem studenți la radio.
1: E băiat?
2: Este o domnișoară. Roberta o cheamă și o să vină după ora... După 8:20 o să fie în studio și o să facem cunoștință cu ea. Până atunci, astăzi mai vorbim despre meserii, că a fost vineri ziua muncii. Și astăzi vrem să aflăm de la voi ce meserie v-ar plăcea să aveți când vă faceți mari.
1: Da, să știm joi ce specialist ne mai aduci.
3: Bună, Iti, bună, Biții. Eu sunt Ilaria, am 6 ani.
1: Bună.
3: Și eu aș vrea,
1: bună, Ilaria,
3: să lucrez, să fiu un medic veterinar pentru pisici, pentru că îmi plac pisicile.
2: Foarte mulți medici veterinari.
4: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei, bună, bună. Eu sunt Ilinca din București, am 8 ani și ce meserie vreau să fiu când o să cresc? Balerina.
2: Balerina.
4: Pa!
2: Bine, pa!
1: Ok!
5: Eu sunt Alex din Teker. Am 6 ani și ce vreau eu să mă fac când sunt mare, sunt doctor de burtici pentru că aduc copiii pe pământ și îmi plac copiii. Pa!
1: Struguț!
2: Doctor de burtici. Ok!
6: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei. Eu sunt Eva din...
1: Bună, Eva!
6: Ploiești, am 6 ani și ce aș vrea eu să devin când o să cresc mare, e așa... creatoare de jocuri video, exploratoare, doctoră și cam atât.
1: Explorator. Meserie cam grea.
7: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei. Bună. Pe mine mă cheamă Iris. Am 6 ani. Și ce meserie aș vrea eu să fiu? Aș vrea să fiu o balerină pentru că îmi plac balerinele, că sunt foarte frumoase și creative. Și la

0: și eu am de știință.
1: Wow.
0: Andrei.
2: Avem mulți cercetători, oameni de știință.
3: Bună, Iți, bună, Diți, bună, Andrei.
1: Bună.
3: Eu sunt Julia și am 6 ani. Ce vreau eu să devin când sunt mare? Apicultor!
2: Ce tare!
3: Sau educatoare de gimnastică sau judecător.
2: Foarte diferite.
1: Să aleagă.
4: Bună, Iți, bună, Viți, bună, Andrei. Eu sunt Tudor din București.
1: Salut!
4: Am 7 ani. Și când o să fiu mare, eu, meseria mea, vreau să fie militar.
5: Militar.
1: Pa, Iți,
4: pa,
6: Viți, pa, Andrei.
1: Asta e tare.
6: Iți, bună, Viți, bună, Andrei. Eu sunt Sofia din București. Am 6 ani. Și ce meserie vreau eu să o fac este meseria de educatoare, pentru că o să învăț mulți copii și paiții, paiții, paiții, pupiți, cușlipiți pe obraj, fericit, pa!
2: Super, avem și educatori!
5: Așa.
7: Bună, Iți, bună! Este una... Sunt Adam din Iași.
1: Bună, Adam.
7: Din Iași. Am 5 ani și ce meserie vreau să fiu eu este că vreau să fiu pompier. Pa!
2: Firefighter!
1: Ce curajos!
2: O mulțime de meserii. Uite, n-am mai făcut apicultor la vreau să fiu. Poate să face.
5: N-am făcut?
2: Nu! Apicultor. Și acești cercetători, am vorbit cu o mulțime de cercetători, dar mai sunt în atât de multe domenii cu care putem sta de vorbă. Tu ce meserie ai vrea să ai?
8: And we are so strong.

0: PPC Renewables și Itsy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
1: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
2: Ba da, vă ascult.
1: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
3: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
4: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Participă online la demo gratuit pe 5 mai, ora 19. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților isteți.ro și mirelahorumbă.ro.

0: împreună de la grădiniță la liceu. Vă așteptăm la o ediție specială de Ziua Porților Deschise pe 5 mai la ora 9 și ora 16. Intră să ne cunoști pe www.dsbu.ro.
1: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Obiectul vorbitor.
2: Te-ai gândit vreodată ce ar spune jucăriile tale dacă ar putea vorbi? Hai să aflăm! Alege un obiect din cameră, cum ar fi o jucărie, o carte sau o pernă. Inventează propoziții ca și cum acel obiect ar avea voce și gânduri. Obiectul poate spune ce vede, ce simte sau ce îi place să facă. Nu există răspunsuri greșite. Important este să-ți lași imaginația liberă și să te distrezi. Pentru și mai multă distracție, te poți juca alături de un prieten, iar obiectele alese de voi pot purta un dialog.
1: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie. La cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, UniFest, de la 9 dimineața la 10 seara. Iubi!
3: UniFest! Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: lista de supereroi Itzy Bitzy. Învață oul pe găină. Iu, iu, pi, pi, pi, pi.
1: Bună dimineața, prieteni, sunteți pe Itzibiți FM, la Itzibiți-nața, este luni și este 8 și 27 de minute, deci a venit momentul să facem școala de supereroi, Itzibiți, învață oul pe găină! Suntem la modulul 2 și avem studenți în studio care vin în fiecare săptămână să facă emisiuni live radio cu supereroi de aici. Iar săptămâna aceasta, alături de noi, este domnișoara Roberta Pană. Bună dimineața, Roberta!
2: Bună dimineața, Andrei!
3: Hei, bună!
4: Bună!
2: Bună dimineața, Itzi! Bună dimineața, Bici!
3: A, ce zâmbăreață e!
1: Deci te-ai așezat lângă
3: Bici. Prietena mea pe vecie.
1: Te-ai așezat lângă Bici.
3: Da, dar ce?
4: Da, uite ce are la mână.
1: Ce are la mână? A, brățara
3: și
1: cu Itzi.
3: Și ce? Că...
4: brățara creativității. Da, asta dar... înseamnă că este creativă.
3: Da, dar curajul e în ea, hei! Curajul
4: și creativitatea.
1: Hai, Bici, că te las să vorbești cu domnișoara să faci cunoștință cu
3: ea. Ce mai face Roberta?
2: Bine.
3: Câți ani ai?
2: Am 9 ani.
3: De unde știi?
2: Bă, știu.
3: Am glumit. Cum a fost în primul modul la școala de supereroi, Itzibiți, învață-ul pe găină?
2: A fost foarte tare. Mi-au plăcut și colegii și de domnul Andrei.
3: Hopă!
1: Domnul Andrei.
3: A fost haios?
2: Da.
3: Ați râs?
2: Da.
3: Ați învățat prin joacă?
2: Da.
3: Ți-a dat teme?
2: Nu.
1: Ce vreau eu să-i spui tu lui Bici?
3: Asta da școală.
1: Întreabă dacă ea a vrut să vină la școala de radio.
3: Păi tu ai vrut, logic, altfel.
1: Întreabă.
3: Tu ai vrut să vii?
2: Normal.
1: Păi n-ai zis că nu voiai să vii la radio? Inițial?
2: Eu voiam să vin, doar că nu știam ce să fac.
3: Nu aveai curajul.
2: Da.
3: Important e că, uite, ai depășit frica și... ai ieșit curajul la suprafață.
4: Până la urmă a fost o experiență frumoasă. Nu?
2: Da, a fost super. Foarte frumos.
4: Asta e important, super.
3: E singura școală la care ai fi vrut să rămâi repetentă, așa-i?
2: Da.
3: Păi, cred și eu.
4: Ok.
3: Bravo. Păi, ce mai?
4: Ți-ai făcut și prieteni noi?
2: Da, mi-am făcut aproape pe toți.
4: Super. Și a fost ca la școală-școală sau a fost un pic altfel?
2: A fost un pic altfel.
3: A fost total diferit.
4: Bici, tu de unde știi că n-ai
3: vrut? Dar ce nu știu eu ce face Andrei acolo? Dar știu. Nu-i așa că a fost total diferit?
2: Da.
3: Păi, cât sunteți în clasă? Tu la școală?
2: Aproape 20 cu învățătoare.
3: Și aici câți colegi ai avut?
2: 1, 2, habar n-am.
3: 7.
1: 6 au fost.
3: 6, ia uzi. Păi, ce școală e asta?
4: Ați stat în bănci?
2: Nu.
4: Ați deschis caietele?
3: Da.
2: Nu.
4: Ok.
1: Bine.
3: Ți-a plăcut și în borcan?
2: Da.
1: Hai să începem să mergem să ne facem provocările și apoi mai stăm de vorbă. Ești pregătită?
4: Da.
0: Școala de supereroi Itzy Bitzy. Învață oul pe găină. Provocările de creativitate ale lui Itzy.
4: Bună, Roberta! Provocările de creativitate sunt pur și simplu niște întrebări la care nu ai cum să-mi dai un răspuns greșit, pentru că e creativitatea ta, care vine din imaginație, care e doar a ta și e unică, nu seamănă cu a nimănui altcuiva, ok?
2: Da!
4: Deci poți să-mi spui ce vrei tu, că n-are cum să fie greșit, bine?
2: Da!
4: Sunt niște lucruri pe care ni le imaginăm acum și aici. Ia să vedem! Tu mi-ai zis că visul tău este să devii balerină. Asta e foarte tare. Dar dacă ar fi să ai tu un spectacol la care să urce pe scenă și balerine și cântăreți și știu și eu muzicieni, cum ar fi acest spectacol?
2: Ar fi foarte super și m-ar încânta.
4: Te-ar încânta. Dar hai să-i găsim o temă, să vedem cum se numește, dacă are o poveste.
2: I-aș povesti că ar fi fost odată un prinț,
4: okay.
3: Opa.
2: Care era închis într-o
3: temniță
2: și care nu găsea pe cineva să danseze. Așa, Așa că a căutat în tot satul, dar n-a găsit pe nimeni. Așa a invitat pe toate fetele la un spectacol și a văzut că doar o fată este bună la suflet și este generoasă.
4: Păi și gata? Au rămas împreună?
2: Da.
3: Și toate astea prin baletul, nu?
2: Da.
3: Wow.
4: Și el a ieșit din temniță?
2: Da.
4: Okay.
3: Și tu erai prințesa?
2: Da.
4: Era prim balerina, nu-i așa? Ok. Bun. Și să vedem, unde s-ar întâmpla? În ce sat? Ar fi un loc fictiv sau?
2: Ar fi într-un loc în care ar fi tone, tone de copaci.
3: Ha.
2: Okay. Și ar fi aer curat, dar prințul nu are ferestre.
3: În temniță?
4: Ah, el e închis undeva. Păi și cum reușește el de acolo din temniță să organizeze dita mai spectacolul?
2: Păi avea un animal de companie acolo.
4: Ok, ok, da. Un?
2: Un câine.
4: Un câine.
2: Pe care a scris o scrisoare prințul și a pus-o pe spatele câinelui.
4: Ah, wow! Și doar din scrisoarea aia au reușit să se organizeze oamenii din sat.
3: Păi da, că avea supuși, că era prinț.
4: Ah, era prinț. Dar cum a ajuns prințul în temniță? Stai un pic.
2: Păi avea o mamă în care mama aceea era rea și se ducea în fiecare zi la muncă și nu îl lăsa pe prinț afară, că n-avea încredere în el.
4: Aha, ok.
2: Și așa că l-a dus în temniță și era și bună un pic, de ea lăsa câinele.
4: Ah. Da, și prințul a reușit să evadeze. Povestea asta chiar există pe undeva sau tu ai eu?
2: Am inventat-o eu.
4: Ai inventat-o tu, ce drăguț. Ok. Iar se întâmplă ceva magic în povestea asta?
2: Da. Câinele aleargă să pună scrisoarea, dar e doar o scrisoare și nu știe cum să o trimită în tot satul, așa că că trimite mai multe scrisori și scrie el.
3: Wow.
4: Stai, deci câinele știa să scrie.
3: Da. Educat?
4: Poate și să vorbească.
2: Da.
4: Mă gândeam, dacă era un câine magic, să știe să scrie, dar să nu știe să vorbească. Ok. Bun. Și mai ajută ceva pe prinț? În afară de cățel? Mai are vreun prieten, vreun supus de încredere?
2: Mai avea și pe tatăl său.
4: Mm-hmm.
2: Care tatăl său nu muncea și doar făcea treburi în casă.
4: Aha.
2: Și tatălui era bun cu el, așa că el a încercat, el i-a spus prințului să evadeze.
4: Ok, l-a motivat să facă asta, să facă spectacol. Dar cum tocmai un dans l-a scăpat din temniță?
2: Păi era o vrajă în care prințul nu putea să danseze. Așa că s-a rupt vraja când a urcat pe scenă.
3: Wow.
4: Am înțeles. Acolo mă gândeam că trebuia să fie ceva, o vrajă de genul ăsta, care un dans incredibil să rupă vraja. Ok, și a fost dansul prinț.
3: Wow. Am vizualizat tot ce mi-ai spus. Tot ce ai spus.
4: Poveste, da. Și cum se numește?
2: Se numește Prințul Vrăjit.
4: Prințul Vrăjit. Ok. Bine, Roberta, mulțumesc că mi-ai răspuns la provocările de creativitate. Îmi place povestea asta, e interesantă. Și succes și la provocările de curaj.
2: Mulțumesc, Iti.
1: Bun, bine, fetelor, bravo. Domnul Biții, gata?
3: Ha, ha.
1: Hai, te văd și pe tine.
0: Școala de supereroi Iti Biții. Învață oul pe găină. Provocările de curaj ale lui Biții.
3: Ai spus că ai 9 ani?
2: Da.
3: Vreau să știu care a fost cel mai curajos lucru pe care l-ai făcut până acum la 9 ani.
2: Păi, cel mai curajos lucru a fost când învățătoarea mea ne dădea tema. Și când am corectat tema, doamna a spus greșit și copiilor le era frică să spună că este greșit. Așa că i-am ridicat mâna și am spus doamne și Și doamna a spus să, ca să nu mai spună greșit, să spunem ce temă.
3: Wow! Și a fost impresionant, nu?
2: Da.
3: Și s-a bucurat doamna?
2: Normal.
3: Ai avut acest curaj? Wow! Iar că... Da? Curaj asta înseamnă să spui ceea ce gândești cu adevărat și bravo. Așa, vreau să știu care a fost cea mai mare boacănă în zbâtia aia pe care ai făcut-o. Conștientă fiind că e o boacănă. Te-ai zis, asta e? O fac.
2: Cea mai mare boacănă a fost când am fost cu prietenul meu la un concert și am vorbit și nu știam și am vorbit prin toată sala.
3: Cum adică?
2: Adică am început să vorbim, dar părinții au spus să nu mai vorbim, dar nu puteam. Și nu știam că e o boacănă când vorbeam atât de tare.
3: A, și... păi ce concert era? Adică nu era...
2: Era concertul prietenului lui. Wow. Și mama lui era foarte cunoscută.
3: Am înțeles. Deci nu era cu bubuială.
2: Nu
3: era zgomă. Da?
2: Da.
3: Bravo, bun. Ziori ceva. Clasică, muzica clasică.
2: Da.
3: Făcută
2: de ea.
3: Foarte tare. Și ultima întrebare. Care ar fi cel mai curajos lucru pe care l-ai face de acum?
2: Cel mai curajos lucru ar fi să o ascult pe mama mea.

0: Adică asta nu prea se întâmplă?
1: A, uneori nu, uneori da.
0: A, și cum reușești?
1: Păi de obicei îmi cer scuze și se uită.
0: Păi s-o asculti în... În ce fel, adică atunci când...
1: Atunci când eu mai mă cer cu sora mea.
0: O, mai are o soră?
1: Da.
0: Geamănă?
1: Da.
0: Ce, nu s-a înscris?
1: Nu.
0: Nu a vrut?
1: Nu, pentru că ea cântă.
0: Păi și ce treabă are că ea cântă?
2: Sora cântă și Roberta vorbește.
0: Și Roberta dansează, hei.
2: Îi vorbește la școala de radio, ce asta ziceam.
0: Uf, logic. Păi ce mai, ești o curajoasă.
1: Mulțumesc, Biții.
0: Super, bravo, are și curaj, creativitate, Nu vă și că ești, ce mai, isteață.
1: Mulțumesc.
0: Bravo.
2: Bun, deci ai trecut și de provocările de curaj și de creativitate. Acum cum ne simțim?
1: Acum mă simt excelent.
2: Ce urmează să faci săptămâna asta la radio?
1: Urmează să vorbesc și cu ceilalți supereroi.
2: Deci, care e programul?
1: Nu știu.
2: Mâine? Cu cine ne întâlnim?
1: Mâine...
0: Cine este pe ITBT FM începând cu ora 4 după amiază? Marțea. Supereroina care activează puterea bunătății.
2: Mâine este Spark. Miercuri?
1: Miercuri.
0: Energie.
1: Spină.
0: Bravo.
2: Și joi ai zăpă interviu cu...
0: Păi dacă e zăpă interviu...
2: Cu Super Zăpă. Da, deci marți cu Spark, miercuri cu Spinner și joi la Zăpă interviu cu Super Zăpă și atunci o să fie și absolvirea. Te mai aștepți la ceva anume, să se mai întâmple ceva acum cât o să fii la radio? Vrei ceva special? Nu știu.
1: Eu nu vreau nimic în special, nu mă bucur.
0: Ia!
2: Așa.
0: Trăiești clipa de bucurie!
1: Super!
0: Ei!
2: O mai întrebați ceva?
0: Păi da, vreau să știu dacă mă iubește.
1: Eu te iubesc foarte mult, Biții, și țin la voi.
0: De când?
1: La noi!
0: Păi da, m-au zis, dar ce acum?
1: De când v-am ascultat prima oară.
0: Ce înseamnă? Câți ani aveai?
1: 8.
0: Ha!
2: Așa, bine. Domnișoariții, vrei să mai întrebi ceva?
3: Vreau doar să o felicit că s-a descurcat foarte bine și mi-a plăcut foarte mult și că m-am bucurat să te cunosc.
1: Eu mă bucur să te cunosc.
2: Acum să ne spui și tu, domnișoara Roberta, acum încheiem noi această intervenție de astăzi. Ce le spunem oamenilor?
1: Să aibă curaj în ei și creativitate și să meargă mai departe.
2: Bun, excelent. Ea este Roberta Pană, este studenta săptămânii la Școala de Supereroi Țibiți Învață Oul pe Găină. O puteți asculta mâine cu Spark, pe mine cu Spinner și joi la Zăpă interviu și la absolvire. Și pe rețelele noastre de socializare o să vedeți tot felul de filmulețe cu ea. Asta a fost Școala de Supereroi Țibiți Învață Oul pe Găină.
4: Școala de Supereroi Țibiți Învață Oul pe Găină.
5: Piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu

0: Ok, uite că am început săptămâna frumos, am făcut și școala de supereroi țibiții în vațul pe găină, am cunoscut și pe Roberta, am vorbit și despre o groază de meserii. Foarte populare au fost medicul veterinar, dansatori, da, mulți artiști, cercetători,
1: polițiști,
2: exploratori sau cercetători de feline.
0: Da?
1: Wow!
0: Și medici de burtică. Bine, prieteni, mulțumim mult de tot că ați fost alături de noi și astăzi. Vă urăm să aveți o zi și o săptămână superbe la școală, la grădiniță și la serviciu. Rămâneți pe Exhibiție FM, vine Marius imediat pe cu știrile ore 9 și cu Happy Music. Și mâine la 7 suntem din nou aici, sângem în dimineața tot împreună. Ne auzim atunci, v-am pupat, pa, zi frumoasă!
1: Să știi că începând cu ora 6, o să stai de vorbă cu Super Zăpă.
2: Și apoi de la 8 să dansezi și să cânti cu DJ Dodi.
1: Toate, toate bune să-ți fie! Și în toate, spiritul bun să-ți lumineze mintea
2: și spiritul bun să-ți lumineze sufletul pe mâine.
3: Hei, eu mi-am activat puterea creativității împreună cu Itzy. Activează și tu puterile la școala de supereroi Itzy Vici.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Știi ce înseamnă și de unde vine vorba a te da în stambă? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: împreună de la grădiniță la liceu. Vă așteptăm la o ediție specială de Ziua Porților Deschise pe 5 mai la ora 9 și ora 16. Intră să ne cunoști pe www.dsbu.ro.
1: Baterele Eroul Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele 3 școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.

0: dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Știi ce înseamnă și de unde vine vorba a te da în stambă? Cu siguranță că știi să joci telefonul fără fir. Acest efect al schimbării involuntare de la unul la altul există și în cazul cuvintelor sau expresiilor folosite în popor. Un exemplu tare amuzant este cel al manifestațiilor populare din timpul războiului, unde mulțimea din primele rânduri striga "Jos fasciștii", iar cei din spate "Jos farmaciștii". Dar să revenim. Expresia a se da în stambă înseamnă că cineva se face de râs, că văd toți defectele sau greșelile sale. Dar stamba este de fapt o țesătură din bumbac cu desene imprimate. Expresia inițială era a te da în stampă și venea din italiană, unde stampa înseamnă ziar, gazetă. Cu alte cuvinte, înseamnă a face public un lucru despre tine, a afla toată lumea. Din păcate, astăzi s-a ajuns la un adevărat fenomen de dat în stambă, fiind o modă pentru tot felul de așa zise vedete să apară în presă cu nimicuri. Așa că fii isteț și apreciază oamenii care nu caută să se dea în stambă. Aceștia sunt adevăratele vedete, cei discreți, despre care afli doar lucruri bune. Ei merită să fie admirați și apreciați.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 9. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Echipa de robotică Velocity a Colegiului Național Gheorghe Munteanu Murgoci din Brăila a câștigat campionatul mondial First Tech Challenge 2026 desfășurat la Houston în Statele Unite ale Americii, iar echipa Heart of Robots a Colegiului Național HDU din Buzău a devenit vicecampioană mondială potrivit rezultatelor excepționale oficiale ale competiției publicate de organizatori. Felicitări! Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva guvernului Bolojan va fi dezbătută și votată marți în plenul Parlamentului. Pentru ca documentul să fie adoptat, iar executivul demis, sunt necesare 233 de voturi favorabile. Votul va fi secret cu bile. Potrivit inițiatorilor moțiunii, creșterea cursului de schimb a dobânzilor la care se împrumută România și scăderea puterii de cumpărare a populației sunt rezultatul politicilor economice greșite duse de guvern. Secretarul de stat Sorin Ion a declarat referitor la planurile cadru alternative că numărul de ore alocat pentru diferite discipline și conținuturile pot fi diferite, însă competențele pe care elevii le vor dobândi trebuie să fie aceleași cu cele prevăzute în planurile cadru standard. Rezultatele acestor planuri cadru vor putea fi evaluate după 4 ani. Ei bine, pe parcursul zilei vremea devine plăcută cu maxime cuprinse în general între 16 și 24 de grade. Cerul va fi variabil cu perioade însorite, iar ploi slabe pot apărea izolat. Vântul va sufla slab până la moderat. În București maxima zilei ajunge la aproximativ 22 de grade. La Cluj-Napoca 19, la Constanța 19 grade, iar la Brașov 17 grade Celsius.

Bună dimineața în Happy Music, iată, începem o nouă săptămână aici în Happy Music. Îți mulțumesc tare mult că ești alături de noi aici pe frecvențele noastre. Cu gândul la Alanis Morissette, în 1996 petrece 6 săptămâni pe locul 1 în topul Marii Britanii cu discul Jagged Little Pill. A fost un succes comercial la nivel mondial, ajungând pe primul loc în topurile din 13 țări. Cu vânzări de peste 33 de milioane de exemplare în întreaga lume, este unul dintre cele mai bine vândute albume din toate timpurile și a făcut-o pe Morissette prima canadiană care a obținut certificarea dublu diamant. Bună dimineața în Happy Music! Yeah!

0: Share location.
1: Timișoarenii sunt invitați sâmbătă 9 mai să participe la un eveniment sportiv dedicat sprijinirii animalelor aflate în nevoie. Crossul caritabil organizat de Leo Mega Here for You în parteneriat cu Asociația Poli și stația de cafea Marshall. Sub mesajul alergăm pentru cei care nu pot spune ce au nevoie, deși pisicuțele noastre reușesc foarte tare să spună ce au nevoie. Evenimentul aduce împreună comunitatea într-o inițiativă în care fiecare pas se transformă în ajutor concret pentru animal îngrijite de Asociația Poli. Evenimentul va avea loc pe malul Begăi între orele 10 și 14 cu punct de plecare la stația de cafea și își propune să aducă împreună comunitatea în jurul unei cauze importante și anume sprijinirea animalelor fără stăpân. Poți să intri pe site și să găsești formularul de înscriere pe site-ul Asociației Poli. Fondurile strânse în cadrul crossului vor fi direcționate către cazurile gestionate de Asociația Poli, contribuind la acoperirea nevoilor esențiale precum hrană, sterilizare, îngrijire medicală pentru animale. Ei bine, donația sugerată este 30 de lei, însă orice contribuție este binevenită, indiferent de sumă, pentru că fiecare donație contează și contribuie clar la acoperirea nevoilor animalelor care depind de ajutorul nostru. Bună dimineața în continuare în Happy Music!

0: Nou, de la Improvis. Improvis D3Vit plus K2 spray pentru un plus de sănătate și imunitate. Dozare precisă, absorpție optimă, administrare ușoară de la mic la mare prin pulverizare. 200 de doze per flacon pentru circa 6 luni de utilizare. D3 și K2 din surse naturale. Improvis D3Vit plus K2 ține virozele departe puf cu puf.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
3: Tu știi cum arată un zâmbet sănătos? Nu e doar estetică, e sănătate. Respirație mai bună, aliniere corectă, tratament holistic. Fă primul pas spre un zâmbet plin de încredere, strălucitor și sănătos. Ortho Institut. Modelăm zâmbete, inspirăm încredere.

0: împreună de la grădiniță la liceu. Vă așteptăm la o ediție specială de Ziua Porților Deschise pe 5 mai la ora 9 și ora 16. Intră să ne cunoști pe www.dsbu.ro.
1: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
2: Știați că două suplimente cu aceeași plantă pot avea efecte diferite? Diferența vine din formă. Pulberea de plantă înseamnă conținut variabil. Extractul înseamnă concentrație controlată. Dacă extractul este și standardizat, știi exact cât ingredient activ primești. Asta face diferența între un produs generic și unul de calitate.
1: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
3: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itzibiți, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta.
4: Luna aceasta, Ana Maria Pocora, de la Generali, ne învață ce înseamnă confortul emoțional, dar și ce înseamnă să fii asigurat.
5: Generali. Aici și acum.
6: Hei, mami, mă auzi? Știai că doar 60% dintre copiii din România sunt transportați în scaune auto? Însă nu știm câți dintre aceștia sunt transportați în mod corect? Vino pe 16 și 17 mai la Safety Kids on Board, în parcare la Băneasa Shopping City, să aflăm răspunsul împreună. Te așteptăm cu Crash Simulator, verificări pentru instalarea scaunului auto, specialiști în siguranță și experți în conducere defensivă din cadrul Academiei Titi Aur, dar și cu activități educative pentru cei mici. Un eveniment organizat de babymarket.ro în parteneriat cu Cybex și cu sprijinul Poliției Capitalei. Powered by Allianz Țiriac. Află mai multe pe safetykidsonboard.ro.
7: Iubiții sar în sus de bucurie pentru că au întâlnire cu toți copiii la cel mai mare festival pentru copii și părinți. Unifest! 500 de artiști mici și mari la Itzy Bitsy Show, cinema în aer liber, spectacole de magie și teatru, multă joacă pe alei, concursuri cu premii, mâncare sănătoasă și delicioasă sunt doar câteva dintre atracțiile festivalului. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

de minute. Ce bucurie pentru acești copii și pentru noi, așa, părinții din România, când auzi că există atâta excelență în țara asta și, nu știu, parcă ne batem joc de ea. O echipă de copii din Brăila a devenit campioană mondială la campionatul mondial de robotică FIRST, v-am spus și la știri. Totul s-a desfășurat în Houston, în Statele Unite, ca să vă imaginați acolo ce competență, ce competiție a putut să fie, ce concurență. Aceasta este una dintre, cred că, cele mai importante competiții de robotică din lume pentru liceeni, iar copiii ăștia absolut fabuloși, și profesorii și părinții, pentru că este un triunghi, cred, au reușit ceva extraordinar. Bravo lor, bravo și părinților, bravo și profesorilor pentru ceea ce au reușit. Iată, ar trebui să ne lăudăm mai des, nu să ne lăudăm, de fapt, să vorbim mai des despre ce poate România și ce pot acești copii. Nu știu de ce oare avem acest nor negru în fiecare zi deasupra capului cu oameni care ne conduc aiurea. Ce țară extraordinară cred că am avea. Asta este, bravo copii, să revenim la știrea pozitivă de astăzi. Mă bucur foarte mult, bineînțeles că o să mai dau această știre, pentru că mi se pare că este una dintre cele mai importante și care mai îmblânzește așa un pic, cel puțin, peisajul ăsta al știrilor din România. Mergem mai departe în Happy Music.

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău cere dulciuri tot mai des? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dependența de zahăr și despre modul în care aceasta poate influența dezvoltarea creierului copilului. Creierul copilului este într-un proces intens de maturizare, iar sistemele responsabile cu plăcerea, recompensa și autocontrolul nu sunt încă echilibrate. Zahărul stimulează puternic sistemul de recompensă din creier prin eliberarea de dopamină, oferind o senzație rapidă de plăcere și satisfacție. Pentru un creier aflat în dezvoltare, această stimulare este foarte intensă și ușor de dorit din nou și din nou. Problema apare atunci când această activare se repetă frecvent. Creierul copilului se obișnuiește cu niveluri ridicate de stimulare și începe să ceară tot mai mult pentru a obține aceeași stare de bine. Astfel, alimentele dulci pot deveni nu doar o plăcere ocazională, ci o nevoie, iar copilul poate deveni iritabil, agitat sau frustrat atunci când nu primește ceea ce creierul lui a învățat să ceară. În același timp, cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, planificarea și reglarea impulsurilor, este încă imatur. Acest lucru înseamnă că un copil nu are capacitatea de a se opri singur din consum, chiar dacă îi se spune ajunge. Cu cât expunerea la zahăr este mai frecventă, cu atât devine mai dificil pentru copil să-și dezvolte toleranța la frustrare și capacitatea de a amâna recompensa. Pe termen lung, acest dezechilibru poate influența modul în care copilul gestionează nu doar mâncarea, ci și alte comportamente care oferă recompense rapide. Creierul învață să caute soluții imediate pentru disconfort și plăcere, în loc să construiască mecanisme sănătoase de autoreglare emoțională și comportamentală. Ce este important să reții ca părinte? Dependența de zahăr nu este un moft și nici o lipsă de voință a copilului. Este rezultatul unui creier aflat în dezvoltare, expus frecvent la o stimulare intensă și nepotrivită. Rolul tău este să fii ghidul care pune limite, chiar și atunci când copilul protestează. Reducerea consumului de zahăr, oferirea de mese echilibrate și separarea mâncării de emoții sau recompense ajută creierul copilului să se dezvolte într-un mod sănătos. Iar un copil care învață să-și regleze plăcerea și frustrarea va avea un creier mai echilibrat și o bază mai solidă pentru viața de adult.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Nou, de la Improvis. Improvis D3 Vit plus K2 Spray pentru un plus de sănătate și imunitate. Dozare precisă, absorpție optimă, administrare ușoară de la mic la mare prin pulverizare. 200 de doze per flacon pentru circa 6 luni de utilizare. D3 și K2 din surse naturale. Improvis D3 Vit plus K2 ține virozele departe puf cu puf.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Închide ochii pentru o secundă. Simți briza mării? Vara este aproape, iar ultimele locuri cu până la 40% discount sunt la un click distanță pe litoralulromânesc.ro. Doar până pe 15 mai mai poți prinde biletul către ultimele reduceri Early Booking. Profita acum de tarifele promoționale și asigură-ți locul sub soare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241 999 pentru a-ți rezerva vacanța și pregătește-te să zâmbești toată vara. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hillan Pharma.

0: împreună de la grădiniță la liceu. Vă așteptăm la o ediție specială de Ziua Porților Deschise pe 5 mai la ora 9 și ora 16. Intră să ne cunoști pe www.dsbu.ro.
1: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
2: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
3: Dimineața este un moment cheie pentru copii, chiar dacă nu pare întotdeauna așa. Nivelul de energie, capacitatea de concentrare și chiar starea emoțională din primele ore ale zilei sunt influențate de felul în care începe ziua, inclusiv de micul dejun. Din punct de vedere nutrițional, copiii au nevoie de un aport constant de energie pentru că metabolismul lor este mai rapid decât al adulților. Atunci când micul dejun lipsește complet sau este format doar din alimente foarte dulci, energia crește rapid, dar scade la fel de repede. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă ceva dulce dimineața și la scurt timp devine agitat, obosit sau greu de concentrat. Acest lucru nu ține de comportament, ci de fluctuațiile glicemiei. Un mic dejun echilibrat pentru copil nu trebuie să fie complicat. Alimentele simple, care combină carbohidrați cu proteine, ajută la menținerea energiei pe o perioadă mai lungă. Important este ca masa să fie adaptată vârstei și apetitului copilului. Micul dejun nu are rolul de a crea presiune sau conflicte. Are rolul de a susține copilul în prima parte a zilei, oferindu-i energie stabilă și un început cât mai cald.
2: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 10. 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Echipa de robotică Velocity a Colegiului Național Gheorghe Munteanu Murgoci din Brăila a câștigat campionatul mondial First Tech Challenge 2026, desfășurat la Houston, iar echipa Heart of Robots a Colegiului Național HDU din Buzău a devenit vicecampioană mondială potrivit rezultatelor oficiale ale competiției publicate de organizatori. Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva guvernului Bolojan va fi dezbătută și votată marți în plenul Parlamentului. Pentru ca documentul să fie adoptat, iar executivul demis, sunt necesare 233 de voturi favorabile. Votul va fi secret cu bile. Potrivit inițiatorilor moțiunii, creșterea cursului de schimb a dobânzilor la care se împrumută România și scăderea puterii de cumpărare a populației sunt rezultatul politicilor economice greșite duse de guvern. Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, te așteaptă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. De dimineață de la ora 9 și până seara la ora 20, copiii și părinții vor descoperi zeci de motive de sărit în sus de bucurie, zone de joacă, jocuri și ateliere de antrenat, creativitate, energia, curajul și bunătatea, întâlniri cu supereroi, exibiții, spectacole de muzică, dans și teatru și multe, multe ocazii de antrenat, prietenia și bucurie. Intrarea este liberă. Detalii găsești pe site-ul nostru exibiții.ro. Pe parcursul zilei, vremea devine plăcută, cu maxime în general cuprinse între 16 și 24 de grade. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite, iar ploi slabe pot apărea izolat, mai ales spre după amiază în zonele de deal și de munte. Vântul va sufla slab până la moderat. În București, maxima zilei ajunge la aproximativ 22 de grade, Cluj 19, Constanța 19, Brașov 17 grade.
0: Come on, Harry, we want to say goodnight to you!

0: Happy Music cu Marius Constantinescu.
1: Bună dimineața, aici în Happy Music. E bine, alături de noi la această oră este doamna doctor Steluța Boroghină, medic primar pediatrie, doctor în științe medicale, medic specialist gastroenterologie pediatrică din partea Fragedo de la Transavia. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră aici la Itzy Bitzy. Vorbim despre proteine, mai ales despre proteina de pui. De ce proteina de pui este o alegere potrivită pentru mesele de zi cu zi ale copiilor, dar și părinților, doamna doctor?
2: Carnea de pui este o alegere foarte bună pentru copii și părinți deopotrivă, pentru că ajută corpul să crească și să fie puternic. Are proteine, adică exact cărămizile din care se construiesc mușchii, și ne ajută să avem energie pentru joacă, pentru învățat. E important că pui este foarte ușor de digerat și putem să-l gătim foarte simplu și să petrecem mai mult timp împreună cu copiii. De ce e importantă carnea de pui, în primul rând, încă de la vârste foarte mici? Pentru că conține și multe vitamine B6, B12, care ajută creierul copiilor și sistemul nervos să se dezvolte, dar avem și niște minerale care se absorb foarte bine, de exemplu fierul heminic, care numai în carnea de pui se găsește și care este mult mai bine absorbit de către organism și luptă împotriva anemiei, zincul de asemenea, care știm că are rol în imunitate. Ceea ce e bine e că ajută foarte mult și pentru părinți. Adică dacă vrem să ne controlăm greutatea, dacă vrem să nu mâncăm foarte multă grăsime sau să controlăm nivelul de grăsime, carnea de pui este o opțiune foarte bună.
1: Genial. Și cum pot părinții, când poate se confruntă cu obstacole din partea copilului câteodată și mai facem mofturi, ce opțiune avem?
2: În principiu, carnea de pui e una dintre cele mai palatabile tipuri de carne, adică este are un gust bun, destul de neutru, pe care putem să-l transformăm cum vrem. Și norocul este că, mai ales dacă ne gândim la pieptul de pui sau inner fileu, acela mai subțire și mai moale, este foarte ușor de mestecat și nu foarte, foarte mulți copii, chiar și cei mofturoși, îl primesc. Acum, totdeauna copiii trebuie să antrenați în, hai să spunem, aceste activități culinare, pentru că atunci, dacă și ei fac parte din proces, vor fi curioși și vor accepta. De la supa cea simplă, pe care o mâncăm cu toții și ne place în fel și chip, până la tot felul de variante curcubeu, în care să accepte, să spunem, la tavă sau așa mai departe, cu tot felul de legume de toate culorile, imposibil să nu le placă măcar o legumă sau măcar să guste, deci împreună cu carnea, sau pur și simplu putem să le facem, să le oferim, dar făcute în casă, la modul sănătos, în cuptor, în air fryer, celebrele degețele, da? Un fel de șnițărașe pe care ei să mănânce cu mâna.
1: Genial, doamne, ce foame mi s-a făcut. Și la final, pentru că nu vorbiți doar de pui, ci și de starea asta de a fi alături și a găti împreună, așa, ca doctor, cât de important credeți că există și această realitate, nu doar mâncatul în sine?
2: Bineînțeles, nu e vorba doar despre mâncare. De fapt, copiii noștri au nevoie de timpul nostru și de atenția noastră. Și atunci, orice tip de mâncare pe care o facem împreună devine ceva important pentru copil. Faptul că puiul se gătește atât de ușor, cumva este mai ușor de prelucrat împreună cu copilul. Putem să-l rugăm și pe el să ne ajute în fel și chip. De la a decora farfuria până la, nu știu, a curăța legumele și a pune împreună în tavă, în fel și chip, cum își dorește copilul, în știu ce modele sau tipul de supă, dacă vrea să adauge sau să scoată ceva din ea. Putem face și mici ritualuri. Nu știu, o seară sau o masă de la care să mâncăm numai supă, o cină într-o anumită zi cu pui la cuptor. Important este mâncarea să fie gătită proaspăt. Pentru că și puiul, oricât de bun e, nu trebuie să fie niciun

pediatrică din partea Fragedo de la Transavia. Iată că nu știam că e atât de bine să mănânci carne de pui. Știam că se digeră foarte ușor, dar nu știam că e foarte bine pentru copiii care au ușoară anemie sau cei care au nevoie mare de zinc. Mergem mai departe în Happy Music.

Noi de 20 de ani.

10:16. Bună dimineața în Happy Music. Iată, vești bune de la Craiova. Festivalul Internațional Shakespeare se va desfășura în perioada 21-31 mai la Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova. Instituția Culturală împreună cu Fundația Shakespeare vor organiza 11 zile de spectacole, concerte și evenimente dedicate teatrului mondial. Tema ediției din acest an este Will Matters, voința naște materie, și propune o reflecție asupra voinței ca forță creatoare și motor al imaginației. Festivalul aduce la Craiova producții inspirate din opera lui William Shakespeare, semnate de artiști și companii din peste 70 de țări.

0: auzit? La școala de radio Itzy Bitzy învață oul pe găină, copiii prin joc și joacă își descoperă și antrenează puterile interioare. Urmărește parcursul lor, întâlnirile cu supereroii Itzy Bitzy live pe radio și ceremonia de absolvire din fiecare săptămână. Aqua Carpatica Kids susține micile mari victorii ale copilăriei.
1: Nou, de la Improvis. Improvis D3 Vit plus K2 Spray pentru un plus de sănătate și imunitate. Dozare precisă, absorpție optimă, administrare ușoară de la mic la mare prin pulverizare. 200 de doze per flacon pentru circa 6 luni de utilizare. D3 și K2 din surse naturale. Improvis D3 Vit plus K2 ține virozele departe puf cu puf.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Între 4 și 17 mai, descoperă a patra ediție a celui mai mare festival dedicat terapiilor cu plante și wellness-ului, Festivalul Herbariu. La Terme București te așteaptă peste 800 de experiențe și 92 de specialiști în aromaterapie din 26 de țări. Descoperă Universul Herbarium în saunele din zona Elysium și participă la ateliere tematice interactive la Herbarium Lab în zona Galaxy. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.

0: împreună de la grădiniță la liceu. Vă așteptăm la o ediție specială de Ziua Porților Deschise pe 5 mai la ora 9 și ora 16. Intră să ne cunoști pe www.dsbu.ro.
1: Hei, mami, mă auzi? Știai că doar 60% dintre copiii din România sunt transportați în scaune auto? Însă nu știm câți dintre aceștia sunt transportați în mod corect? Vino pe 16 și 17 mai la Safety Kids on Board, în parcare la Băneasa Shopping City, să aflăm răspunsul împreună. Te așteptăm cu Crash Simulator, verificări pentru instalarea scaunului auto, specialiști în siguranță și experți în conducere defensivă din cadrul Academiei Titi Aur, dar și cu activități educative pentru cei mici. Un eveniment organizat de babymarket.ro în parteneriat cu Cybex și cu sprijinul Poliției Capitalei. Powered by Allianz Țiriac. Află mai multe pe safetykidsonboard.ro.
2: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook ITBITI, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta. Luna aceasta, Ana Maria Pocora, de la Generali, ne învață ce înseamnă confortul emoțional, dar și ce înseamnă să fii asigurat.
3: Generali. Aici și acum.
4: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
5: Știați că nu toate substanțele dintr-un supliment sunt active? Excipienții sunt ingrediente inactive adăugate pentru stabilitate, formă și administrare. Ei nu produc efectul principal, dar ajută produsul să funcționeze corect. Fără excipienți, multe suplimente nu ar putea fi utilizate eficient.
4: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
6: Parcul Alexandru Iancuza sari în sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara. Iupi! Unifest!
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Puiul în alimentația copiilor. Proteinele joacă un rol esențial în perioada de creștere, fiind adesea numite cărămizile din care se construiește corpul. Ele susțin dezvoltarea țesuturilor, a musculaturii și numeroase procese importante din organism. De aceea, includerea unor surse de proteine de calitate în mesele copiilor este foarte importantă. Carnea de pui este o proteină de calitate, cu gust neutru, fiind una dintre sursele de proteină cel mai ușor de integrat în alimentația copiilor, chiar din faza de diversificare, dar și mai târziu, pe măsură ce aceștia cresc. Textura sa este mai fragedă decât a altor tipuri de carne, ceea ce o face mai ușor de mestecat și de digerat. Fileul de mușchi de piept de pui este o carne mai slabă, apreciată pentru conținutul ridicat de proteină și pentru aportul de vitamine din complexul B, în special vitamina B3 și B6, care contribuie la metabolismul energetic. Pulpa de pui, în schimb, are o textură mai suculentă și aduce, pe lângă proteine, cantități bune de fier și zinc, minerale importante pentru dezvoltarea și funcționarea organismului. Un alt avantaj este versatilitatea cărnii de pui. Poate fi integrat în supe, tocănițe ușoare, paste, salate sau combinații cu legume. De multe ori, atunci când este gătit simplu și combinat cu ingrediente familiare, carnea de pui este acceptată mai ușor de către copii decât alte tipuri de carne, mai ales pentru că rămâne fragedă, se desface ușor în bucățele suculente și are o textură plăcută la fiecare înghițitură.
0: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

10 și 36 de minute, într-adevăr, kids, iată, acești kids, acești copii își doresc foarte mult să aibă un animal de companie, cum este și Ana mea, care mă bate la cap de, cred că, un an de zile să-și ia un cățeluș și tot încercăm să, să nu auzim ce spune, că nu mai știu ce să fac. E bine, dar unul dintre lucrurile care cu adevărat mă înspăimântă la avea un cățel, cu pisica e mai ok, dar cu cățelul trebuie să te duci în urma lui și să curezi după el. Chiar astăzi, în această dimineață, am văzut un... o scenă din aia care te trezește cu totul dacă cumva ești adormit. E bine, era un câine lui, probabil că a mâncat mai mult. Ei bine, dar iată că lucrurile se pot schimba, pentru că proprietarii de câini dintr-un oraș, adică nu se schimbă în bine, se schimbă în rău, proprietarii de câini dintr-un oraș port situat pe coasta Toscanei vor fi obligați să curețe și pipi acum animalelor de companie în spațiile publice. În caz contrar, pot fi amendați cu până la 500 de euro. Astfel, proprietarii de câini vor fi obligați să aibă la ei sticle cu apă și pulverizatoare pentru a curăța trotoarele, băncile și chiar roțile mașinilor și scuterelor parcate. Știm toți posesorii de mașini ce înseamnă asta. Primarul orașului Livorno a introdus această măsură după ce locuitorii s-au plâns de mirosul de urină de câine, în special în parcuri și în zone de joacă pentru copii. Astfel, din această săptămână este interzis ca animalele de companie să facă pipi lângă uși și ferestre și în special lângă intrările, magazine, birouri și locuințe. Ia să vedem ce se întâmplă. Ce o să se întâmple după asta? Sunt curios dacă o să ajungă și în România, clar. Nici nu mă mai gândesc, îi spun Anei, pa, pa, cățel.

0: de 20 de ani.
1: Și când o fi mai rău, să fie ca într-o zi de festival, să fie ca un răsărit la mal.

Ajungem și la Timișoara, care, iată, se pregătește să celebreze Ziua Europei printr-un program amplu de evenimente culturale, artistice și educative organizate în perioada 8-9 mai în Piața Libertății. Dar și în Piața Unirii și Piața Sfântul Gheorghe. Evenimentul marchează atât declarația Schuman din 1950, moment fondator al construcției europene, cât și valorile care definesc Uniunea Europeană, solidaritatea, pacea și diversitatea culturală. Zonele centrale ale orașului vor fi decorate festiv. Piața Sfântul Gheorghe va fi împodobită cu instalații din flori galben-albastre, simbol al păcii, în timp ce Piața Unirii va găzdui o instalație cu tematică europeană, devenind un punct de atracție pentru public și fotografi. Strada Alba Iulia va fi din nou acoperită cu umbreluțe colorate care revin în peisaj după perioada sărbătorilor pascale. Bună dimineața în Happy Music!

0: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Tu știi cum arată un zâmbet sănătos? Nu e doar estetică, e sănătate. Respirație mai bună, aliniere corectă, tratament holistic. Fă primul pas spre un zâmbet plin de încredere, strălucitor și sănătos. Ortho Institut. Modelăm zâmbete, inspirăm încredere.
2: Mami, de ce laptele ăsta are un strat de smântână?
3: Pentru că este lapte neomogenizat, lăsat așa cum vine din fermă. La Artesana, laptele este minim procesat și pasteurizat la temperaturi blânde, pentru a păstra gustul său natural. Este lapte românesc, pus în sticlă, cu grijă și respect pentru calitate. Laptele pe care îl alegem în familie. Artesana, așa e laptele!
4: Nou, de la Improvis. Improvis D3Vit plus K2 spray pentru un plus de sănătate și imunitate. Dozare precisă, absorpție optimă, administrare ușoară de la mic la mare prin pulverizare. 200 de doze per flacon pentru circa 6 luni de utilizare. D3 și K2 din surse naturale. Improvis D3Vit plus K2 ține virozele departe puf cu puf.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
6: Ba da, vă ascult.
2: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
7: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
8: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Participă online la demo gratuit pe 5 mai, ora 19. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
9: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
10: Ce înseamnă suflul la inimă la nou născut și ce investigații sunt necesare?
11: Suflul sistolic este un zgomot pe care noi îl auzim când ascultăm cu stetoscopul inimioara nou-născutului și sugarului. Este foarte important de știut că nou-născutul, sugarul și copilul prezintă un suflu sistolic inocent, se cheamă. Adică având un perete toracic foarte subțire, efectiv auzim activitatea normală a inimii. Atunci când suflul acesta devine foarte intens, de exemplu la auzi imediat cum ai pus stetoscopul pe toracele copilului, deja îți sugerează că nu este un suflu sistolic inocent, nevinovat, adică, ci că ascunde în spate o patologie cardiacă și atunci trebuie efectuată ecografie cardiacă. Aceasta este investigația care lămurește dacă este normal sau patologic.
9: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
12: Sunt Biții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Bițineața!
13: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să reconstruim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
14: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Iunie, la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Echipa de robotică Velocity a Colegiului Național Gheorghe Munteanu Murgoș din Brăila a câștigat campionatul mondial First Tech Challenge 2026 desfășurat la Houston în Statele Unite, iar echipa Heart of Robots a Colegiului Național HDU din Buzău a devenit vicecampioană mondială potrivit rezultatelor oficiale ale competiției publicate de organizatori. Felicitări, sunteți grozavi! Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva guvernului Bolojan va fi dezbătută și votată mâine în plenul Parlamentului pentru ca documentul să fie adoptat, iar executivul demisul necesare 233 de voturi favorabile. Mergem mai departe cu datele meteo. Pe parcursul zilei, vremea devine plăcută cu maxime în general între 16 și 24 de grade. Cerul va fi variabil cu perioade însorite, iar ploi slabe pot apărea izolat, mai ales spre după amiază în zonele de deal și de munte. În București, maxima zilei ajunge la 22 de grade, Cluj 19, Constanța 19, Brașov 17 grade Celsius.

0: TeachTech. TeachTech.
1: Familie, tehnologia explicată simplu. Realizată de avocatnet.ro și ITBT FM.
2: Mă bucur să ne reauzim din nou. Alături de noi este Alin Popescu. Bine ai revenit, Alin. Un observator fin al inteligenței artificiale. Da. Ok, dar te interesează acest aspect al vieții noastre și știu că te interesează și în calitate de tată, nu doar și un observator distant a ceea ce se întâmplă. O problemă constantă, iar în familia noastră, este la ce ne uităm și dacă ceea ce privim este real sau nu. E un joc pe care îl mai fac când suntem în mașină și băiatul meu se mai uită pe telefon și la un moment dat l-am auzit spunând să vină un meteorit, nu știu ce, o să cadă, să ne facem praf, o să... Era foarte argumentat. Și zic, bă, dar tu pe ce te-ai uitat? Adică ce ai văzut acolo, știi? Și era din seria acelor videoclipuri care îți explică, păi da, îți explică și insistent, bă, pământul este plat. Și, deci, din seria aia, nu știu cum a accesat chestia asta.
3: A intrat în bula respectivă.
2: Da, și era pe telefonul meu și mi-a dat de gândit. Zic, bă, dacă am o dublă personalitate și, de fapt, mă uit pe astfel de videouri. Dar, mă rog, se uita. Și ce m-a impresionat era, în primul rând, faptul că el a preluat acea informație, să e inteligent. Modul în care expune argumentele pe care le folosește, știe să le folosească. Se numește ca și cum nivelul lui de inteligență este scăzut și acel videoclip l-a influențat și asta e. Ceea ce mi s-a părut interesant este că acel videoclip fals a putut să fie preluat de el și el cu inteligența lui să folosească argumentele pentru care a văzut acel videoclip. Asta mi s-a părut fantastic. Adică nu l-a ajutat că poate are un IQ ridicat. Nu l-a ajutat, dimpotrivă.
3: Deci că l-a determinat să creadă chestia.
2: Da,
3: și nu te-ai fi așteptat să o facă.
2: Fii atent că o să vină un meteorit și argumentele erau foarte bine expuse.
3: Da, uite, și tot de la copii am auzit că dinozaurii s-ar putea să fi fost privilegiați, că a venit meteoritul. Da. Acum, da, e o discuție. Ideea asta cu fake news e interesantă, nu știu dacă n-am privit-o cu adevărat ce ravagii face în societate. Așa, ca perspectivă, mi s-ar părea interesantă. La un dat discutam cu cineva și una dintre ideile pe care le-am văzut în discuția aia se chema paradoxul mincinosului. Adică, în mod normal, până acum, dacă apărea un videoclip cu cineva, aveai tendința să-l crezi, că e real. Sigur, existau și în trecut și am existat și la noi și în politică și în alte zone, tot felul de videoclipuri despre care s-a spus că sunt
2: și pe care tu le identificai ușor ca fiind false.
3: Exact, pentru că falsitatea lor era destul de clar. În anumite zone. Da. Astăzi e la nivel de pixel totul și ce mi se pare interesant este că ajungem în situația în care inclusiv videoclipuri reale ale unor infracțiuni sau lucruri imorale sau nu știu, le putem defini în tot felul de așa, ajung să fie puse în categoria deepfake-urilor, falsurilor cu AI.
2: Asta e paradoxul.
3: Și oamenii se vor apăra întotdeauna să spună că e AI și va exista mereu pletirea asta a apelor, cu aia care cred că e AI, aia care cred că e adevărat și invers, da? Și la videoclipuri false se va întâmpla asta. Și mi se pare că, de fapt, miza discuției noastre de acum nu e neapărat ideea de deepfake și faptul că există niște videoclipuri cu tine sau cu mine care sunt reale sau adevărate, ci ideea că nu mai avem cu adevărat un punct comun de care să ne ținem în societatea asta când vorbim de ceva care ar fi adevărat sau fals. Și mi se pare că ruptura asta se, așa, dacă ne-am gândit la societatea noastră ca la un material, mi se pare că materialul ăla se rupe și părțile se depărtează din ce în ce mai tare unul de altul. Și pe vremuri, spre exemplu, la fel, citeam undeva că lucrurile care ne-au ținut apropiați unii de alții în societate au fost tocmai chestiile astea minuscule. De exemplu, faptul că știința, am considerat-o întotdeauna ca având niște puncte fixe. Băi, pământul e rotund.
2: 1 plus 1 egal 2.
3: Lucruri de astea, da? Astăzi, dacă stăm să ne uităm pe internet, vedem...
2: Plus 1 mai
3: e. Nu mai sunt 2. Pentru că există matematică circulară și vine cineva și spune că dacă iei foaia și un 2 nu știu cum și se face nu știu ce, și faci un avion japonez din ea, unul e aici, unul e aici și vezi că împreună fac 200.
2: Însă și putem să-i spunem învățătoarei noastre, vezi, am zis eu că fac 3.
3: Exact, da. De aici încolo, ajungem exact în situația în care nu mai avem cum să ne credem unii pe alții, nici în lucrurile cele mai mici. Asta e o parte a problemei. Cealaltă parte a problemei e ce facem cu societatea asta. Cum mergem înainte? Și dacă stăm să ne uităm la politicieni, ne dăm seama că nu cred că de acolo nu să ne vină vreodată soluția. Pentru că, na, la mixul de informații cu care suntem bombardați astăzi, Miza e mai degrabă să fim bombardați în continuare cu mulțime de informații și nu cu mai puține. Noi, în familie, trebuie să găsim o formă prin care copiii noștri, cu, nu știu, cu prietenii noștri, să discutăm despre astea și mi se pare important să punem lucrurile pe masă așa cum sunt ele. Foarte puține videoclipuri sau imagini de pe internet sau chiar fișiere audio pe care mai ai curajul să le identifici ca atare, ca fiind, uite, mă uit la război, da? Sunt tot

0: Nu știu, noi suntem la București, la Bihor undeva, a căzut un meteorit și s-a întâmplat o tragedie acolo. Și e un videoclip care circulă pe rețele și toată lumea îl crede. Deși voi, evident, n-ați fost niciodată la Bihor, nu știți niciun om de la Bihor, nu puteți dați telefon cuiva să confirmați chestia asta. Voi ce o să faceți? O să credeți sau nu? O să credem că e pe internet. Și văd asta și la bătrâni și la adulți, da? Aici mi se pare că trebuie să lucrăm și trebuie să găsim împreună legislație mai puțin, pentru că, sigur, există legislație care teoretic ar trebui să marcheze toate lucrurile astea. Dar cred că ar trebui să găsim înțelegere și unii și ceilalți, să ne punem în primul rând problema dacă sunt aceste lucruri neadevărate și să ne confirmăm informația din mai multe surse și așa mai departe. Mi se pare mult mai important să ajungem să facem asta și cu copiii noștri, să învățăm și pe ei să facă asta. Pentru că tu pe băiatul tău asta trebuie să-l înveți, să înțeleagă, ok, ai un videoclip care spune că pământul e plat. Da? Hai să ne gândim, unde ai mai putea găsi informație care să-ți confirme sau să-ți infirme chestia asta? Este un proces de gândire până la urmă.
1: Ce am făcut eu cu el nu a fost să despic neapărat informația, ci l-am întrebat, tu ai aflat informația respectivă și ai văzut că vine un meteorit mâine. Ce s-a întâmplat cu tine? Și mi-a zis, e șoc, e frică. Și atunci, mă rog, și din experiența mea de radio de atâția ani, am zis că tot timpul când ai un astfel de informație care creează șoc și frică, ăsta este un, poate să fie, un indiciu că acea știre te manipulează. Pentru că ceea ce se întâmplă nu este doar informația, ci este, realmente schimbă starea fiziologică, sunt momentul și psihică. Sunt momentul ăsta, ești îngrozit, nu mai cauți, că nu-ți mai vine să cauți alte surse. Tu când vezi așa o știre...
0: Exact, îți vine să te ascunzi sub piatră.
1: Să mă ascund, să fug, să plec, să... Nu mai există argumente.
0: Corect, ai dreptate.
1: Și cred că ăsta este și acest bombardament de care spui tu în social media și în presa astăzi. Tocmai asta cred că face cu foarte mulți dintre noi, ne oprește realmente această gândire critică. Nu mai avem acces, pentru că trăim foarte mult în frică.
0: De asta mi se pare că ar trebui să avem așa pe pilot automat în mintea noastră și să le inoculăm, dacă putem, copiilor noștri, ideea de gândire critică, dar pe pilot automat primul lucru pe care trebuie să-l faci e că atunci când treci strada, da? Te uiți în partea X, în partea Y și după aia treci. Așa ar trebui să fie și aici. Pentru că pentru noi, sigur, s-ar putea să fie o chestie de distracție sau de scandal politic sau de diverse tipuri de scandal între noi. Dar pentru copiii noștri o să fie o problemă de viață și de moarte.
1: Da. Eu recunosc că am trecut printr-o perioadă și încă trecem destul de dificilă, să nu vorbesc din perspectivă celui care, vezi, Doamne, a reușit, dar ce am observat eu că folosește chestia asta este pentru că am înțeles că ca să ai acces la gândire critică îți trebuie un minim de siguranță emoțională, psihică, să poți să-ți accesezi pur și simplu resursele ca să-ți dai spațiu să nu reacționezi. Iar pentru asta e nevoie de această siguranță. Altfel, dacă ești în frică și în furie, nu ai cum să ai acces la așa ceva. Și atunci, multe dintre discuțiile pe care le avem cu băiatul meu legat de jocurile video, pentru că a accesat niște jocuri video pe care nu aș fi vrut, au fost în zona asta de control și tot încercam să-l învăț anumite lucruri și el mi le respingea, era, se simțea judecat, se simțea și am zis, ok, hai să intru în poveste. Și am intrat în povestea personaje care fac numai răutăți. Și am zis, ok, dacă tu ești în personajul ăsta, da, care face asta și asta. Mi-e frică să spun ce face, că știu că o să asculte podcastul,
0: da, și
1: mă gândesc
0: spun,
1: la
0: da,
1: el exact, și o să zic, mă, tată, chiar ai spus că fac chestia asta, dar se joacă. Și am încercat să văd, băi, tu cum ai gândit situația respectivă? Oare ce s-a întâmplat că tu împuși sau furi mașina asta? Ce se întâmplă? Ah, băi, dă, e mișto să am o mașină mare, dar totuși auzi că vine poliția în joc. Ce crezi că o să se întâmple? Nu știu, asta, nu știu dacă o să dea rezultate, dar este singurul mod în care acest copil mai poate să comunice cu mine atunci când intră.
0: Dar e tot o formă de gândire critică ce spui tu. E tot o formă de conștientizare a unor consecințe pe care le face cu creierul, nu le face emoțional.
1: Da, exact.
0: Adică mi se pare că creierul, până la urmă, e important în viața oamenilor, zic, nu?
1: Da, îl studiem atât și atât de puțin îl folosim.
0: Da, așa e. Astăzi. Mă rog, un creier sau o diplomă, depinde ce îți dori.
1: Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm cu drag pe canalele noastre YouTube și în aplicația Itzy Bitzy. O să revenim și cu noi subiecte aici alături de Alin Popescu. La revedere!
2: AI în familie. Tehnologia explicată simplu. Realizată de avocatnet.ro și Itzy Bitzy FM.

0: Nou, de la Improvis. Improvis D3 Vit plus K2 Spray pentru un plus de sănătate și imunitate. Dozare precisă, absorpție optimă, administrare ușoară de la mic la mare prin pulverizare. 200 de doze per flacon pentru circa 6 luni de utilizare. D3 și K2 din surse naturale. Improvis D3 Vit plus K2 ține virozele departe puf cu puf.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Ah,

0: librăriile Cărturești și pe cărturești.ro cărțile finaliste la a treia ediție a premiilor Cărturino. Iar pe 14 mai descoperim împreună câștigătoarele.
1: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itsy Bitsy, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta.
2: Luna aceasta, Ana Maria Pocora de la Generali ne învață ce înseamnă confortul emoțional, dar și ce înseamnă să fii asigurat.
3: Generali, aici și acum.
4: Începe minutul de sănătate. Dr. Cătălin Petru Haiduc, medic primar obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover.
5: Care sunt simptomele incontinenței?
6: Incontinența urinară de efort și vezica hiperactivă sunt cele mai des diagnosticate tipuri. Cel mai frecvent este incontinența de efort, care reprezintă cel puțin jumătate din cazuri. Aceasta duce la pierderea involuntară de urină în timpul activităților fizice zilnice sau sportive, ori în situații de mișcări bruște și creșterea presiunii intraabdominale, precum strărnutul sau tusea. Vezica hiperactivă reprezintă nevoia bruscă și incontrolabilă de a urina, apărută ca urmare a tulburărilor mușchilor și ale filetelor nervoase, care transmit impulsurile către creier. Acest tip este mai puțin frecvent. Această afecțiune afectează calitatea vieții, somnul și starea de bine. Alte consecințe includ inflamații și infecții urinare frecvente, constipație cronică, disconfort vaginal permanent, prolapsul organelor pelviene, de aceea este important ca pacientele să se adreseze medicului.
4: Emisiune sponsorizată de Medicover.
7: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
8: Pentru mulți adulți, prânzul este masa care cade prima din program. Ședințele, tascurile sau lipsa timpului duc adesea la săritul peste această masă. Din punct de vedere nutrițional, săritul peste prânz creează un dezechilibru major în aportul de energie. Corpul intră într-o stare de deficit, care se manifestă mai târziu prin foame intensă, pofte sau mâncat excesiv seara. Un exemplu frecvent este acesta. Ziua trece fără prânz, iar seara apare senzația că nu te mai saturi. Aceasta nu este lipsă de control, ci un mecanism normal de compensare. Prânzul are rolul de a distribui energia uniform pe parcursul zilei. Chiar și o masă mai simplă este mai benefică decât absența completă a prânzului. Pentru un echilibru real, prânzul nu ar trebui negociat. Este o masă cheie pentru felul în care mâncăm și ne simțim seara.
7: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
9: Sar în sus de bucurie pentru că au întâlnire cu toți copiii la cel mai mare festival pentru copii și părinți. Unifest! 500 de artiști mici și mari la Itsy Bitsy Show, cinema în aer liber, spectacole de magie și teatru, multă joacă pe alei, concursuri cu premii, mâncare sănătoasă și delicioasă sunt doar câteva dintre atracțiile festivalului. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bun găsit, dragii mei! Ne revedem la alimentația pas cu pas către sănătate. Cu sau fără gluten? Mit sau știință? În ultimii ani, într-adevăr, există această tendință de a ne autodiagnostica. Că avem intoleranță la histamină, că avem intoleranță la gluten, la produse lactate. Este un mit sau este o realitate? Depinde de fiecare dintre noi. Chiar dacă nu ajungem să ne facem analize medicale, să vedem dacă avem sau nu intoleranță la gluten, dacă suntem prezenți, dacă avem un dialog conștient cu noi înșine și ne uităm la simptomele pe care le avem după fiecare masă, atunci vom realiza cum ne simțim și când mâncăm ceva care conține gluten. Pâine, paste, biscuiți, pizza, crackers, chiar dacă sunt produse integrale, dacă noi vom avea o sensibilitate, o intoleranță, o inflamație generată de gluten, imediat am simțit ceva. Este cel mai frumos atunci când avem încă un corp cooperant care ne transmite semnale clare. Și aici pot apărea stări de balonare, stări de oboseală, reflux, arsuri, scaune diarece, stare de epuizare, nervozitate, durere articulare. Uneori chiar poate să se instaleze o constipație și să aibă și tot felul de dezechilibre pe microbiom și de aici să apară și hemoroi sau diverticul sau polipi. Toate aceste simptome pot fi identificate cu ușurință atât la noi cât și la copiii noștri. Bun, aceasta este o variantă, autoevaluarea simptomelor și a manifestărilor după fiecare masă la care consumăm ceva cu gluten. Există și situația în care mergem mai departe, la un control medical, identificăm care sunt intoleranțele alimentare, dacă sunt sau nu acolo regăsite astfel de alimente care ar putea avea gluten și eliminăm. De regulă, când apare eliminarea, este și un blocaj și o gândire restrictivă. Ce fac eu acum dacă nu mai mănânc pâine? N-o să mă satur, încerc să pun ceva în loc, pun mai mult decât trebuie, cresc în greutate. Și atunci apare un mesaj autosabotor. Oricum nu se vede nicio schimbare, ai crescut și în greutate, întoarce-te la pâinea ta cu gluten pentru că nu e nicio schimbare semnificativă. Este o minciună. Dacă noi avem o analiză în față care să justifice că nu putem tolera un anumit aliment, chiar dacă vorbim de roșii, de gluten, de avocado, de castravete, este important să ținem cont și de ceea ce este în corpul nostru, de acest univers magic care ne dictează mai departe comportamentul, reacțiile, manifestările, timpul de gândire, răbdarea, energia. Dacă mergem și mai departe, sunt inclusiv teste genetice de metabolism care ne arată dacă este o componentă genetică în relația cu intoleranța la gluten sau dacă este ceva tranzitor. Ei, în funcție de aceste piese de puzzle pe care le punem în fața noastră, noi putem construi pas cu pas un plan de intervenție. Și de prevenție, dar și de intervenție. Putem stabili dacă avem o intoleranță medie, poate o anumită perioadă nu consumăm, apoi reintroducem și vedem simptomele. Dacă este o intoleranță minimă, atunci poate reducem frecvența, reducem cantitatea și de asemenea monitorizăm simptomele. Dacă este o intoleranță severă, chiar genetică, atunci se recurge de regulă la eliminare și la găsirea unor înlocuitori fără gluten. Sunt situații în care enzimele digestive ajută sau probioticul ajută, prebioticul ajută. Orice am avea în vedere, este important să ne consultăm cu un specialist, să stabilim formula potrivită, pentru că eliminarea glutenului nu înseamnă neapărat vindecare. Dacă ați consumat produse cu gluten un an, 2, 3, 50 de ani, cu siguranță că acolo s-a creat un context inflamator și eliminați de mâine pâinea cu gluten sau pastele cu gluten, dar contextul inflamator a rămas și avem nevoie de o curățenie, exact ca și în casă. Punem mătura, punem aspiratorul, facem curat și abia apoi dăm cu lavete pe jos sau cu detergent și spălăm și podeaua. La fel se întâmplă și în corpul nostru. Faptul că noi nu mai aducem gunoi, o travă alimentară în fiecare zi în corpul nostru, nu înseamnă că avem acea capacitate de autoreglare. Nici noi, nici copiii noștri. Și atunci este esențial să eliminăm glutenul, dacă avem această intoleranță manifestată sau diagnosticată, eliminăm produsele cu gluten, mergem la un specialist, reparăm tot ce am distrus în atâția ani, poate realizăm chiar și o detoxifiere, urmărim să reducem inflamația din corp oriunde ar fi ea manifestată și de acolo nu avem decât să ne bucurăm de alimentele pe care le putem consuma. Nu încurajez să păstrăm atenția pe ceea ce nu putem consuma. Vai, eu nu mai pot mânca gluten, ce o să mă fac? Viața mea nu mai este la fel de frumoasă ca înainte, ce soluții găsesc? La orice restaurant, la orice cofetărie, la orice supermarket vom găsi soluții astfel încât să trăim în armonie și să avem și bucurie în fiecare zi. Așadar, să ne vedem cu bine, să vă bucurați de opțiunile pe care le aveți atunci când veți înlocui produsele cu gluten și păstrați armonia în farfurie.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Al Ali Elham, medic specialist neurologie pediatrică, ne vorbește astăzi despre cefalea la copii și la adolescenți.
1: Durerea de cap este unul dintre cele mai frecvente simptome din patologia neurologică în populația pediatrică. Peste 80% dintre copii și adolescenți prezintă cel puțin un episod de cefalee, fiind un motiv de îngrijorare pentru părinți. În majoritatea cazurilor, cefalea la copii și adolescenți este de tip primar, adică nu este legată de o altă boală care să o provoace. Există însă și situații rare în care durerea de cap poate semnala o afecțiune neurologică gravă, ce necesită investigații suplimentare de urgență. Evaluarea neurologică este esențială pentru identificarea semnelor de alarmă ce pot sugera cauze potențial grave.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: vreau să fiu avocat, actriță, medic veterinar,
1: balerină,
0: pompier.
2: Vreau să fiu...
3: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
4: Spune-ne la Itzi Bițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu!
5: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupama este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
6: Nou, de la Improvis. Improvis D3Vit plus K2 spray pentru un plus de sănătate și imunitate. Dozare precisă, absorpție optimă, administrare ușoară de la mic la mare prin pulverizare. 200 de doze per flacon pentru circa 6 luni de utilizare. D3 și K2 din surse naturale. Improvis D3Vit plus K2 ține virozele departe puf cu puf.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce analize de rutină sunt recomandate anual pentru câini și pisici?
9: Analizele de rutină pot evidenția probleme invizibile la prima vedere. În setul de analize uzuale pot intra hemoleocograma, biochimia sangvină, analize de urină, ecografie abdominală sau, în funcție de vârstă, chiar și analize hormonale. La animalele în vârstă sau cu boli cronice, aceste controle pot fi mai frecvente. Detectarea timpurie înseamnă tratamente mai eficiente și o viață mai lungă și mai bună pentru companionii noștri.
8: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
10: Urmează inimici, grijă mare, cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
11: Cum se recuperează copiii după o operație pe inimă și cât de repede pot reveni la o viață normală?
12: Copiii se recuperează extraordinar de bine după operațiile minim-invazive, mai ales că posibilitățile lor sunt mult superioare adulților, refacerea este rapidă oricum. Practic, din prima zi după operație, copilul se dă jos, umblă, merge, iar în câteva zile pleacă acasă. Revine la școală chiar și în 10 zile după operație, 2 săptămâni, nu e nevoie să stea foarte mult acasă.
11: Ai ascultat Inimici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
13: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
14: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: asta, sari sus de bucurie!
1: Salut, sunt Mario și vin cu știrile! Părinții copiilor cu tulburări din spectrul autist și sindrom Down vor putea beneficia de servicii de consiliere psihologică decontate integral din fondurile asigurărilor de sănătate, potrivit unei legi publicate în Monitorul Oficial. Măsura va intra în vigoare după adoptarea bugetului pe 2027 și după ce guvernul va publica normele metodologice, conform legii numărul 61 publicată în Monitorul Oficial pe 30 aprilie. Mergem mai departe cu știrile ITBT. Echipa de robotică Velocity a Colegiului Național Gheorghe Munteanu Murgoș din Brăila a câștigat campionatul mondial First Tech Challenge 2026 desfășurat la Houston, Statele Unite, iar echipa Heart of Robots a Colegiului Național HDU din Buzău a devenit vice-campioană mondială potrivit rezultatelor oficiale ale competiției publicate de organizatori. Ei bine, iată, în București maxima zilei ajunge astăzi la 22 de grade Celsius cu vreme plăcută și perioade însorite, la Cluj 19, Constanța 19, Brașov 17 grade. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine dimineață de la ora 9, să aveți o zi însorită.

0: Nou, de la Improvis. Improvis D3 Vit plus K2 Spray pentru un plus de sănătate și imunitate. Dozare precisă, absorpție optimă, administrare ușoară de la mic la mare prin pulverizare. 200 de doze per flacon pentru circa 6 luni de utilizare. D3 și K2 din surse naturale. Improvis D3 Vit plus K2 ține virozele departe puf cu puf.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
3: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
2: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
4: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
5: Mami, de ce laptele ăsta are un strat de smântână?
6: Pentru că este lapte neomogenizat, lăsat așa cum vine din fermă. La Artesana, laptele este minim procesat și pasteurizat la temperaturi blânde, pentru a păstra gustul său natural. Este lapte românesc, pus în sticlă, cu grijă și respect pentru calitate. Laptele pe care îl alegem în familie. Artesana, așa e laptele!
7: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
8: Știați că dimensiunea capsulei nu reflectă întotdeauna cantitatea de ingredient activ? O parte din capsulă poate fi ocupată de excipienți, substanțe necesare pentru stabilitate și producție. De aceea, două produse similare pot avea cantități diferite de ingredient activ. Contează nu doar ceea ce vezi, ci și cum este formulat produsul.
7: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
9: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Între provocare și bucurie, cum echilibrăm responsabilitățile profesionale cu viața de familie? Este tema abordată cu invitatul meu, Mathieu Baudin, CEO Leroy Merlin România și tată.
10: Dacă dezvoltăm o atmosferă foarte pozitivă, întotdeauna găsim un soluție pentru tot. Pentru că dacă noi suntem bine în capul nostru, în realitate, toate este posibil.
9: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom încerca să aflăm cum ne pot ajuta remediile homeopate atunci când vrem să avem o imunitate mai bună, atât noi cât mai ales cei mici, copiii noștri. Ne va învăța doamna doctor Anca Mihalcea, medic homeopat. Bine ai revenit, Anca!
2: Bine v-am găsit!
1: Cred că întrebarea cheie ar fi de când ar trebui să începem pregătirea aceasta pentru toamnă, astfel încât odată ce începe sezonul răcelilor, organismul copilului să fie mai puternic.
2: Expresia să-ți faci iarna car și vara sanie se poate aplica și în cazul acesta. E bine să începem din timp. Vara este un sezon generos cu foarte multe, începând chiar cu alimentația, un sezon generos cu multe fructe de pădure, bobițe, legume și chiar prin alimentație sănătoasă putem să ne ajutăm copiii să-i fortificăm. Copiii care sunt cu probleme sau care vor intra în colectivitate, de exemplu, 3 ani, 4 ani,
1: creșe, grădinițe,
2: sau
1: școli,
2: la creșă și mai micuți, atunci e bine să fie ajutați cu remediul lor de constituție, cu extracte naturale, pentru că nu știu ce aduce toamna. Și în general vine, chiar și vara aceasta este cu foarte mari variații de temperatură.
1: Variații de temperatură, ploi
2: chiar și
1: multe.
2: Acum, sunt persoane care sunt laringite foarte multe. Și nu e greșit să începem cel târziu din luna august să îi ajutăm pe cei mici.
1: Bun, păi hai să vedem în funcție de vârstă ce ne recomanzi.
2: În funcție de vârstă, segmentul 0-1, hai să spunem, pot începe câteva picături, 10 zile pe lună, de exemplu, nu foarte mult, deci nu alea lung. În general, tot ce luăm nu este alea lung pentru că organismul se obișnuiește și e bine doar să dăm niște stimuli pentru ca organismul să lupte singur.
1: Deci, noi doar 10 zile pe lună
2: putem să le dăm niște extracte gemoderivate, care sunt undeva la limita între fitoterapie și homeopatie. Muguri de coacăs negru, mlădițe de măceș, mestacă în pufos, muguri de mestacă în pufos, muguri de brad, copiii care sunt mai micuți, cărora întârziu le apară și dinții, întotdeauna dozate pe kilogram corp, 14 zile pe lună, dimineața sau dimineața seara, 1, maxim 2 gemoderivate, deci combinații, nu foarte multe. Plus, un remediu de constituție ar fi foarte bine, în funcție de cum este copilul, mai mic, mai mare, mai gurmand.
1: Și acest remediu de constituție ți-l face medicul homeopat?
2: Trebuie să vezi copilul personalizat.
1: Exact.
2: Este remediul cel mai bun, pentru că te ajută pe toate problemele tale. Îți acoperă tot corpul tău, toată firea ta, să zicem.
1: Bun, hai să mai creștem un pic. Am ajuns la un an, deci între 1 și 3 ani, bănuiesc.
2: Între 1 și 3 ani putem să folosim chiar și extern și intern, dar cu mare grijă, extern uleiuri esențiale. Fie că facem pulverizări sau
1: în camera copilului.
2: Uneori putem să-i dăm, dacă simțim că ceva se apropie sau din când în când, chiar și pe tălpi se recomandă ulei de levănțică, ulei de arbore de ceai. Nu niciodată direct. Uleiurile trebuie să fie întotdeauna puse într-un ulei de bază, în puțin ulei de măsline, în puțin ulei de mitale, ulei de cocos. Deci nu puneți direct, mai ales uleiul esențial, direct pielea copilului.
1: Sunt foarte puternice,
2: nu? Sunt foarte puternice. Deci se pun câteva picături și în aerosol la fel, se pun în apă, au apă cu ulei. Și se pulverizează. Uleiurile sunt foarte bune și în alimentație, de exemplu. Putem să-i dăm deja pâine copiii care nu sunt alergici, pâine cu semințe de chimen negru. Chimenul negru este un antibiotic natural. Deci uleiurile sunt foarte valoroase. Ne ajută foarte mult și sunt mare viitor, de prezent și viitor.
1: Mai creștem un pic 3, 5, 6 ani, adică copiii care merg la grădi,
2: ei deja pot lua și aceste uleiuri, fie încapsulate, fie câte o picătură, două, odată, deci aici nu vorbim de kilogram corp, vorbim de o picătură, două, în puțină miere, de exemplu, sau în puțină apă. Întotdeauna remediul de constituție va fi de ajutor. Copiii mai mari pot lua chiar și pulbere, de exemplu, puțină pulbere de gheramâță, cat's claw, sau puțină pulbere de măceșe, de cătină. La ei e mult mai ușor. Le poți strecura în shake-uri, în sucuri, în alimentație. Poți să lucrezi mai mult cu alimentația. Există remedii, acum nu este universal, dar este un remediu influenzinum, pentru că a fost sezonul trecut, anul trecut, a fost cu multă gripă, cu virusuri gripale, și influenzinum lua din timp la 7 zile, câteva granule, 3-4 granule la 7 zile, de exemplu, din luna august, poate să ne ajute o lună, două, poate să ne ajute să nu mai ajungem să facem gripa adevărată, care este foarte serioasă și foarte severă.
1: Adică spui chiar dacă răcește, faci o formă ușoară, nu ajungi la gripă.
2: Să treacă foarte repede sau să ai bucuria că nu mai face mare lucru în sezonul respectiv.
1: Da. Dar cum recomanzi să facem aceste cure de imunizare cu ajutorul remediilor homeopate și spuneai tu 10 zile, maxim 14 pe lună?
2: Deci, în ce mod derivatele, în general 10-14 zile pe lună, homeopatele cam o dată pe săptămână. Deci,
1: odată
2: un homeopat pe care îl stabilești că i-a mers bine, e remediul de constituție, o dată pe săptămână, o diluție de 30-200, e suficient să-l ajute să îl pregătească pentru, nu numai pentru problemele de toamnă, și pentru o creștere foarte bună și protecția corpului în general.
1: Ha, deci recomand în general pentru toți copiii, nu neapărat pentru cei care știm că sunt mai sensibili și că răcesc mai ușor.
2: Mai ales copiii care, de exemplu, au polipi, copiii care au frați mai mari care merg în colectivitate.
1: Exact,
2: de exemplu,
1: și care aduc.
2: Exact, ai un copil de 6 luni, un an, și un copil care deja merge la grădiniță sau la școală. Cel mic este mult mai expus. Cel mare poate să treacă foarte ușor, problema este de multe ori la cel mic și atunci pentru cel mic trebuie să-l protejezi și pe cel mare și implici și pe el.
1: Da.
2: Copiii care au alergii, la fel, pot face episoade mult mai serioase de viroze. Deci sunt categorii de copii mai speciali, să zicem, și ei, în primul rând, trebuie să înceapă din luna august imunizarea.
1: Mulțumim pentru sfaturi, Anca, și te așteptăm să revii cu sfaturi utile, prețioase pentru mămicile care ne ascultă și care țin cont de toate aceste lucruri. Încercarea de a preveni, iată, apariția răcelilor, a gripei, spuneai, ne pregătim ușor, ușor de toamnă.
2: Sigur că da.
1: Mulțumim, draga mea, și te aștept să revii.
2: Să fie de folos.
1: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul ecranelor asupra somnului copilului. În lumea digitală de astăzi, ecranele sunt peste tot. Tablete, smartphone-uri, televizoare. Pare inofensiv, dar cercetările arată că expunerea la tehnologie, mai ales înainte de culcare, poate afecta semnificativ tiparele de somn ale copilului. Și nu doar ale lui. Poate ai observat cât de greu ți este și ție, ca adult, să te desprinzi de telefon seara și nu de puține ori ai întârziat ora de culcare pentru a mai sta puțin pe telefon. Acest obicei conduce la o scădere a calității somnului. Lumina puternică și stimularea continuă induc creierului senzația că trebuie să rămână alert. De asemenea, lumina albastră emisă de ecrane interferează cu producția de melatonină, hormonul responsabil cu reglarea somnului. Rezultatul? Nopți neliniștite, dimineți morcănoase și un impact pe termen lung asupra sănătății fizice și emoționale a copilului. Dar ce poți face în acest sens? Stabilirea regulii fără ecrane cu cel puțin o oră înainte de culcare este o strategie simplă, dar eficientă. Creează o rutină de seară care să includă activități liniștitoare, cum ar fi citirea unei cărți, ascultarea unei melodii relaxante sau să stați de povești împreună. Încurajează activități fizice pe parcursul zilei, deoarece acestea ajută copilul să se calmeze noaptea și evită jocurile foarte active seara, înainte de somn. Cheia unui somn bun nu stă doar în ora de culcare, ci în ceea ce se întâmplă înainte de aceasta. Reducând expunerea la ecrane și cultivând obiceiuri relaxante, nu doar că îl ajuți pe copil să doarmă mai bine, dar îi oferi și energia și conectarea de care are nevoie pentru a doua zi. Un somn odihnitor începe mult înainte de culcare, iar un obicei sănătos se practică cel mai bine în familie.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Închide ochii pentru o secundă. Simți briza mării? Vara este aproape, iar ultimele locuri cu până la 40% discount sunt la un click distanță pe litoralulromânesc.ro. Doar până pe 15 mai mai poți prinde biletul către ultimele reduceri Early Booking. Profita acum de tarifele promoționale și asigură-ți locul sub soare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241 999 pentru a-ți rezerva vacanța și pregătește-te să zâmbești toată vara. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
2: Ba da, vă ascult.
1: Atunci de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
3: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
4: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Participă online la demo gratuit pe 5 mai, ora 19. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
5: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce înseamnă suflul la inimă la nou născut și ce investigații sunt necesare?
6: Suflu sistolic este un zgomot pe care noi îl auzim când ascultăm cu stetoscopul inimioara nou-născutului și sugarului. Este foarte important de știut că nou-născutul, sugarul și copilul prezintă un suflu sistolic inocent, se cheamă. Adică având un perete toracic foarte subțire, efectiv auzim activitatea normală a inimii. Atunci când suflul acesta devine foarte intens, de exemplu la auzi imediat cum ai pus stetoscopul pe toracele copilului, deja îți sugerează că nu este un suflu sistolic inocent, nevinovat, adică, ci că ascunde în spate o patologie cardiacă și atunci trebuie efectuată ecografie cardiacă. Aceasta este investigația care lămurește dacă este normal sau patologic.
5: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
7: Andrei Ancuza sare în sus de bucurie împreună cu supereroi Itsy Bitsy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara. Iupi! Unifest!
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 1. Pe 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Uneori avem nevoie de o masă rapidă, dar care să fie și echilibrată. O salată cu piept de pui poate fi exact acel tip de preparat care ne oferă proteină, fibre și grăsimi bune, fără să fie greu de digerat. Pentru cei mici e recomandat să alegem fileul de piept de pui, care are textură mai delicată, mai fragedă și mai ușor de mestecat. Îl gătim, îl condimentăm simplu, cu puțină sare, piper și, dacă ne place, puțin usturoi sau boia dulce. Îl gătim la grill sau într-o tigaie antiaderentă, cu foarte puțin ulei de măsline, până când devine fraged, suculent și ușor rumenit la exterior. În paralel, pregătim baza salatei. Putem folosi frunze verzi, crocante, roșii, castraveți, puțin avocado cremos și, dacă vrem un plus de textură, câteva semințe sau nuci. Tăiem pieptul de pui felin și îl adăugăm peste salată cât încă este ușor cald, astfel încât aromele lui să se simtă imediat. La final, un dressing simplu din ulei de măsline și suc de lămâie este suficient. Când vom amesteca ușor toate ingredientele, se va elibera și mirosul proaspăt al legumelor și al puiului cald. Rezultatul este o masă completă, ușoară, dar foarte hrănitoare.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: atunci când acest echilibru este perturbat, pot apărea simptome aparent banale, precum balonarea, oboseala persistentă sau schimbările de dispoziție. O alimentație variată, bogată în fibre din legume, fructe și cereale integrale, alături de un stil de viață echilibrat, cu mișcare și odihnă, pot ajuta microbiomul să funcționeze în favoarea noastră și să susțină sănătatea pe termen lung.
1: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă! Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
1: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum alegem hrana potrivită pentru fiecare vârstă a patrupezilor?
2: Nevoile nutriționale ale câinilor și pisicilor variază în funcție de vârstă și status hormonal. Puii au nevoie în hrana lor de o proteină de calitate, grăsimi sănătoase, calciu, fosfor, taurină și vitamine. Însă, și adulții necesită o dietă echilibrată, în mod special caloric, cu niveluri corecte de calciu, fosfor, magneziu, vitamine, aminoacizi și proteine. De asemenea, și seniorii, o alimentație adaptată pentru susținerea organelor interne, a masei musculare și a mobilității. Este esențial să alegem o hrană echilibrată, adecvată stadiului de viață și eventualelor probleme medicale. Consultul veterinar ajută la alegerea celei mai bune diete pentru fiecare etapă.
1: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
3: Super Zăpă! Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bun găsit, dragii mei! Ne revedem la alimentația pas cu pas către sănătate. Cu sau fără gluten? Mit sau știință? În ultimii ani, într-adevăr, există această tendință de a ne autodiagnostica. Că avem intoleranță la histamină, că avem intoleranță la gluten, la produse lactate. Este un mit sau este o realitate? Depinde de fiecare dintre noi. Chiar dacă nu ajungem să ne facem analize medicale, să vedem dacă avem sau nu intoleranță la gluten, dacă suntem prezenți, dacă avem un dialog conștient cu noi înșine și ne uităm la simptomele pe care le avem după fiecare masă, atunci vom realiza cum ne simțim și când mâncăm ceva care conține gluten. Pâine, paste, biscuiți, pizza, crackers, chiar dacă sunt produse integrale, dacă noi vom avea o sensibilitate, o intoleranță, o inflamație generată de gluten, imediat am simțit ceva. Este cel mai frumos atunci când avem încă un corp cooperant care ne transmite semnale clare. Și aici pot apărea stări de balonare, stări de oboseală, reflux, arsuri, scaune diarece, stare de epuizare, nervozitate, durere articulare, uneori chiar poate să se instaleze o constipație și să aibă și tot felul de dezechilibre pe microbiom și de aici să apară și hemoroizi sau diverticul sau polipi. Toate aceste simptome pot fi identificate cu ușurință atât la noi cât și la copiii noștri. Bun, aceasta este o variantă, autoevaluarea simptomelor și a manifestărilor după fiecare masă la care consumăm ceva cu gluten. Există și situația în care mergem mai departe la un control medical, identificăm care sunt intoleranțele alimentare, dacă sunt sau nu acolo regăsite astfel de alimente care ar putea avea gluten și eliminăm. De regulă, când apare eliminarea, este și un blocaj și o gândire restrictivă. Ce fac eu acum dacă nu mai mănânc pâine? N-o să mă satur, încerc să pun ceva în loc, pun mai mult decât trebuie, cresc în greutate. Și atunci apare un mesaj autosabotor. Oricum nu se vede nicio schimbare, ai crescut și în greutate, întoarce-te la pâinea ta cu gluten, pentru că nu e nicio schimbare semnificativă. Este o minciună. Dacă noi avem o analiză în față care să justifice că nu putem tolera un anumit aliment, chiar dacă vorbim de roșii, de gluten, de avocado, de castravete, este important să ținem cont și de ceea ce este în corpul nostru, de acest univers magic care ne dictează mai departe comportamentul, reacțiile, manifestările, timpul de gândire, răbdarea, energia. Dacă mergem și mai departe, sunt inclusiv teste genetice de metabolism care ne arată dacă este o componentă genetică în relația cu intoleranța la gluten sau dacă este ceva tranzitor. Ei, în funcție de aceste piese de puzzle pe care le punem în fața noastră, noi putem construi pas cu pas un plan de intervenție. Și de prevenție, dar și de intervenție. Putem stabili dacă avem o intoleranță medie, poate o anumită perioadă nu consumăm, apoi reintroducem și vedem simptomele. Dacă este o intoleranță minimă, atunci poate reducem frecvența, reducem cantitatea și de asemenea monitorizăm simptomele. Dacă este o intoleranță severă, chiar genetică, atunci se recurge de regulă la eliminare și la găsirea unor înlocuitori fără gluten. Sunt situații în care enzimele digestive ajută sau probioticul ajută, prebioticul ajută. Orice am avea în vedere, este important să ne consultăm cu un specialist, să stabilim formula potrivită, pentru că eliminarea glutenului nu înseamnă neapărat vindecare. Dacă ați consumat produse cu gluten un an, 2, 3, 50 de ani, cu siguranță că acolo s-a creat un context inflamator și eliminați de mâine pâinea cu gluten sau pastele cu gluten, dar contextul inflamator a rămas și avem nevoie de o curățenie, exact ca și în casă. Punem mătura, punem aspiratorul, facem curat și abia apoi dăm cu lavete pe jos sau cu detergent și spălăm și podeaua. La fel se întâmplă și în corpul nostru. Faptul că noi nu mai aducem gunoi, o travă alimentară în fiecare zi în corpul nostru, nu înseamnă că avem acea capacitate de autoreglare. Nici noi, nici copiii noștri. Și atunci este esențial să eliminăm glutenul, dacă avem această intoleranță manifestată sau diagnosticată, eliminăm produsele cu gluten, mergem la un specialist, reparăm tot ce am distrus în atâția ani, poate realizăm chiar și o detoxifiere, urmărim să reducem inflamația din corp oriunde ar fi ea manifestată și de acolo nu avem decât să ne bucurăm de alimentele pe care le putem consuma. Nu încurajez să păstrăm atenția pe ceea ce nu putem consuma. Vai, eu nu mai pot mânca gluten, ce o să mă fac? Viața mea nu mai este la fel de frumoasă ca înainte, ce soluții găsesc? La orice restaurant, la orice cofetărie, la orice supermarket vom găsi soluții astfel încât să trăim în armonie și să avem și bucurie în fiecare zi. Așadar, să ne vedem cu bine, să vă bucurați de opțiunile pe care le aveți atunci când veți înlocui produsele cu gluten și păstrați armonia în farfurie.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău cere dulciuri tot mai des? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dependența de zahăr și despre modul în care aceasta poate influența dezvoltarea creierului copilului. Creierul copilului este într-un proces intens de maturizare, iar sistemele responsabile cu plăcerea, recompensa și autocontrolul nu sunt încă echilibrate. Zahărul stimulează puternic sistemul de recompensă din creier prin eliberarea de dopamină, oferind o senzație rapidă de plăcere și satisfacție. Pentru un creier aflat în dezvoltare, această stimulare este foarte intensă și ușor de dorit din nou și din nou. Problema apare atunci când această activare se repetă frecvent. Creierul copilului se obișnuiește cu niveluri ridicate de stimulare și începe să ceară tot mai mult pentru a obține aceeași stare de bine. Astfel, alimentele dulci pot deveni nu doar o plăcere ocazională, ci o nevoie, iar copilul poate deveni iritabil, agitat sau frustrat atunci când nu primește ceea ce creierul lui a învățat să ceară. În același timp, cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, planificarea și reglarea impulsurilor, este încă imatur. Acest lucru înseamnă că un copil nu are capacitatea de a se opri singur din consum, chiar dacă îi se spune ajunge. Cu cât expunerea la zahăr este mai frecventă, cu atât devine mai dificil pentru copil să-și dezvolte toleranța la frustrare și capacitatea de a amâna recompensa. Pe termen lung, acest dezechilibru poate influența modul în care copilul gestionează nu doar mâncarea, ci și alte comportamente care oferă recompense rapide. Creierul învață să caute soluții imediate pentru disconfort și plăcere, în loc să construiască mecanisme sănătoase de autoreglare emoțională și comportamentală. Ce este important să reții ca părinte? Dependența de zahăr nu este un moft și nici o lipsă de voință a copilului. Este rezultatul unui creier aflat în dezvoltare, expus frecvent la o stimulare intensă și nepotrivită. Rolul tău este să fii ghidul care pune limite, chiar și atunci când copilul protestează. Reducerea consumului de zahăr, oferirea de mese echilibrate și separarea mâncării de emoții sau recompense ajută creierul copilului să se dezvolte într-un mod sănătos. Iar un copil care învață să-și regleze plăcerea și frustrarea va avea un creier mai echilibrat și o bază mai solidă pentru viața de adult.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: dimineața bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculti Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Între 4 și 17 mai, descoperă a patra ediție a celui mai mare festival dedicat terapiilor cu plante și wellness-ului, Festivalul Herbariu. La Terme București te așteaptă peste 800 de experiențe și 92 de specialiști în aromaterapie din 26 de țări. Descoperă Universul Herbarium în saunele din zona Elysium și participă la ateliere tematice interactive la Herbarium Lab în zona Galaxy. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
5: Mami, de ce laptele ăsta are un strat de smântână?
6: Pentru că este lapte neomogenizat, lăsat așa cum vine din fermă. La Artesana, laptele este minim procesat și pasteurizat la temperaturi blânde, pentru a păstra gustul său natural. Este lapte românesc, pus în sticlă, cu grijă și respect pentru calitate. Laptele pe care îl alegem în familie. Artesana, așa e laptele!
7: Începe minutul de sănătate. Dr. Cătălin Petru Haiduc, medic primar obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover.
8: Care sunt simptomele incontinenței?
9: Incontinența urinară de efort și vezica hiperactivă sunt cele mai des diagnosticate tipuri. Cel mai frecvent este incontinența de efort, care reprezintă cel puțin jumătate din cazuri. Aceasta duce la pierderea involuntară de urină în timpul activităților fizice zilnice sau sportive, ori în situații de mișcări bruște și creșterea presiunii intraabdominale, precum strărnutul sau tusea. Vezica hiperactivă reprezintă nevoia bruscă și incontrolabilă de a urina, apărută ca urmare a tulburărilor mușchilor și ale filetelor nervoase, care transmit impulsurile către creier. Acest tip este mai puțin frecvent. Această afecțiune afectează calitatea vieții, somnul și starea de bine. Alte consecințe includ inflamații și infecții urinare frecvente, constipație cronică, disconfort vaginal permanent, prolapsul organelor pelviene, de aceea este important ca pacientele să se adreseze medicului.
7: Emisiune sponsorizată de Medicover.
10: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
11: Calitatea somnului este strâns legată de felul în care mâncăm seara. Mulți adulți se confruntă cu somn agitat sau treziri nocturne, fără să facă legătură cu cina. Din punct de vedere nutrițional, o cină prea grea sau consumată foarte târziu poate îngreuna digestia. Acest lucru menține corpul într-o stare activă, chiar și atunci când ar trebui să se odihnească. Pe de altă parte, o cină insuficientă poate duce la treziri nocturne cauzate de foame. Echilibrul este esențial. O cină potrivită ar trebui să fie sățioasă, dar ușor de digerat. Alimente simple, consumate cu câteva ore înainte de somn, susțin un somn mai profund. Cina nu influențează doar digestia, ci și calitatea odihnei. Este o investiție directă în modul în care dormim.
10: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
12: Sunt Ubici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața.
13: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
14: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 2. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Copii sunt copii.
2: Eroi internetului. Antrenează-te să fii în siguranță pe internet.
3: Internetul e o invenție total genială. Pot vorbi cu prietenii mei pe WhatsApp. Dar folosește cu măsură timpul petrecut pe ecrane și află cum să folosești online-ul în siguranță. Ce tare comentariul ăsta, like! Știi că atunci când ești fericit și te compărți frumos cu prietenii tăi, te concentrezi mai bine și ești chiar mai sănătos? Când vorbesc cu prietenii mei pe internet, sunt foarte fericit, mai ales când îmi dau comentarii pozitive. Sunt și momente în care unii oameni dau mesaje negative. Și e important să știm cum să reacționăm, dar mai ales să nu fim noi cei care dăm mesaje negative. Eu, de exemplu, când văd un comentariu pe telefon negativ, îl dau la o parte. Ține minte, în spatele fiecărui profil există o persoană reală cu sentimente. Așa că poartă-te frumos cu ceilalți ca să se poarte și ei cu tine. Și în online, și în viața reală, e cool să fii amabil. Gata cu ecranele pe ziua de azi, mă duc să mă joc cu Eva.
0: Eroi internetului. Antrenează-te să fii în siguranță pe internet.

0: 7 zile, Munții Făgăraș. O singură misiune: să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copacel deschide porțile stației orbitale verde, un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie 4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
1: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
3: Ba da, vă ascult.
2: Atunci de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
4: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
5: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Participă online la demo gratuit pe 5 mai ora 19. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Sasha, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi-a se mie din minte este It's Raining Tacos.

1 iunie, sari un sus de bucurie pentru că-ți scoți părinții la joacă la Unifest! Iupi!

0: Începe povestea de prânz. Asculți povestea Ziua Sporturilor. Astăzi este Ziua Sporturilor. Copiii care fac sport sunt invitați pe stadionul din oraș. Câțiva vor fi premiați pentru rezultatele lor. Andrei e foarte încrezător. E un atlet bun, dar și Luca, prietenul și colegul său, este foarte bun. El face not. Pe stadion s-a strâns puzderie de prichindei, dar și câțiva copii mai mari. Unii aleargă, alții se încălzesc, fiecare face ce-i place mai mult. Astăzi nu sunt întreceri, dar toți se simt bine antrenându-se.
1: Toți copiii de la grădiniță să vină la mine! Haideți, dragilor, să ne strângem aici, toți, hai!
0: S-au adunat vreo 20 de fetițe și băieți. Toți sunt voinici, mai ales băieții sunt bine făcuți, sportivi și nu au stâmpări. Doar unul singur este mititel și foarte slab.
2: Ia uite la pricăjitul acela! Ce mic este! La ce-o fi bun?
3: La vațe ascunsele!
4: Hai mă, Luca, nu fi răutăcios! Poate e bun la atletism. Sunt probe unde nu trebuie să fii foarte mare ca să alergi bine.
2: Etena, păi uită-te la el. Nu vezi că abia merge? Ce-o căuta aici printre sportivi ca noi?
4: Ei, lasă, Luca. O fi ajuns aici din întâmplare. O fi venit cu fratele sau sora lui. Sau poate vrea să se înscrie la vreun sport.
2: La ce sport să fie el bun?
3: Eu îl întrec la orice.
0: Andrei și Luca începură să vorbească cu ceilalți copii din grup, ca să se cunoască mai bine și să se împrietenească.
4: Bună! Eu sunt Andrei și fac atletism. Tu ce sport faci?
5: Bună! Sunt Alex. Eu fac fotbal ca și cei trei prieteni ai mei. Suntem foarte buni!
6: Eu sunt Oana și sunt gimnastă.
7: Pe mine mă cheamă Sofia. Sunt sora lui Andrei și fac dans sportiv.
0: Și toți cei de față se prezentară spunând încântat ce sport i-a adus la această festivitate. Doar pe cel mic nimeni nu-l întrebă nimic și nu-l băgară în seamă. Rămase singur, retras la marginea terenului.
4: Hei! Hei! Hai să facem un tur să vedem care e mai bun la alergat.
5: Bine, dar ține cont că fotbaliștii sunt foarte rezistenți. O să te înving.
4: Hai să vedem care e mai bun.
0: Și copiii, fete și băieți se așezară la linia de start. Ce hărmăla era, alergau, se înghionteau, râdeau, doar cel mic rămase tot acolo. Dar iată că apărua antrenorul, care, ținând în mâini diplome și o cupă mare și frumoasă, le spuse tuturor.
8: Bună ziua, dragi copii! Eu sunt reprezentantul clubului sportiv din orașul nostru și sunt antrenor la acest club sportiv. Cu această ocazie, acestei zile speciale, vreau să vă felicit pe toți pentru activitatea voastră sportivă. Știți cât de importantă este mișcarea pentru sănătate. Bravo! Și acum să începem premierea.
0: Prezentatorul început să citească numele celor mai buni sportivi. Pe măsură ce erau strigați, aceștia ieșeau în față și primeau diplome. Andrei era foarte fericit, primise și el diplomă și se uita cu mândrie în jur.
8: Și acum, în încheiere, l-am lăsat special la sfârșit pe cel mai bun sportiv al nostru. A câștigat de curând un mare concurs internațional. Ionescu George! Aplaudați-l!
0: Toți copiii priveau curioși, așteptând flăcăul vânjos de la care fiecare avea ce învăța. Dar în locul băiatului înalt și mândru la care se așteptau toți, apăru în fața mulțimii copilașul mic și timid.
8: Felicitări, George! Poftim diploma și recunoștința noastră și această cupă mare pe care o meriți. Tot orașul e mândru de tine. George e campion național la șah la categoria lui de vârstă și, cum vă spuneam, a câștigat de curând un mare concurs internațional. Sportul minții e la fel de important ca sportul trupului, așa că aveți grijă și antrenați-le pe amândouă deopotrivă. Felicitări încă o dată tuturor! Succes pe mai departe și vă aștept cu drag aici să facem sport împreună, să creșteți frumoși, bucuroși și sănătoși!
0: Cel mic fu înconjurat de îndată de copii. Toți îl felicitau și îl întrebau câte ceva. Doar Luca stătea retras. Îi părea rău că nu și-a antrenase suficient mintea și judecase pe cineva după aparențe. Își promise că nu va mai face la fel de acum înainte. Apoi se apropie și el de grup felicitându-l cu drag pe George. Spera să devină prietenul lui. Și după multă joacă, râsete și țopăială, copiii plecară fericiți spre casele lor. Ați ascultat povestea de prânz.
9: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că îți creezi amintiri la Unifest! Iupii!

0: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
3: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Participă online la demo gratuit pe 5 mai, ora 19. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Între provocare și bucurie. Cum echilibrăm responsabilitățile profesionale cu viața de familie? Este tema abordată cu invitatul meu, Mathieu Baudin, CEO Leroy Merlin România și tată.
5: Dacă dezvoltăm o atmosferă foarte pozitivă, întotdeauna găsim un soluție pentru tot. Pentru că dacă noi suntem bine în capul nostru, în realitate, toate este posibil.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bună la Itchy Bitchy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect! S-au spart câteva

Este ora 3, 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie.

0: cățetul.
1: Ce? Da, bisică, ascult.
0: A, ce faci?
1: Citam niște proverbe, niște zicători populare.
0: Ce e cu oțetul?
1: Se face încet.
0: Se face încet? Păi, dacă vrei să faci oțet, trebuie să mergi încet. Dar dacă încep să alerg, cu nimic nu mă aleg.
1: Ha, Bici, proverbul se referă la faptul că trebuie să ai răbdare.
0: E vorba de răbdare și nu despre alergare.
1: Cam așa ceva.
0: Deci oțetul se face cu încetul.
1: Așa este.
0: Ei,
1: da, Bici.
0: Dar de fapt ce este oțetul? Cum se face el? Care e istoria lui? Ei, cred că deși este un lucru obișnuit, are și el o istorie neobișnuită. Cam ai tu atât de pe pământ.
1: Cred că ai dreptate, Bici. Dar nu știu să-ți spun prea multe.
0: Hei, atunci nimic mai simplu. Zi-mi tot.
2: Da, Bici, pe recepție, ca de obicei.
0: Inițiază secvența de căutare cu subiect oțetul.
2: Inițiez secvența de căutare cu subiect oțetul. Rezultatele au fost salvate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
0: Suntem gata! Te ascultăm!
2: Cu multe mii de ani în urmă, cineva a făcut o minunată descoperire. Sucul de struguri, care lăsat mai multă vreme într-un vas, s-a transformat în vin. Imediat după aceea, a urmat o altă descoperire. Vinul uitat într-un pahar s-a transformat într-o băutură cu gust acru. I s-a spus acesteia vin acru, oțet. Și foarte repede i-au fost descoperite însușirile care au făcut din ea un ingredient de nelipsit în orice gospodărie.
0: Egiptenii?
2: Da, Biții.
0: Iai!
2: Egiptenii și de data asta, Biții. Dar nu numai ei.
0: Da, dar și mai cine?
2: Babilonienii.
0: Babilonienii?
2: Babilonienii foloseau oțetul pentru a conserva mai mult timp unele legume. Iar vechii egipteni explicau cum se obține oțetul prin fermentarea vinului, după cum atestă unele picturi descoperite în mormintele faraonilor. Despre frumoasa Elena din Troia, se spune că pentru a-și păstra pielea fină, dar și pentru a se relaxa, se scălda în oțet.
0: Cred că era cam acră.
2: Legendele mai povestesc și despre Cleopatra, celebra regină egipteană, care ar fi pus un rămășag cu Marc Antoniu, cum că ea poate consuma la o singură masă o avere de mai bine de 1 milion de sesterți.
0: Sesterți?
2: Da, Biții.
0: Ce e asta?
2: Sestertul era moneda de pe vremea aceea.
0: Bine.
2: Culmea este că regina a câștigat pariul cu ajutorul unei cupe de oțet, în care a lăsat să cadă una dintre cele mai mari și mai valoroase perle pe care le avea. La sfârșitul banchetului, a băut oțetul în care perla se dizolvase și astfel a rămas definitiv legată de istoria oțetului.
1: S-a dizolvat perla în oțet? Dar cum, de ce?
2: Straturile de sidef ale perlei Iții, adică depunerile minerale, s-au dizolvat în oțet pentru că oțetul conține acid acetic, un acid care dizolvă multe tipuri de minerale, chiar și calciul.
0: Iai, ce interesant! Trebuie neapărat să ne mai vorbești despre asta. Ei, însă acum poți continua cu oțetul.
1: Da, zi-mi, da, să nu ne abatem de la subiect. Oricum, foarte interesantă legenda Cleopatrei și a perlei sale.
2: Voi continua. Asirienii foloseau oțetul ca leac pentru a înlătura durerile de urechi. Turnau câteva picături în urechea dureroasă. Și Hipocrate cunoștea virtuțile răcoritoare și tonice ale oțetului și le recomanda celor obosiți și bolnavi. De la Discoride, celebrul medic care a trăit în secolul I, au rămas unele rețete, e drept, destul de fanteziste, în compoziția cărora se folosea și oțetul. De exemplu, pentru a prepara un antidot potrivit în cazul unei înțepături de scorpion, se puneau la macerat în oțet un creier de pui și 5 furnici.
1: Discoride, medic din secolul I. Notează, Biții, nu te mai strâmba.
0: Notez. Oțet cu furnici. Mai bine praf Stella.
2: Mai aflăm că romanii aveau întotdeauna la masă, fie că era vorba despre un prânz obișnuit, fie de un banchet pretențios, un vas mare în care era un amestec de apă și oțet în părți egale. Acest amestec, numit posca, era răcoritor, dezinfectant și în același timp ajuta la digestie. Era consumat după fiecare fel de mâncare. Soldații romani turnau oțet în apa pe care o beau în timpul campaniilor militare pentru a o dezinfecta.
0: Oțetul ca dezinfectant, am notat?
2: În perioada medievală s-au înmulțit descoperirile legate de virtuțile medicale ale oțetului. Oțetul nu era folosit doar ca o băutură răcoritoare sau condiment, ci și ca tratament pentru diferite afecțiuni ale pielii, pentru combaterea febrei sau pentru spălarea mușcăturilor de șarpe. Exista credința că oțetul este cel mai bun remediu în cazul unor asemenea mușcături sau al otrăvirilor cu diferite substanțe.
0: Oțetul egal medicament. Am notat?
2: A rămas celebru și oțetul celor patru hoți. Acesta a primit numele de la patru bandiți, care intrau în casele celor ce sufereau de ciumă pentru a le jefui. În mod ciudat, cei patru nu s-au molipsit de temuta malarie. Când au fost prinși, li s-a promis eliberarea în schimbul secretului imunităților. Hoții au dezvăluit rețeta unui oțet concentrat în care se îmbăiau înainte și după ce intrau în casele celor ciumați și din care beau de mai multe ori pe zi.
0: Deci chiar are numeroase întrebuințări, nu numai la salată.
2: Pot să vă mai spun că datorită faptului că oțetul conține și multă vitamina C, era folosit și la combaterea scorbutului, o boală datorată lipsei acestei vitamine din cauza consumului redus de fructe proaspete.
0: Iai, din ce în ce mai interesant! Continuă, zi-mi tot!
2: Probabil că niciun alt ingredient nu este folosit în domenii atât de variate cum este cazul oțetului. Este agent de conservare a alimentelor, dezinfectant, soluție bună pentru curățat geamuri și oglinzi, pentru înlăturat tartrul din filtrele de cafea, pentru lustruit mobila, este deodorant, înlătură și curăță unele pete, înviorează culoarea părului proaspăt spălat, alungă pisicile, dă gust salatelor, întărește culoarea țesăturilor vopsite în culori naturale și este un ingredient de bază în industria farmaceutică și în cea chimică. Este folosit la fabricarea textilelor, a insecticidelor, a materialelor fotografice.
0: Uai! Sunt copleșit!
2: Și eu.
0: De ce?
2: Mi s-au terminat acumulatorii. N-am ce face. Va trebui să mă retrag pentru reîncărcarea lor. Dar vă promit că voi continua data viitoare.
1: Îți vom aduce aminte.
2: Nu voi uita, Iții. Însă, acum vă spun la revedere, Iții. La revedere, Biții. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că așteptăm în continuare întrebările și propunerile voastre pe adresa zimitot@itibiții.ro. Încă o dată, la revedere!
0: La revedere, zi-mi tot! Am rămas fără cuvinte. Nu știam mai înainte că oțetul e calmant sau că e dezinfectant. Este folosit la toate, nu numai pentru salate. Face bine peste tot, așa spus a zi-mi tot.

sunt Victor din București, am 6 ani și știi că mi-ar plăcea melodia s-o când să zic apăsă, apăsă, apăsă, apăsă.

0: Salut! Eu sunt Pericol. Am 10 ani, multe idei și uneori probleme. Acum am una mare. În România, aproape că nu se mai fac filme pentru copii de prea mulți ani. Așa că, pe 10 mai facem un mini-festival pentru întreaga familie. 8 ore de joacă serioasă, teatru de improvizație, concerte, ateliere, dans, surprize și chiar casting pentru film.
1: Vino să afli povestea filmului Pericol și cum poți ajuta la realizarea lui. 10 mai, între orele 13:21, în expirat, Halele Carol.
2: 3, 2, 1, iupi! Iupi! Sărim în sus de bucurie! Iupi!
3: Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Iancuza, sari în sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. UniFest, de la 9 dimineața la 10 seara.
2: Iupi!
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Sunt Tami, bufnița înțeleaptă și curioasă, prietena copiilor și consiliera părinților de la Stația Orbitală Verde de la Eco Scout Camping Copăcel, iar împreună descoperim lumea! Știați că pomii sunt printre cele mai importante ființe vii de pe planetă? Copacii produc oxigenul pe care îl respirăm printr-un proces numit fotosinteză. În timpul fotosintezei, frunzele copacilor folosesc lumina soarelui, apa din sol și dioxidul de carbon din aer pentru a produce energie pentru plantă. În acest proces, copacul eliberează oxigen, gazul de care oamenii și animalele au nevoie pentru a respira. Dar copacii nu fac doar atât, ei curăță aerul, absorb o parte din poluare și ajută la menținerea unei temperaturi mai răcoroase vara. Rădăcinile lor țin solul la locul lui și împiedică pământul să fie luat de ploi sau de vânt. În plus, copacii sunt adevărate orașe pentru animale. Într-un singur copac pot trăi păsări, insecte, ciuperci și multe alte viețuitoare. Ține minte, eu sunt Tami și te invit să descoperi minunata lume care ne înconjoară la Eco Scout Camping Copăcel. Felicitări! Cu ajutorul informațiilor pe care le-ai aflat astăzi, ești și mai aproape de a deveni un explorator adevărat.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Salutare, sunt Anastasia din București și am 8 ani.
0: Bună, Anastasia! Care-i pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este să pictez lucruri care îmi vin în minte.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Am descoperit-o când am desenat prima oară niște linii, dar și eu credeam că era un elefant, dar mama mea nu înțelegea ce desenam.
0: Ai vrea să faci la un moment dat o meserie din pasiunea asta?
2: Încă nu m-am gândit, dar poate că o să fac asta.
0: Ce ai putea să devii?
2: O pictoriță care desenează peisaje și lucruri.
0: Care ar fi pașii ca din pasiune să devină o meserie asta?
2: Păi mai întâi exersezi din lucruri ușoare. Spre exemplu, poți să înveți să faci, cum să faci o rață sau un norișor sau un soare. Iar apoi încerci lucruri din ce în ce mai greu până înveți să faci, spre exemplu, o floare cu mai multe petale sau un trandafir.
0: Și tu cum faci să devii mai bună în fiecare zi?
2: Până ori la școală, în pauze, încerc să mai desenez și fac diverse lucruri. De exemplu, pot să încerc să fac o floricică sau să fac un peisaj.
0: Îi și ajută în vreun fel pasiunea ta pe oameni? Îi poate ajuta cumva?
2: Până dacă e supărat, poți să te calmezi uneori. Spre exemplu, poți să iei un creion și poți să desenezi ceva și te relaxezi.
0: Dacă ar veni la tine un copil să zică că ar vrea și el să se apuce de pictat, ce sfat ei da?
2: Aș da să încerce mai întâi din lucruri ușoare dacă nu știe, iar apoi din ce în ce să facă lucruri mai grele.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Am un sfat pentru oameni, dar acest sfat ar fi să aibă mai multă grijă de natură. Eu sunt Anastasia din București și vă urez o zi frumoasă și la revedere!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: Poppy. Eroi internetului, antrenează-te să fii în siguranță pe internet.
1: Internetul e o invenție total genială. Pot vorbi cu prietenii mei pe WhatsApp. Dar folosește cu măsură timpul petrecut pe ecrane și află cum să folosești online-ul în siguranță. Ce tare comentariu ăsta, like! Știi că atunci când ești fericit și te compărți frumos cu prietenii tăi, te concentrezi mai bine și ești chiar mai sănătos? Când vorbesc cu prietenii mei pe internet, sunt foarte fericit, mai ales când îmi dau comentarii pozitive. Sunt și momente în care unii oameni dau mesaje negative. Și e important să știm cum să reacționăm, dar mai ales să nu fim noi cei care dăm mesaje negative. Eu, de exemplu, când văd un comentariu pe telefon negativ, îl dau la o parte. Ține minte, în spatele fiecărui profil există o persoană reală cu sentimente. Așa că poartă-te frumos cu ceilalți ca să se poarte și ei cu tine. Și în online, și în viața reală, e cool să fii amabil. Gata cu ecranele pe ziua de azi, mă duc să mă joc cu Eva.
0: Eroi internetului, antrenează-te să fii în siguranță pe internet.

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see a tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, stick and throw the owl, stick, seven, then.
1: Attention everyone, gather round, gather round. 5, 6, 7 and tippy toes, tippy

0: Bubbles și Itsy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables. Închide ochii pentru o secundă. Simți briza mării? Vara este aproape, iar ultimele locuri cu până la 40% discount sunt la un click distanță pe litoralulromânesc.ro. Doar până pe 15 mai mai poți prinde biletul către ultimele reduceri Early Booking. Profita acum de tarifele promoționale și asigură-ți locul sub soare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241 999 pentru a-ți rezerva vacanța și pregătește-te să zâmbești toată vara. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici. Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Cum putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul?
2: Putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul cu bicicleta, trotineta sau pe jos.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: facem vreo 2-3. Ce trebuie să faci când ai 10 fantome în jurul casei?
1: Să stai în casă?
2: Nu.
1: Să mă fugi?
0: Nope.
1: Să te culci?
0: Nope.
2: Ba da, înseamnă că ești prea obosit dacă vezi fantome în jurul casei.
0: Trebuie să sper că e Halloween-ul.
2: Ce haioasă e asta!
0: Cât pământ este într-o groapă lungă de un metru, lată de un metru și adâncă de un metru?
1: Un metru pătrat?
2: Nu?
1: Știi că matematica nu e punctul meu foarte viții!
0: Cât pământ este într-o groapă lungă de un metru, lată de un metru și adâncă de un metru?
2: Păi e o groapă, nu e pământ!
0: Ah! Vezi? Bravo!
1: Și nici nu sunt un geniu!
0: Cât timp poate să trăiască un șoarece?
1: Până îl găsește o pisică?
0: Cam da, depinde de pisici!
2: Bravo!
1: Mulțumesc!

0: la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Alexandru cel Bun. Bun găsit, dragi prieteni! Ați observat că numele oamenilor arată de multe ori personalitatea lor? Știți desigur că mai toate numele au o semnificație. De exemplu, Maria înseamnă copil dorit. Ioan înseamnă binecuvântarea Domnului. Nicolae înseamnă victorios. Iar Gabriela, Dumnezeu este puterea mea. Numele domnitorului moldovean de care ne vom aminti astăzi, Alexandru, înseamnă protector al oamenilor, ceea ce a și fost pentru poporul său. Iar în semn de mulțumire, domnitorul Alexandru a fost numit de popor și cel bun. Nepot al domnitorului Petru I Mușat și fiu al lui Roman I Mușat, Alexandru se naște din căsătoria tatălui său cu Anastasia, verișoară a regelui Poloniei, Vladislav Jagiello. Din prima căsătorie a tatălui său, Alexandru avea trei frați vitregi, Ștefan I, Mihail și Iuga. În anul 1400, Transilvania era sub influența catolică și a regatului ungar. Țara românească era condusă în credința ortodoxă strămoșească de Mircea cel Mare, numit mai apoi Mircea cel Bătrân, iar Moldova era condusă de Iuga Ologul, fratele vitreg al lui Alexandru. Trecuseră deja 14 ani de conflicte între Mitropolia Moldovei, care vroia să fie condusă de un mitropolit moldovean, și Patriarhia Constantinopolului, care intenționa să-i impună un ierarh grec. Domnul țării românești, Mircea cel Bătrân, pune capăt acestui conflict, îndepărtându-l de la domnia Moldovei pe fratele vitreg al lui Alexandru, Iuga Ologul, și ajutând la înscăunarea lui Alexandru. Înțelepciunea noului domnitor în conducerea treburilor țării se vede imediat, el reușind cu blândețe să facă Patriarhia Constantinopolului să-l recunoască ca mitropolit pe Iosif, primul ierarh moldovean de la conducerea Mitropoliei Moldovei. Instituirea Mitropoliei Autonome a Moldovei a însemnat o realizare extraordinară pentru afirmarea suveranității domniei lui Alexandru și inaugurează o perioadă de stabilitate politică și prosperitate economică. Alexandru, urmând exemplul tatălui său, Roman I, reia particula Io din titulatura numelui său, care provine din grecescul Ioannes și înseamnă unsul lui Dumnezeu. Astfel, Io, Alexandru, domn al Moldovei, legitimează independența și suveranitatea Moldovei, afirmându-și poziția de putere atât în țară cât și în relațiile cu alte state. Cu blândețe și înțelepciune, pentru a evita luptele pentru putere, Alexandru l-a asociat la domnie pe fratele său mai mic, Bogdan. Împreună cu el a definitivat organizarea administrativ-teritorială a țării, a fortificat sistemul de apărare a principatului, alcătuit din cetățile Suceava, Neamț, Hotin, Chilia și Cetatea Albă, a organizat sfatul domnesc și a întărit autoritatea dregătorilor pe plan local. În cadrul sfatului domnesc, Alexandru cel Bun fondează mai multe dregătorii. El este primul care stabilește că logofătul va redacta hotărârile luate de domnitor și de sfatul domnesc, întărindu-le cu pecetea domnului. Că vornicul supraveghează curtea domnească, spătarul va purta sabia și buzduganul domnului la festivități, iar vistierul se va ocupa de evidența veniturilor și cheltuielilor țării. Perioada de liniște a domniei lui Alexandru cel Bun a permis dezvoltarea economică a târgurilor Moldovei, mai ales că acestea se găseau pe importante drumuri comerciale către nordul și centrul Europei. Un astfel de drum era cel moldovenesc, care făcea legătura între Brăila, Chilia și Cetatea Albă, de-a lungul Văii Siretului, cu Cracovia și Lviv, importante orașe din Polonia. În plan extern, Alexandru cel Bun a dus o politică abilă de echilibru între Polonia și Ungaria. Cum Ungaria manifesta tendințe de instaurare a suzeranității asupra Moldovei, dorind și stăpânirea importantelor centre comerciale de la gurile Dunării, domnitorul moldovean nu a ripostat, ci a făcut alianță cu Polonia pentru a contrabalansa politica promovată de maghiari în această zonă. Astfel, Alexandru cel Bun a încheiat înțelegeri cu regele Vladislav al II-lea al Poloniei, făgăduindu-i acestuia sfat și ajutor împotriva oricărui dușman. Și domnitorul moldovean s-a dovedit prieten de nădejde atunci când i-a trimis regelui Poloniei, atât în anul 1410, cât și în anul 1422, ajutor militar în bătăliile contra teutonilor, de la Grünwald și Marienburg, ajutor care s-a dovedit a fi decisiv în câștigarea bătăliei. Drept mulțumire, Vladislav al II-lea al Poloniei s-a opus aplicării tratatului polono-maghiar, încheiat la Lublau în 1412, care prevedea ca Moldova să participe cu toată oastea sa la o eventuală campanie comună anti-otomană. Iar dacă domnitorul moldovean ar fi refuzat, țara lui urma să fie împărțită între cele două regate vecine, Polonia și Ungaria. Întărirea Bisericii Ortodoxe în Moldova a fost o armă înțeleaptă a domnului Alexandru cel Bun. Astfel, atunci când Mitropolia Moldovei își stabilește reședința la Suceava, domnul Moldovei, împreună cu Mitropolitul Iosif și toată curtea domnească, mută sfintele moaște ale Sfântului Ioan cel Nou, aflate la Cetatea Albă, la Suceava. Momentul aducerii sfintelor moaște a avut o importanță deosebită în viața poporului moldovean și a fost zugrăvit în multe din freșcele mănăstirilor și bisericilor moldovene. Iar moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava au apărat în numeroase rânduri pământul Moldovei de asuprirea năvălitorilor străini, Sfântul Ioan cel Nou fiind considerat de popor ocrotitor a toată țara Moldovei. Tot astfel și românii din Moldova, în vremuri de bejanie, în timpul primului război mondial, au ocrotit sfintele moaște, transportându-le la Viena și adăpostindu-le în paraclisul ortodox român de acolo, până la sfârșitul războiului, când le-au adus înapoi în Suceava cu mare bucurie. Alexandru cel Bun, cel care avea să fie bunicul lui Ștefan cel Mare, se stinge din viață în anul 1432 și este înmormântat în Biserica Mănăstirii Bistrița din Neamț, ctitoria sa de la 1406, pe care a înzestrat-o cu sate, moșii și odoare scumpe. Iar mai târziu, nepotul său, Ștefan cel Mare, îi va construi și o clopotniță, pentru ca sunetul blând al clopotului să aducă mereu aminte de faptele pline de înțelepciune ale domnitorului Alexandru cel Bun, domnul Moldovei. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Alexandru cel Bun. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: IRL Erou Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baderel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baderel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
1: Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri de la 6 seara la școala de supereroi Itzibiții.
2: 3, 2, 1, iupii! Iupii! Sărim în sus de bucurie! Iupii!
3: Iți și Biții sar în sus de bucurie pentru că au întâlnire cu toți copiii la cel mai mare festival pentru copii și părinți, UniFest! 500 de artiști mici și mari la Itzy Bitsy Show, cinema în aer liber, spectacole de magie și teatru, multă joacă pe alei, concursuri cu premii, mâncare sănătoasă și delicioasă sunt doar câteva dintre atracțiile festivalului. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, sunt Antonia, am 8 ani și locuiesc în București.
0: Bună, Antonia, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este să pictez.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Păi pasiunea mea mi-am descoperit-o pentru că o prietenă mergea la niște cursuri de pictură, iar și eu vreau să merg, iar de prima oară mi-am dat seama că este foarte frumos acolo.
0: Păi, cum se desfășoară un curs de genul ăsta de pictură?
2: Facem niște tablouri, adică le desenăm și le pictăm.
0: Și înveți și anumite tehnici de desen, de pictură?
2: Da.
0: E vreo tehnică în mod special despre care să ne spui?
2: Da, este o tehnică care se numește, așa am numit-o eu, virgulițele. Pentru că unele lucruri nu au o singură culoare, pui cu o altă culoare mai deschisă pe culoarea aceea de bază, ca să se vadă că nu este doar acea culoare.
0: Ți-ar plăcea să faci la un moment dat din pasiunea ta o meserie?
2: Da, mi-ar plăcea foarte mult. Ăsta este visul meu cel mai mare, să devin o pictoriță.
0: Cam ce ai de făcut? Care sunt pașii pe care crezi că o să trebuiască să-i urmezi ca să ajungi să devii pictoriță?
2: Păi ar trebui să exersez cât mai mult ca să încep să fiu cunoscută, să îmi dau silința cât mai mult să fac tablouri cât mai frumoase, ca să fiu încet, încet să fiu cunoscută, pentru că altfel nu se poate să fiu pictor.
0: Ai și niște pictori preferați?
2: Da, îmi place foarte mult de Van Gogh și de Nicolae Grigorescu.
0: Dacă ar veni un copil la tine să zică că ar vrea și el să se apuce de pictură, ce l-ai sfătui?
2: L-aș sfătui să încerce câteva tablouri acasă, ca să vadă și el cum se descurcă. Și dacă nu prea se descurcă la desen și la pictat, îl pot invita la un curs de pictură.
0: Există un set de bază sau ceva de care ai nevoie când te apuci de pictură?
2: Păi, set de pensule și acuarele ar trebui cel mai mult. Și foi.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Da, pentru oameni care vor să picteze, să-și cumpere aceste lucruri pe care am zis eu mai devreme și să încerce să picteze cât mai mult, ca să vadă și cum se descurcă, să exerseze pe scurt. Eu sunt Antonia și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Să știți că dacă aveți această pasiune, dacă aveți alte pasiuni, vă invit să vi le să exersați cât mai mult.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: aici.
1: Melodia pe care eu o s-o cânt în timp ce sar este asta. Dance with me, dance with me, dance with me. Oh, oh, I never seen anybody do the things you do before. Pa!

Pentru Ionel, sar în sus de bucurie pentru că mănânci ceva bun, bun, în natură la Unifest. Iupi!

0: doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
3: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Participă online la demo gratuit pe 5 mai ora 19. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
4: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața!
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

Pentru iunie, zare în sus de bucurie pentru creație și te distrezi la Unifest. Iupii!

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U.
2: Ne-ai sunat să ne jucăm?
3: Da.
2: Ce?
3: 1, 2, 3, 4.
4: Super, atunci eu o să fiu arbitru, Ana, bine?
3: Bine.
4: Te joci tu cu Iții și cu Biții și facem așa, Biție primul, tu ești a doua, Iții a treia, ok?
3: Ok.
4: Încă o dată repet regulile jocului, numărăm rapid de la 1 până la 4. Dacă ne încurcăm sau greșim, înlocuim o cifră cu un sunet sau niște onomatopee, da?
3: Bine.
4: Biții, tu, Iții, da? Biții, Ana, Iții. 2, 3 și...
2: 1,
3: 2,
2: 3, 4,
3: 1,
2: 2, 3,
4: 8. Ce?
2: Am zis 2.
4: Hai, înlocuiește cifra 2 atunci.
2: Bine.
4: Ai oprit jocul, înlocuiește cifra 2.
2: Da. Cifra 2. O înlocuiesc cu olale yuhu.
4: Așa, deci avem 1, olale yuhu, 3, 4, 1, olale yuhu, 3, 4, da? 2, 3 și...
2: 1,
3: olale yuhu,
2: 3,
3: 4, 1,
2: olale yuhu,
3: 3, 4,
2: 1,
3: olale yuhu.
4: Hai, înlocuiește cifra 3, Ana.
3: Miau.
4: Miau și atunci avem 1, olale yuhu, miau, 4, 2, 3 și starbiții.
3: Ola
2: ei,
3: yuhu.
2: 4.
3: 4.
4: Locuiește cifra 1 și mai jucăm o tură.
3: Bine, ham ham.
4: Așa, și avem ham ham. Ola le yuhu. Miau. 4. Ham ham. Ola le yuhu. Miau. 4. 2, 3 și start.
2: Ola le yuhu.
4: Nu? Era ham.
2: Ham. Ola le yuhu. Miau. 4.
4: Nu, okay. Nu mai e nici 4 acum. Locuiește-l tu ceva și mai zice pe o tură. Păi dacă a greșit. Brr, și atunci avem ham, olale yuhu, miau, brr, da? Ham, olale yuhu, miau, brr, da? Biții, 2, 3 și start!
2: Ham, ham!
3: Olale yuhu,
2: miau,
3: brr, ham, ham,
2: olale yuhu,
3: miau, 4, 4.
4: Era brr, ok, hai că a mers ok jocul.
2: Ce v-am distrat! Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

Este ora 5. 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie.

0: cățeturi.
1: E ce? Da, bițitascul,
2: a ce faci?
1: Citeam niște proverbe, niște zicători populare.
2: Ce e cu oțetul?
1: Se face încet.
2: Se face încet? Păi, dacă vrei să faci oțet, trebuie să mergi încet. Dar dacă încep să alerg, cu nimic nu mă aleg.
1: Ha, Bici, proverbul se referă la faptul că trebuie să ai răbdare.
2: E vorba de răbdare și nu despre alergare.
1: Cam așa ceva.
2: Deci oțetul se face cu încetul.
1: Așa este.
2: Ei,
1: da, Bici.
2: Dar de fapt ce este oțetul? Cum se face el? Care e istoria lui? Ei, cred că deși este un lucru obișnuit, are și el o istorie neobișnuită, ca mai toate de pe pământ.
1: Cred că ai dreptate, Bici, dar nu știu să-ți spun prea multe.
2: Hei, atunci nimic mai simplu. Zi-mi tot.
3: Da, Bici, pe recepție, ca de obicei.
2: Inițiază secvența de căutare cu subiect oțetul.
3: Inițiez secvența de căutare cu subiect oțetul. Rezultatele au fost salvate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
4: Suntem gata!
2: Te ascultăm!
3: Cu multe mii de ani în urmă, cineva a făcut o minunată descoperire. Sucul de struguri, care lăsat mai multă vreme într-un vas, s-a transformat în vin. Imediat după aceea, a urmat o altă descoperire. Vinul uitat într-un pahar s-a transformat într-o băutură cu gust acru. I s-a spus acesteia vin acru, oțet. Și foarte repede i-au fost descoperite însușirile care au făcut din ea un ingredient de nelipsit în orice gospodărie.
2: Egiptenii?
3: Da, Biții.
2: Iai!
3: Egiptenii și de data asta, Biții. Dar nu numai ei.
2: Da, dar și mai cine?
3: Babilonienii.
2: Babilonienii?
3: Babilonienii foloseau oțetul pentru a conserva mai mult timp unele legume. Iar vechii egipteni explicau cum se obține oțetul prin fermentarea vinului, după cum atestă unele picturi descoperite în mormintele faraonilor. Despre frumoasa Elena din Troia, se spune că pentru a-și păstra pielea fină, dar și pentru a se relaxa, se scălda în oțet.
2: Cred că era cam acră.
3: Legendele mai povestesc și despre Cleopatra, celebra regină egipteană, care ar fi pus un rămășag cu Marc Antoniu, cum că ea poate consuma la o singură masă o avere de mai bine de 1 milion de sesterți.
2: Sesterți?
3: Da, Biții.
2: Eu, ce e asta?
3: Sestertul era moneda de pe vremea aceea.
2: Bine.
3: Culmea este că regina a câștigat pariul cu ajutorul unei cupe de oțet, în care a lăsat să cadă una dintre cele mai mari și mai valoroase perle pe care le avea. La sfârșitul banchetului, a băut oțetul în care perla se dizolvase și astfel a rămas definitiv legată de istoria oțetului.
1: S-a dizolvat perla în oțet? Dar cum, de ce?
3: Straturile de sidef ale perlei Iti, adică depunerile minerale, s-au dizolvat în oțet pentru că oțetul conține acid acetic, un acid care dizolvă multe tipuri de minerale, chiar și calciul.
2: Iai, ce interesant! Trebuie neapărat să ne mai vorbești despre asta. Ei, însă acum poți continua cu oțetul.
1: Da, Zimita, să nu ne abatem de la subiect. Oricum, foarte interesantă legenda Cleopatrei și a perlei sale.
3: Voi continua. Asirienii foloseau oțetul ca leac pentru a înlătura durerile de urechi. Turnau câteva picături în urechea dureroasă. Și Hipocrate cunoștea virtuțile răcoritoare și tonice ale oțetului și le recomanda celor obosiți și bolnavi. De la Discoride, celebrul medic care a trăit în secolul I, au rămas unele rețete, e drept, destul de fanteziste, în compoziția cărora se folosea și oțetul. De exemplu, pentru a prepara un antidot potrivit în cazul unei înțepături de scorpion, se puneau la macerat în oțet un creier de pui și 5 furnici.
1: Discoride, medic din secolul I. Notează, Biții, nu te mai strâmba.
2: Notez. Oțet cu furnici. Mai bine praf Stella.
3: Mai aflăm că romanii aveau întotdeauna la masă, fie că era vorba despre un prânz obișnuit, fie de un banchet pretențios, un vas mare în care era un amestec de apă și oțet în părți egale. Acest amestec, numit posca, era răcoritor, dezinfectant și în același timp ajuta la digestie. Era consumat după fiecare fel de mâncare. Soldații romani turnau oțet în apa pe care o beau în timpul campaniilor militare pentru a o dezinfecta.
2: Oțetul ca dezinfectant, am notat?
3: În perioada medievală s-au înmulțit descoperirile legate de virtuțile medicale ale oțetului. Oțetul nu era folosit doar ca o băutură răcoritoare sau condiment, ci și ca tratament pentru diferite afecțiuni ale pielii, pentru combaterea febrei sau pentru spălarea mușcăturilor de șarpe. Exista credința că oțetul este cel mai bun remediu în cazul unor asemenea mușcături sau al otrăvirilor cu diferite substanțe.
2: Oțetul egal medicament. Am notat?
3: A rămas celebru și oțetul celor patru hoți. Acesta a primit numele de la patru bandiți care intrau în casele celor ce sufereau de ciumă pentru a le jefui. În mod ciudat, cei patru nu s-au molipsit de temuta malarie. Când au fost prinși, li s-a promis eliberarea în schimbul secretului imunităților. Hoții au dezvăluit rețeta unui oțet concentrat în care se îmbăiau înainte și după ce intrau în casele celor ciumați și din care beau de mai multe ori pe zi.
2: Deci chiar are numeroase întrebuințări, nu numai lăsălată.
3: Pot să vă mai spun că datorită faptului că oțetul conține și multă vitamina C, era folosit și la combaterea scorbutului. O boală datorată lipsei acestei vitamine din cauza consumului redus de fructe proaspete.
2: Iai, din ce în ce mai interesant! Continuă, zi-mi tot!
3: Probabil că niciun alt ingredient nu este folosit în domenii atât de variate cum este cazul oțetului. Este agent de conservare a alimentelor, dezinfectant, soluție bună pentru curățat geamuri și oglinzi, pentru înlăturat tartrul din filtrele de cafea, pentru lustruit mobila, este deodorant, înlătură și curăță unele pete, înviorează culoarea părului proaspăt spălat, alungă pisicile, dă gust salatelor, întărește culoarea țesăturilor vopsite în culori naturale și este un ingredient de bază în industria farmaceutică și în cea chimică. Este folosit la fabricarea textilelor, a insecticidelor, a materialelor fotografice.
2: Uai, sunt copleși.
3: Și eu.
2: De ce?
3: Mi s-au terminat acumulatorii. N-am ce face. Va trebui să mă retrag pentru reîncărcarea lor. Dar vă promit că voi continua data viitoare.
1: Îți vom aduce aminte.
3: Nu voi uita, Iții. Însă, acum vă spun la revedere, Iții. La revedere, Biții. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că așteptăm în continuare întrebările și propunerile voastre pe adresa zimitot@itibiții.ro. Încă o dată, la revedere!
2: La revedere, zi-mi tot!
1: Am rămas fără cuvinte. Nu știam mai înainte că oțetul e calmant sau că e dezinfectant. Este folosit la toate, nu numai pentru salate. Face bine peste tot, așa spus a zi-mi tot.

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: auzit? La școala de radio Itzy Bitzy învață oul pe găină. Copiii prin joc și joacă își descoperă și antrenează puterile interioare. Urmărește parcursul lor, întâlnirile cu supereroii Itzy Bitzy live pe radio și ceremonia de absolvire din fiecare săptămână. Aqua Carpatica Kids susține micile mari victorii ale copilăriei.
1: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: în vreo 2-3. Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
1: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
0: Nu!
2: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
0: A-a.
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
0: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

run really fast.

0: doop doop doop.
1: Jocurile itibiții.
2: Joacă. Joacă. Joacă-te.
3: Jocul meu preferat este Flor, Fete, Filme. Cum mai era? Păi, se poate juca minim 4 și 2 se duc mai departe. Aleg un număr de la 0 la 10 și ceilalți trebuie să ghicească. Cel care ghicește alege dintre Fete, Filme, Flori, Băieți, Melodii sau Cântăreți și trebuie să se gândească amândoi. Zic ce au ales și el alege una dintre ele, doar că cel care a ales nu zice pe care a ales-o el.
4: Aha! Deci, să zicem că tu ai ales cifra 5 și când te întorci eu ghicesc că tu ai ales cifra 5 și apoi pot să-mi aleg o categorie dintre flori, fete, filme, băieți, cântăreții, melodii și să zicem că mi-aleg flori. Și tu te duci cu colegul tău de echipă și vă gândiți la floarea mușcată și când te întorci, dacă eu ghicesc mușcată, fac echipă cu tine. Super! Abia aștept să-l jucăm viții! Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
1: Jocurile itibiții!

din Țocănare. Am 4 ani. Vreau să văd într-un cântec. Cântecul meu e...

1 iunie

0: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Între provocare și bucurie, cum echilibrăm responsabilitățile profesionale cu viața de familie? Este tema abordată cu invitatul meu, Mathieu Baudin, CEO Leroy Merlin România și tată.
1: Dacă dezvoltăm o atmosferă foarte pozitivă, întotdeauna găsim o soluție pentru tot. Pentru că dacă noi suntem bine în capul nostru, în realitate, toate este posibil.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
2: 3, 2, 1... Iupi! Iupi! Sărim în sus de bucurie! Iupi!
3: Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Iancuza, sari în sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
2: Iupi!
4: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Bună! Sunt Tami, pufnița înțeleaptă și curioasă, prietena copiilor și consiliera părinților de la Stația Orbitală Verde de la Eco Scout Camping Copăcel. Iar împreună descoperim lumea! Știați că albinele mută polenul de la o floare la alta? Astfel ajută plantele să facă fructe, legume și semințe. Această acțiune se numește polenizare. Fără ea, multe plante nu ar mai putea crește, iar animalele, inclusiv noi, ar rămâne fără hrană. Sunt mici, dar au o misiune mare: să mențină natura vie. Ține minte, eu sunt Tami și te invit să descoperim natura înconjurătoare la Eco Scout Camping Copăcel. Felicitări! Cu ajutorul informațiilor pe care le-ai aflat astăzi, ești și mai aproape de

0: la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
0: Începe școala de supereroi cu super răpă. Însune care îți activează puterea prieteniei.
2: Salutare, salutare! Ești pe frecvența ITBT la școala de supereroi. Cu mine Super Zăpă, ne activăm super puterea prieteniei. Astăzi este luni, când spunem că suntem mai buni și avem grijă de tot ce este în jur, de tot și de toate și în primul rând de noi. Și am o întrebare foarte interesantă pentru tine. Aș vrea să te întreb așa. Ia spune-ne două obiceiuri zilnice prietenoase cu planeta. Ai așa două obiceiuri zilnice care sunt prietenoase cu natura? Ce faci tu ca să ai grijă de natură? Hai, gândește-te repede și hai să-mi spui și mie cum. Păi îmi trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau îmi spui în direct la 0725 300 700.
0: Intră în direct și activează puterea prietenie cu Super Zăpă.

0: aici, ești pe Frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă, și cu prietenul Matei la telefon. Salut, Super Matei!
1: Salut, Super Zăpă!
0: Ce mai faci, Super Matei?
1: Bine, tocmai ce-am terminat temele.
0: Bravo, foarte bine! Ia spune-mi, Super Matei, ai și tu așa două obiceiuri zilnice prietenoase cu planeta?
1: Păi da, am prea mai multe, dar o să zic două.
0: Spune numai două, ia.
1: Păi primul este, nu am gunoaie pe jos și le pun la coșul de gunoi.
0: Bravo!
1: Și al doilea, schimb lumina când nu stau într-o cameră.
0: Foarte bine, bravo, felicitări, ia uite, două obiceiuri foarte bune și cred că planeta zâmbește când face asta, pentru că ai grijă de ea în felul acesta. Minunat, Matei, minunat. Și ai terminat și temele acum, da?
1: Păi, da.
0: Asta înseamnă că ți-a rămas timp și pentru joacă?
1: Păi, da.
0: Bravo, foarte bine, ia uite ce eficient ai fost, că ți-ai gândit totul dinainte, ai avut program, ai respectat și ia uite ce bine. Acum mai ai timp și pentru joacă. Mulțumesc mult, Matei, mulțumesc de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere!
1: Pa!
0: Pa! Hai să-mi spui două obiceiuri zilnice prietenoase cu planeta. Ai și tu două obiceiuri? Bine, sunt sigură că ai mai multe, dar spune-mi măcar două la steluței.

0: vechi, dar reușești să rămâi aici pe frecvența ITBT, să stai de vorbă cu mine, Super Zăpă. Uite, a reușit Carol să prindă legătura. Salut, Super Carol!
1: Salut!
0: Ia, spune-mi, Super Carol, dacă ai și tu două obiceiuri zilnice prietenoase cu planeta.
1: Da, atunci când am nevoie de apă, o opresc și nu folosesc prea mult săpun când mă spăl pe mâini.
0: Aha, deci este important consumul de apă și să nu risipim apa.
1: Da.
0: Și tu ai grijă de lucrul ăsta în fiecare zi.
1: Da.
0: Da, ți-a spus cineva despre asta sau te-ai gândit tu?
1: Știam asta deja.
0: Și ai învățat despre asta până acum, nu? Mă gândesc.
1: Da.
0: S-a vorbit și la școală?
1: Da.
0: Și ai vorbit și cu colegii tăi?
1: Nu.
0: N-ai vorbit
1: nu
0: cu...
1: Prea.
0: Nu prea ai vorbit, dar eu cred că ar fi bine să vorbiți și voi despre asta. Să afli și tu dacă și ei au grijă de planeta noastră. Da?
1: Da.
0: Bine, Super Carol. Mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim. La revedere!
1: La revedere! Pa,
0: pa, pupici! Hai să-mi spui două obiceiuri zilnice prietenoase cu planeta. Două obiceiuri de ale tale, bineînțeles, da? Povestim la Steluță Iți?
2: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că ești liber la Unifest! Iupi!
3: Unifest!

0: Ești pe frecvența ITBT la școala de supereroi cu mine, Super Zăpă. Da, am activat super puterea prieteniei și da, am prietenă nouă la telefon. Alo, salut!
1: Salut!
0: Cum te cheamă?
1: Sofia.
0: Salut, Super Sofia, câți ani ai?
1: 6 ani.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din Cluj.
0: Din Cluj. Ia spune-mi, Super Sofia, ai și tu două obiceiuri zilnice prietenoase cu planeta?
1: Da.
0: Și care sunt acestea?
1: Nu cumpărăm plase noi de plastic.
0: Așa.
1: De la magazin.
0: Da.
1: Și folosim altele vechi.
0: Aha. Sau din material care se pot refolosi, da. Le poți spăla și le poți lua iar la cumpărături. Așa, asta e un obicei. Și al doilea?
1: Eu o și tuburile, da, de la hârtia igienică mi-a făcut odată un suport pentru pensule.
0: Deci refolosești, reciclezi. Asta vrei să-mi spui, da? Foarte bine! Bravo! Foarte bune obiceiurile tale, Sofie! Mulțumesc mult că mi le-ai spus și mie! Ne mai auzim! La revedere!
1: Pa, pa!
0: Pa! Pupici! K-Hero nu este doar un personaj, ci simbolul unei noi generații unde copiii supereroi înțeleg importanța mediului înconjurător și au puterea de a influența pozitiv lumea din jur. K-Hero devine astfel ambasadorul unui viitor mai verde, o voce a copiilor care nu doar înțeleg problemele, ci simt nevoia să acționeze. Dragi copii, și voi puteți deveni un K-Hero protejând natura.

0: manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
2: Ba da, vă ascult.
1: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
3: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
4: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Participă online la demo gratuit pe 5 mai, ora 19. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumbă.ro.
5: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit!
6: Cuvântul interzis.
7: Îți place să vorbești mult? Atunci acest joc va fi o adevărată provocare. Pentru a juca, ai nevoie de cel puțin o altă persoană și de multă atenție. La început, alegeți împreună un cuvânt interzis, cum ar fi da, nu sau bine. Pe rând, jucătorii își pun întrebări unul altuia, încercând să-l facă pe celălalt să spună acel cuvânt fără să își dea seama. Este permis să pui întrebări capcană sau foarte rapide. Dacă un jucător greșește și rostește cuvântul interzis, pierde runda și primește o provocare amuzantă stabilită de la început.
5: Ascultat jocurile capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Da, e activată superputerea prieteniei. Da, vorbim despre lucruri interesante și bune pentru noi și pentru planeta noastră. Te întreba dacă ai două obiceiuri zilnice prietenoase cu planeta. Măcar două obiceiuri zilnice prietenoase cu planeta. Ia să auzim.
1: Bună, Super Zăpă, sunt Radia Hodovaniuc din Ploiești. Am 8 ani.
0: Mulți
1: și...
0: înainte.
1: Ce ai spus tu acolo, provocarea, știu eu, dar nu vreau să o spun.
0: Așa?
1: Este așa, să plantăm copaci și flori.
0: Da.
1: Și să avem grijă de natură. Pa, pupici zăpăcit pe obraj fericiți, te rog să pui Gabriela și... Pa, pupici zăpăcit pe obraj fericiți.
0: Și pupici. Deci să plantăm, să plantăm copaci, să plantăm flori. Da, este un obicei bun, ajutăm la refacerea planetei, la refacerea oxigenului din natură. Da, da, foarte drăguț. Ai și tu două obiceiuri zilnice prietenoase cu natura și îmi spui și mie despre ele la steluță Iti?
2: Activează puterile la școala de supereroi Iti Bici.

0: aici și pe frecvența ITBITI cu mine Super Zăpă, te întrebam de cele două obiceiuri zilnice prietenoase cu planeta, obiceiurile tale, normal, ia să auzim.
1: Super Zăpă, sunt Anastasia din București și am 6 ani și la două obiceiuri care le fac zilnic care ajut planeta este să arunc gunoaiele și aproape în fiecare weekend sau în fiecare zi ud copaci și uneori mai un weekend mai plantez și copaci. La revedere, Super Zăpă!
0: Pa, mulțumesc! Ai și tu două obiceiuri zilnice prietenoase cu planeta și îmi povestești despre ele sau îmi spui care sunt la 0725 300 700. Iunie, sari în sus de bucurie pentru că poți sări la Unifest! Iubi!

0: aici și pe frecvența ITBT cu mine Super Zapa. Te rugam să-mi spui două obiceiuri zilnice prietenoase cu planeta. Ia să aud.
1: Bună!
0: Bună!
1: Ce faci?
0: Bine! Bine, tu ce mai faci super, Larisa?
1: Foarte bine!
0: Foarte bine! Ia spuneam, ai și tu două obiceiuri zilnice prietenoase cu planeta?
1: Da, dar să știi ce.
0: Ia!
1: În decembrie mi-am luat o plantă.
0: Da.
1: Și o cresc zilnic.
0: Bravo!
1: Dau apă când mă mătesc.
0: Așa?
1: E uscat. Și nu are apă pe dedepturi.
0: Da.
1: Și încă e verde.
0: Și încă e verde. Bravo, foarte bine. Și este plantă de ghiveci, adică e plantă de interior sau poate fi plantată și afară?
1: E de interior.
0: De interior.
1: Și?
0: Da. Și?
1: E bunică.
0: N-am auzit.
1: Bunică.
0: N-am auzit, Larisa.
1: Am plantat 3 pomi.
0: Da.
1: Din singoliră, adică sunt groși.
0: Da.
1: Și negri. De fapt, sunt cireși.
0: Cireși. Aha, deci așa ai tu grijă de planetă, plantezi, da, și?
2: Un pom, corcoduș.
1: Un pom, corcoduș.
0: Ai plantat și corcoduș?
1: Roșu.
0: Roșu. Ia uite ce drăguț. Aha. Deci tu zici că așa ajutăm cel mai bine planeta asta dacă ne ocupăm puțin de ea și plantăm în continuare, da?
1: Da.
0: Pentru...
1: Dar să știi
0: că
1: cireșul meu, un brad uriaș,
0: da?
1: De vreo două, nu știu cât, și încă 5 pomi au fost tăiați.
0: De ce?
1: Nu știu, cireșul știu că era bolnav, bradul i s-a rupt vârful și aia cinci nu știu ce s-a întâmplat.
0: Și dacă tot n-au mai fost bine și au trebuit tăiați, probabil, din anumite considerente, ai plantat alți copaci, nu în loc, că nu tăiem și lăsăm așa, plantăm alții, da?
1: Da.
0: A, de-aia ai plantat alții. Păi foarte bine, dacă au fost prea bătrâni sau nu mai erau, na, asta este, se mai întâmplă și trebuie să tăiați, atunci plantăm alții în loc, nu lăsăm așa locul gol, da?
1: Da.
0: Bine, Larisa, mulțumesc mult de telefon.
1: Stau,
0: zi.
1: Interiorul plantei care ți-am povestit mai devreme.
0: Așa.
1: Este roz.
0: Serios?
1: Da. Nu mint.
0: Nu știam asta. Foarte interesant. Foarte, foarte interesant. O să mă mai interesez și eu, o să caut, că vreau să văd în imagini, da?
1: Da.
0: Bine, Larisa, ne mai auzim, la revedere!
1: Pa!
0: Pupici, pa! K-Hero vă dă întâlnire și pe pagina de Facebook, unde veți găsi o serie de materiale lunar cu ambasadorii naturii.

0: melodie de dans și de distracție. He, hai să revenim la subiectul nostru, la obiceiurile zilnice prietenoase cu planeta. Ai măcar două obiceiuri zilnice? Ia să aud.
1: Bună, super zăpă. Bună. Eu sunt Zian din Arad, am 10 ani și cele două obiceiuri sănătoase zilnice le-aș zice așa.
0: Ia.
1: Primul obicei care este prietenos cu natura, când aș mânca toate lucrurile pe care le-am mâncat, la micul dejun, la prânz, la cină, le-aș arunca la gunoi și le-aș pune în containerele unde sunt precise, corecte. Pa, pa!
0: Pa! Adică el a vrut să ne spună că reciclează. Gata, am înțeles, este foarte bine că reciclă și asta ar trebui să facă toată lumea și, de fapt, a început să facă toată lumea, da? Să fim responsabili. Este foarte important lucrul ăsta. Să fim responsabili și să nu lipsim de la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. O să fie normal pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Guza, de dimineață de la 9 până seara la ora 10. Acolo copiii și părinții vor descoperi zeci de motive de sărit în sus de bucurie. Vor fi zone de joacă, jocuri, ateliere de antrenat, creativitatea, energia, curajul, bunătatea, întâlniri cu supereroii, țibiții, spectacole de muzică, dans și teatru și multe ocazii de antrenat, prietenie și bucuria. Și încă ceva, intrarea este liberă.

0: aici o să arăt în sus de bucurie. De ce? Pentru că, uite, prietenii mei au obiceiuri sănătoase și, și chiar zilnice aceste obiceiuri sănătoase cu natura. Adică prietenii mei iubesc foarte mult planeta și au zis că este foarte bine să ai niște obiceiuri zilnice prietenoase cu natura. Ia să auzim.
1: Și răspunsul la întrebarea ta este așa.
0: Yeah.
1: Eu, ca să ajut la planeta, îmbrățișez copacii și ulterior. Papa, super, zăpăr,
0: pupici cu sclipici, pa! Da, și ăsta este un obicei zilnic sănătos, adică să ai grijă de mediul înconjurător, că îmbrățișezi copacii, că îi cureți, că uzi florile, că mai plantezi un copăcel pe lângă cel care este mult prea bătrân sau alte lucruri pe care le faci pentru ce este în jur. Da, de fapt, e foarte importantă atenția, să fii atent la ce e în jur și la nevoia pe care o are planeta de îngrijire. Ai și tu două obiceiuri zilnice prietenoase cu planeta? Serios!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Știi ce înseamnă și de unde vine vorba a te da în stambă? Rămâi pe iți-bi-ți pentru a afla răspunsul.

0: Vreau să fiu avocat, actriță, medic veterinar,
1: balerină,
0: pompier. Vreau să fiu...
2: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
1: Spune-ne la Itibițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
3: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupa Ma este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.

0: Librăriile Cărturești și pe cărturești.ro, cărțile finaliste la a treia ediție a premiilor Cărturino. Iar pe 14 mai descoperim împreună câștigătoarele.
1: Hei, mami, mă auzi? Știai că doar 60% dintre copiii din România sunt transportați în scaune auto? Însă nu știm câți dintre aceștia sunt transportați în mod corect? Vino pe 16 și 17 mai la Safety Kids on Board, în parcare la Băneasa Shopping City, să aflăm răspunsul împreună. Te așteptăm cu Crash Simulator, verificări pentru instalarea scaunului auto, specialiști în siguranță și experți în conducere defensivă din cadrul Academiei Titi Aur, dar și cu activități educative pentru cei mici. Un eveniment organizat de babymarket.ro în parteneriat cu Cybex și cu sprijinul Poliției Capitalei. Powered by Allianz Țiriac. Află mai multe pe safetykidsonboard.ro.
2: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Știi ce înseamnă și de unde vine vorba a te da în stambă? Cu siguranță că știi să joci telefonul fără fir. Acest efect al schimbării involuntare de la unul la altul există și în cazul cuvintelor sau expresiilor folosite în popor. Un exemplu tare amuzant este cel al manifestațiilor populare din timpul războiului, unde mulțimea din primele rânduri striga "Jos fasciștii!", iar cei din spate "Jos farmaciștii!". Dar să revenim. Expresia a se da în stambă înseamnă că cineva se face de râs, că văd toți defectele sau greșelile sale. Dar stamba este de fapt o țesătură din bumbac cu desene imprimate. Expresia inițială era a te da în stampă și venea din italiană, unde stampa înseamnă ziar, gazetă. Cu alte cuvinte, înseamnă a face public un lucru despre tine, a afla toată lumea. Din păcate, astăzi s-a ajuns la un adevărat fenomen de dat în stambă, fiind o modă pentru tot felul de așa zise vedete să apară în presă cu nimicuri. Așa că fii isteț și apreciază oamenii care nu caută să se dea în stambă. Aceștia sunt adevăratele vedete, cei discreți, despre care afli doar lucruri bune. Ei merită să fie admirați și apreciați.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: aici ești pe frecvența Itzibiți cu mine, Super Zapă. Da, e activată superputerea prieteniei. Da, prietenii mei au obiceiuri zilnice prietenoase cu planeta. Ia să aud.
1: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, eu te mai am piatea, sunt din București, sunt și Stivă, bă, și eu...
0: Stivă, așa?
1: Obiceiurile mele, cele două, sunt, am doar unul, să nu arunc gunoaie pe jos, și al doilea... cred că m-am gândit la al doilea. Al doilea este să pun reciclabilele în gunoaiele de reciclat potrivite, corect. Pa!
0: Pupici, mulțumesc! Ia să-mi spui și tu două obiceiuri zilnice prietenoase cu planeta. Ai așa ceva, da? Și îmi spui și mie despre ele la 0725 300 700.
2: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zapă.

0: de a cânta, de a dansa și de a avea grijă de planeta noastră. Ai două obiceiuri zilnice prietenoase cu planeta? Ia să aud!
1: Bună, Super Zăpă, eu sunt Luca din București, am 6 ani și un obicei prieten cu natura este să aruncăm la cosul de gunoi și nu pe jos. Pa, Super Zăpă!
0: Pa, mulțumesc! Ia să aud, ai și tu două obiceiuri zilnice prietenoase cu planeta și îmi povestești despre ele la 0725 300 700.
2: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că te cateri la Unifest. Iupi!
3: Unifest!

0: Ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpă. Da, e activată super puterea prieteniei și da, e prietenă nouă la telefon. Alo, salut!
1: Bună, Super Zăpă! Eu sunt Elena, am 8 ani.
0: Mulți și înainte.
1: Sunt din orașul Craiova.
0: Foarte frumos! Ia, spune-mi, Super Elena, ai și tu două obiceiuri zilnice prietenoase cu planeta?
1: Da, am.
0: Ia.
1: Eu în fiecare zi în casă am 4 pungi, una pentru hârtie, una pentru plastic, una pentru carton și una pentru sticlă.
0: Așa.
1: Și de fiecare dată când am un gunoi, îl pun separat, reciclez. Și în fiecare zi,
0: da,
1: eu economisesc energie electrică.
0: Ah, foarte bine! Și asta este important.
1: Și școala mea mai colaborează și cu două proiecte, eTwinning și Erasmus.
0: Da.
1: Și la școală fac destul de multe pentru a salva planeta.
0: Foarte frumos din partea ta, bravo! Minunat, minunat! Bine, Super Elena, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere!
1: La revedere!
0: Pa! Ia să vedem dacă și tu ai două obiceiuri zilnice prietenoase cu planeta. Ai? Serios? Și îmi spui și mie despre ele la Steluța Iti?
2: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că te aplaudă lumea la scenă deschisă la Unifest! Iupii!
3: Unifest!

Hero nu este doar un personaj, ci simbolul unei noi generații, unde copii supereroi înțeleg importanța mediului înconjurător și au puterea de a influența pozitiv lumea din jur. K-Hero devine astfel ambasadorul unui viitor mai verde, o voce a copiilor care nu doar înțeleg problemele, ci simt nevoia să acționeze. Dragi copii, și voi puteți deveni un K-Hero protejând natura!

0: Aici ești pe frecvența Itibiti, cu mine Super Zapa, și te întrebam dacă ai obiceiuri zilnice prietenoase cu planeta. Și să-mi spui și mie măcar două, ia să aud.
1: Bună seara, Super Zapa. Bună seara. Sunt Anastasia din București, am 6 ani. Și obiceiurile mele zilnice sunt să plantez flori și să colectez deșeurile, pupiți și zăpăciți pe obrajii fericii.
0: Pupici, mulțumesc! Ai și tu două obiceiuri zilnice prietenoase cu planeta și îmi povestești despre ele la 0725 300 700?

0: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
3: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Participă online la demo gratuit pe 5 mai ora 19. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
4: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: ricești pe frecvența Itibiti, cu mine Super Zăpă, da, e activată superputerea prietenie, e luni când spunem că suntem mai buni și avem grijă de tot ce este în jur de tot și de toate și în primul rând de noi și te întrebam dacă ai două obiceiuri zilnice prietenoase cu planeta, ia să aud.
1: Bună, Super Zăpă, sunt Luca din București, am ținici ani.
0: Mulți
1: și
0: înainte.
1: Obiceiurile sănătoase pentru natură,
0: da.
1: Sunt să nu lași gunoaie pe un umăr,
0: da.
1: Și să mergi de vale ori cu mașina. Pa!
0: Pa! Mulțumesc de mesaj! Foarte drăguț! Ai și tu două obiceiuri zilnice prietenoase cu planeta? K-Hero vă dă întâlnire și pe pagina de Facebook, unde veți găsi o serie de materiale lunar cu ambasadorii naturii.

0: Frecvența Itibiții, te întrebam de două obiceiuri zilnice prietenoase cu planeta Iasa World.
1: Bună, super, sunt Elena din București.
0: Da.
1: Am 5 ani și două obiceiuri zilnice este să arunci la gunoi astea mizerile și să ai grijă de natură. Pa!
0: Pa! Ai grijă, adică mai uzi și tu ceva, mai plantezi altceva, da, nu poluezi, avem mare grijă, strângem în urma noastră, foarte bine, așa o să facem. Ai și tu două obiceiuri zilnice prietenoase cu planeta și îmi povestești despre ele la 0725 300 700.
2: Pentru iunie, sari un sus de bucurie pentru că-ți scoți părinții la joacă la Unifest! Iupi!
3: Unifest!

0: țineșe să.
1: Să-ți aduc piatra?
0: Ia uite ce frumoasă e jungla.
1: Da, ce frumoasă e.
0: E amețitor de frumoasă.
1: Da, ai dreptate.
0: Să te simți atât de bine. Ce poate fi mai frumos?
2: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.

0: ta.
1: Numai a mea?
0: Numai a ta.
1: Numai a mea.
0: Yeah.
2: Oh, yeah, oh, da, ne mai împrietenim cu cineva. Alo, salut.
3: Bună.
2: Bună. Cum te cheamă?
3: Eu sunt Adelina, am 7 ani.
2: Da.
3: Și sunt din București.
2: Mă bucur.
3: Obiceiul meu.
2: Așa.
3: Față de natură este să nu mă gunoaie pe jos.
2: Da.
3: Și să plantez.
2: Să plantez? Ce-ți place să plantezi? Sau ce ai plantat ultima oară?
3: Ultima oară am plantat un copac.
2: Un copac, un copac anume? Ți-ai plantat pom fructifer sau altceva?
3: Da, pom fructifer.
2: Iauzi, și când l-ai plantat?
3: Mi-a plăcut.
2: Ți-a plăcut, dar când?
3: Primăvara trecută, cam așa.
2: Cam primăvara trecută. Foarte drăguț, și s-a prins?
3: Da.
2: Super! Bravo! Păi să mai plantezi și să plantezi și mulți pomi fructiferi, da?
3: Da!
2: Bravo! Adelina, mulțumesc mult de telefon și răspuns! Te mai auzim! La revedere!
3: Pa!
2: Pa! Îmi spui și tu 2 obiceiuri zilnice prietenoase cu planeta, da?
4: Activează-ți puterile la școala de supereroi Itibiții!

0: aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zapă, tot la obiceiuri zilnice prietenoase cu planeta ne gândim, ai și tu măcar două?
1: Bună seara, Super Zapă. Bună. Eu sunt Matei din Păulești, am 4 ani și ce aș, și cum aș face eu bine planete?
0: Așa.
1: Ar fi să îi să plantez flori și să merg mai mult cu bicicleta, nu cu mașina. La revedere radio. La revedere radio ITBT, pupici, pupici și spăr la ta feluță.
0: Mulțumim, dar la ora asta nu cred că mai merge ca felul, e bine. Mulțumesc! Ai și tu două obiceiuri zilnice prietenoase cu planeta și îmi povestești despre ele la steluță Iti?
2: Noi de 20 de ani.

0: fericită că prietenii mei au obiceiuri zilnice prietenoase cu planeta. Ia să aud.
1: Maza, pe mie îmi place să reciclez gunoaiele.
0: Bravo.
2: Bună, super zăpă.
0: Bună.
2: Sunt Alexia Didiaș. Am 6 ani pătate.
0: Da.
2: Și părerea mea să am grijă de natură este așa.
0: Ia.
2: Să pun gunoaiele la locul lor, să fac curățenie în curtea ca, și să fac curățenie în curtea ca să fie super zăpă.
0: Da.
2: Best.
0: Pa, mulțumesc. Știu și tu ai obiceiuri prietenoase cu natura. Măcar două vreau să-mi spui.

0: Vența Ițiviți a fost școala de supereroi. Cu mine super zăpă, ne-am activat super puterea prieteniei. Te întrebam astăzi luni, când suntem mai buni și avem grijă de tot ce este în jur, de tot și de toate și în primul rând de noi, dacă ai două obiceiuri zilnice prietenoase cu planeta. Mai am mesaj?
1: Bună, super zăpă! Eu sunt
2: Ana din București, am 6 ani. Sunt din România.
0: Așa.
2: Și ce ca să ajung planeta este doar niște cutii care sunt niște cutii cu orice ambalaj. Și eu strâng ambalajele și le pun în cutia specială. Papa ești, papa ești, papa super zăpă.
0: Papa! Adică tu reciclezi foarte bine. Se pare că prietenii mei chiar au obiceiuri prietenoase cu natura și chiar zilnice. Vă mulțumesc mult pentru mesaje, pentru telefoane. Da, foarte drăguț, o să avem grijă de planetă și de acum încolo. Așa e? Dragilor, până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât pupici zăpăciți pe obraj fericiți. Seară bună!
3: Hei, mi-am activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează și tu puterile la școala de supereroi Ițiviți.
4: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
5: Hei, mami, mă auzi? Știai că doar 60% dintre copiii din România sunt transportați în scaune auto? Însă nu știm câți dintre aceștia sunt transportați în mod corect. Vino pe 16 și 17 mai la Safety Kids on Board, în parcare la Băneasa Shopping City, să aflăm răspunsul împreună. Te așteptăm cu Crash Simulator, verificări pentru instalarea scaunului auto, specialiști în siguranță și experți în conducere defensivă din cadrul Academiei Titi Aur, dar și cu activități educative pentru cei mici. Un eveniment organizat de babymarket.ro în parteneriat cu Cybex și cu sprijinul Poliției Capitalei. Powered by Allianz Țiriac. Află mai multe pe safetykidsonboard.ro.
4: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
6: Putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul?
7: Noi ne putem deplasa cu bicicleta, trotineta și mașina electrică. Cu mașina electrică nu consumăm benzină, ceea ce face să nu poluăm.
4: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
8: În parcul Alexandru Ioan Cuza, sari în sus de bucurie împreună cu supereroii Ițiviți la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
9: Iubi! Unifest!
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: copii sunt copii. Eroii internetului, antrenează-te să fii în siguranță pe internet.
1: Internetul e o invenție total genială. Pot vorbi cu prietenii mei pe WhatsApp. Dar folosește cu măsură timpul petrecut pe ecrane și află cum să folosești online-ul în siguranță. Ce tare comentariul ăsta, like! Știi că atunci când ești fericit și te comporți frumos cu prietenii tăi, te concentrezi mai bine și ești chiar mai sănătos? Când vorbesc cu prietenii mei pe internet, sunt foarte fericit, mai ales când îmi dau comentarii pozitive. Sunt și momente în care unii oameni dau mesaje negative. Și e important să știm cum să reacționăm, dar mai ales să nu fim noi cei care dăm mesaje negative. Eu, de exemplu, când văd un comentariu pe telefon negativ, îl dau la o parte. Ține minte, în spatele fiecărui profil există o persoană reală cu sentimente. Așa că poartă-te frumos cu ceilalți ca să se poarte și ei cu tine. Și în online, și în viața reală, e cool să fii amabil. Gata cu ecranele pe ziua de azi, mă duc să mă joc cu Eva.
0: Eroi internetului, antrenează-te să fii în siguranță pe internet.

0: la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Știai că energia hidroelectrică este una dintre cele mai vechi și mai folosite forme de energie regenerabilă din lume?
2: Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Oița Spumița sună de intrare la ora de băiță mare.
1: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și astăzi vine în atenția voastră bătălia Talana! Pentru cine nu știe ce înseamnă asta, ei bine, intră în bătălie două lucruri, unul așa și unul mai așa, iar tu trebuie să alegi care îți place ție mai mult, dar n-ai voie să le alegi pe amândouă, asta-i treaba. Și eu la sfârșitul bătăliei aflu cine câștigă această bătălie, iar eu sunt nevoită să încerc acel lucru. Așadar, hai să zic cine intră astăzi la bătălia ta, Nana. Mă gândeam de fapt să te întreb, ce coafură vrei tu să-ți faci la duș din șampon? Creastă de dinozaur sau antene de extraterestru? Sunt pregătită să fac ori creasta, ori antenele. Mie îmi plac amândouă, așa că sunt foarte curioasă. Cine va câștiga în seara asta bătălia ta, Nana? Creasta de dinozaur sau antenele de extraterestru? Ce crezi tu că se face mai ușor din spuma de la șampon? Îmi spui, bineînțeles, la 0725 300 700. Între timp ne și distrăm. Ne gândim cum o să arăt eu cu creasta de dinozaur din șampon, din spumă de șampon sau cu antenele de extraterestru. Și te gândești și tu ce să-mi zici? Pentru cine merge votul tău astăzi la bătălia ta, Nana?
2: Kids, kids, kids! Geo Vital Kids!

0: început cu Caviar Song, Walk of the Earth, aici la Easy Beats Party, pentru că am zis să fac puțin curaj. Eu în seara asta va trebui să încerc fie creasta de dinozaur, fie antenele de extraterestru, făcute, bineînțeles, ambele din spuma șamponului nostru, așa că aștept să văd unde merge votul tău. În stânga am creasta de dinozaur, în dreapta antenele de extraterestru și sunt pregătită să notez voturile voastre, așa că recunosc că am puține emoții, că nu știu ce credeți voi că mi s-ar potrivi mie. Hai să vedem!
1: Bună, DJ Dodi, sunt Alice din Cluj, am 9 ani, iar eu vreau să aleg la bătălia ta-na-na să fac din spumă niște antenuțe de extraterestru, ca aici și biții, pentru că îmi plac foarte mult pa DJ Dodi, păpiți cu sclipe și obraci fericiți și te rog foarte mult să pui muzica Zoo, pa!
0: Punem și Zoo, bineînțeles, cred că s-ar potrivi cu antenele de extraterestru și da, cred că ți-ar sta ție foarte bine cu antene de extraterestru. Aaa, ce emoții am! Hai să mai auzim!
2: DJ Dodi, sunt Luca din București, am 5 ani și ce aveți eu din

0: Seara bună!
1: Seara bună și îți mulțumesc pentru votul tău! Mai avem timp de un mesaj? Ia să auzim, să auzim unde ești mesajule!
0: Bună, DJ Dojus! Sunt Matei, cel care ți-a dat cartea, mă știi. Am 8 ani și eu aș face antene de extraterestru, că îmi plac mai mult extraterestru. Pa, DJ Dodi, te iubesc! Pupici cu sclipici, pa, vreau să fericiți, pa!
1: Pupici îți trimit și eu și mulțumesc pentru votul tău! Se pare că intră în forță antenele de extraterestru. Crea asta de dinozaur, nimeni?

0: care mai dă puțin curaj, pentru că v-am spus, oricine câștigă în seara asta la bătălia Tanana, eu va trebui să încerc treaba aia. Și orică încerc asta de dinozaur, orică încerc antenele de extraterestru, o să am nevoie de curaj să fac treaba asta din spuma șamponului, pentru că nu mă prea pricep. Și atunci, cine știe, mă gândesc că poate nu-mi iese. Am emoții, da, ce să fac? Hai să vedem. Tu pentru cine votezi? Crea asta de dinozaur sau antenele de extraterestru?
1: Bună, Gigi, toți sunt Daria Hotova, ne putem să răștăm aptal. Și ce aleg dintre...
0: Crea asta de dinozaur sau antenele de extraterestru, Daria?
1: Cu extraterestru. Papu, bine să plăciți pe obraș fericit. Și te rog, Daria, să pui
0: Da!

0: Bună!
1: Daria, să știi că te-am aplaudat din două motive. Unul la mână pentru că ai cântat și știi foarte bine că te-ai urcat pe scenă, ai țibiți partii, deci meriți aplauzele noastre. Dar doi la mână te-am aplaudat pentru că, uite, se pare că te-ai exprimat mult mai lejer cântând în loc să vorbești cu noi. Și e foarte bine și așa. Data viitoare fă-mi o favoare și când nu ești hotărâtă ce vrei să-mi spui, cântă. Și uite așa, te-ai scos. Fiți atenți cum facem. Voi vă gândiți dacă bătălia ta-na-na trebuie câștigată de coafiura din spumă de șampon în formă de creastă de dinozaur sau antene de extraterestru, iar eu mă pregătesc și cu un joculeț. Ce părere aveți de treaba asta? Hai, îmi dați mesajele voastre la 0725 300 700. Între timp, ascultăm Dance Like a Gabby.

0: Repede să spun, hai să ne facem din spuma șamponului nostru urechi de pisicuțe. Ar fi fost mai ușor decât crea asta de dinozaur sau decât antenele de extraterestru, nu-i așa? Totuși, astăzi, la bătălia ta, Nana, trebuie să alegi una dintre cele două. Hai să vedem unde merge votul tău, că eu, la sfârșitul serii, va trebui să și încerc. Sunt curioasă ce o să iasă.
1: Bună, eu sunt Iazura din Constanța.
0: Bună!
1: Și votez creastă de dinozaur.
0: Hey!
1: Pa, pa!
0: Uite, și prima persoană care a votat creasta de dinozaur, ce bine, cred că pe aia aș ști să o fac mai ușor. Tu ce părere ai?
2: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Maria din București, am 9 ani și ce să aleg eu să fac din bule la baie,
0: așa?
2: Să fac din părul meu coasta de dinozaur sau...
0: Da? Antene de
2: sau antene de extraterestru. Eu, așa, aleg antene de extraterestru.
0: Serios?
2: Că sunt mai ușor de făcut și mai amuzant. Pa, DJ Dodi.
0: Mai amuzant? Poate, dar crezi tu că sunt mai ușor de făcut? Aolică, durdulică, nici nu știu. O fi mai ușor, nu știu. S-ar putea să le încerc pe amândouă. Nu, glumesc. Una singură, vedem ce iese în seara asta la bătălia ta, Nana. Hai să te aud.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Zian din Arad, am 10 ani și care șampona de care ai zis tu ar fi de făcută din antene de extraterestru. Pa, pa!
0: Mamă, ce populare sunt antenele de extraterestru! Pe cuvântul meu, că nu mă așteptam!
4: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
4: Eu sunt Sofia din Turcia, am 7 ani și răspunsul la care mă gândesc sunt antenele de extraterestru.
0: Nu,
4: pa!
0: Îmi vine să cred! Deci nu vine să cred! Fantastic. Hai să mai auzim.
5: Bună DJ Dodi. Eu sunt Efrem din București.
0: Bună.
5: Am 6 ani și ce aș alege eu dintre creasta de dinozauri și antene de extraterestri? Aș vrea antene de extraterestri.
0: Wow!
5: Pa! Seara bună.
0: Te pup, Efrem. Imediat vine și fratele tău să își arunce votul aici la Itzy Bitsy Party, dar mai întâi ascultăm Zoo de la Shakira, că doar l-ați cerut, nu-i așa?

0: Senzațională. Mie îmi place foarte tare Shakira, îmi place foarte tare și ce a scos ea în ultima vreme, mai ales melodia asta din Zootropolis 2. Dacă n-ai văzut Zootropolis 2, te invit să o faci. Știi ce mi se pare ciudat totuși? Că nu are nici creste de dinozauri, nici antene de extraterestru Zootropolis. Avem doar noi aici la Itzy Bitsy Party și aștept să-mi spui pentru care dintre ele votezi tu la băiță să-ți faci coafiura din, din spuma de la șampon. Ne spusese Efrem și acum urmează și fratele lui. Ia să auzim.
1: Bună, Itzy. Eu sunt din București, am 4 ani.
0: Bună!
1: Și eu aș face creasa dinozauri.
0: Da? Yay! Ce mă bucur, ce mă bucur, mai trec un vot la dinozauri. Ce mă bucur, ce mă bucur. Mulțumesc foarte mult pentru votul tău.
2: Bună, DJ Dori. Eu sunt Robert din București, am 5 ani, iar ce? Pentru ce votez? Eu votez pentru creasta de dinozauri. Papa DJ Dori, pupici, sclipicios pe abraț, sănătoți, zici să știi că ești preferata mea.
0: Aolică, durdulică! Să vezi cum o să fiu preferata ta cu creasta de dinozauri din seară, aoleu!
3: Bună, eu sunt Isabela din Ploiești, am 9 ani și eu cred că e mai ușor din spumă. Se fac antenele de extraterestru.
0: Da?
3: Pa, pa.
0: Măi, deci sunt foarte curioasă cum vedeți voi în capul vostru antenele astea de extraterestru, pentru că eu îmi imaginez ceva mai amplu așa, mi se pare mai greu de realizat din spuma de la șampon. Da, asta e părerea voastră, hai să vedem cine câștigă. Mai avem voturi, da?
4: Bună seara, eu sunt Răzvan din Constanța și aleg creasta de dinozaur. Te pup!
0: Te pup și eu, Răzvan! Bine, hai, ne mai gândim, mai votăm, ne mai răzgândim. Vedeți și voi cum faceți. 0725 300 700. Și îmi spuneți ce coafură vă faceți voi la duș din șampon. Creastă de dinozauri sau antene de extraterestru? Țineți minte că oricine ar câștiga în seara asta bătălia ta, Nana, eu va trebui să încerc. I know a kid who's the coolest on two wheels. He's a little motorcycle, but a very big deal. He's never last.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ușor, nu ușor. Să te spălmi așa ușor. Mai răsări fără frică, le spăl chiar singurică. Cu un zâmbet mare, duș pup, gata la culcare. Mami e uimită, oită fericită. Învăț natural cu GeroVital.
1: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
0: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.
2: Prieteni, prieteni, veștile bune se țin lanț, se pare, în afară de faptul că astăzi ne provocăm unii pe alții să ne facem creste de șampon, ori creste de dinozaur, ori antene de extraterestru, mai am o veste bună, cum să zic, că m-am și emoționat. Știi foarte bine că se apropie Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, și vreau doar să-ți amintesc că este pe 1 iunie, adică de ziua noastră, da, în parcul Alexandru Ioan Cuza, da, deci în Iore, cum îl știm noi, da? De dimineață de la ora 9 și până seara la ora 22, copiii și părinții pot descoperi la Unifest, deci de motive de sărit în sus de bucurie, și de asta ziceam că vin veștile bune, deja încep să apară zone de joacă, ateliere de antrenat, creativitate, energia, curajul, bunătate. Bucuria, bineînțeles, întâlniri cu supereroiții, biții, spectacole de muzică, de dans, de teatru. Multe, multe ocazii pentru antrenat și prietenia, bineînțeles. Intrarea este liberă. Nu știu câte alte vești frumoase mai pot să vă spun, dar cu siguranță o să mai găsesc câteva. Mă gândesc și revin. Bine? Ia să vedem că, uite, poate și pe 1 iunie o să-mi fac o creastă de dinozaur sau antene de extraterestru din spumița de la șampon. Dar până atunci trebuie să aflu care e mai ușor de făcut, cum v-ați gândit voi. Ia să vedem pentru cine merge votul tău, unde va ajunge. Să auzim!
3: Bună, DJ-Doti, sunt Alexandru Dinaș, am 5 ani și... eu aleg creastă de dinozaur la vivo pentru că cei carnivori sunt răi și vor să ne mănânce. Pa, pa!
2: Am înțeles. Bine, păi facem așa. Se pare că au început și crestele de dinozaur ale noastre să prindă niște voturi și deci în sfârșit avem o bătălie activă. Hai să vedem.
4: Bună, DJ Dodi!
2: Bună!
4: Eu sunt Ștefan din București. Am 7 ani. Și ce aș alege eu dintre creastă de dinozaur sau antene de extraterestru? Este antene de extraterestru. Pa, DJ Dodi!
2: Am înțeles, mulțumesc pentru votul tău. Mergem mai departe, următorul vot.
5: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Flavia din București.
2: Bună!
5: Am 6 ani și ce coafiură vreau să-mi fac sunt niște antene de extraterestru. Pa, wow. DJ Dodi, și vreau să pui un imn al supereroilor.
2: Care e mai exact? Ia să te gândești și să-mi spui că îl punem numai decât, numai să-mi spui pe care îl dorești.
6: Irina din Bragadiru, am 5 ani și preferata mea este să fac antene de extraterestru. DJ Dodi, wow. Să știi că sunt tot eu. Irina, cum ți-ai zis că te drag de mine.
2: Ai, de mine! Normal că mi-e drag de tine, tu te auzi ce drăguță ești, că nu mai pot de dragul tău. Așa, deci tu ai votat. Stai așa că nu ți-am înregistrat votul. Vai de mine, plecam fără votul tău. Bine, bine, hai, gândește-te și tu ce fel de spumiță, de fapt coafiură de spumiță din șampon vrei să-ți faci la băiță. Creastă de dinozaur sau antene de extraterestru? Vedem la sfârșitul bătăliei, ta-na-na, cine câștigă. Până atunci, bineînțeles că la băiță nu sunt doar spumițele de la șampon, ci și baloane de săpun. Așa că vă invit și eu pe voi într-un balon.

0: albastru este în jur, pentru că poate să fie verde, poate să fie roz, ci depinde cum e spuma de la șamponul tău, na. Dar importantă nu este culoarea ei, ci mai degrabă ce putem face din ea. Facem creastă de dinozaur sau antene de extraterestru? Nu știu, te-ai gândit? Perfect, hai să-mi zici și mie.
1: Bună, sunt Ilinga din București și cred că ți s-ar potrivi creasta de dinozaur, pentru că se face mai ușor.
0: Așa e, nu? Așa cred și eu. Cred și eu că se face mai ușor, dar hai să vedem ce alte păreri mai sunt.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Alex din Argud, am 5 ani și ce aleg eu? Vreau să îmi fac din spumă, din șampon, o creastă de dinozaur. Poți să pui melodia, poți să pui Baba Vanga, mulțumesc, DJ Dodi.
0: Te pup și mulțumesc pentru sugestiile, asemenea și pentru sugestia muzicală, dar mai întâi hai să mai auzim niște voturi. Unde merge votul tău?
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Rebecca din Alba Iulia, am 5 ani jumate și cu ce șampon vreau să votez eu este cu antenuțe de extraterestru. Pa, pa!
0: Îți foarte mulțumesc pentru pardon, nu pentru antene, că încă nu le-am făcut, pentru votul tău. Hai să mai auzim.
4: Bună, sunt Toma din București și eu vreau să-mi fac antene de extraterestru, că îmi place pe lună. Pa, DJ Dodi.
0: Dar cum e că eu n-am fost niciodată? Se mănâncă brânză bună, nu știu de ce am senzația că au brânză lunară bună. Așa îmi place mie să cred. Și dacă astăzi vor câștiga antenele de extraterestru, poate am să cineva o să-mi aducă și mie brânză lunară să mănânc la băiță. Ce tare ar fi.
5: Eu sunt mai am 12 ani și sunt Ibraila. Eu dintre antenuțe de spumă și
0: creastă de dinozaur.
5: Creastă de dinozaur, aș alege creastă de dinozaur. De oarece eu iubesc dinozaurii. Îmi fac acum chiar dacă spate iubesc dinozaurii. Te pupa.
0: Să știi că și eu și mie îmi plac dinozaurii. Știu chiar unul. Preferatul meu, pterodactilul, da? Oh, chiar! Stai că, ba da, are și ăla un pic de creată. Merge, merge.
6: Bună, de tot, eu sunt Matei din Păulești, am 4 ani și ceea ce aleg eu dintre antenuțe de extraterestru sau un dinozaur ar fi niște antenuțe de extraterestru. Pa, DJ Dodi.
0: Ce interesant! Deci, pe cuvântul meu, dar nu sunt foarte surprinsă că tindeți mai mulți dintre voi să alegeți antenele de extraterestru. Mie mi se pare mai greu de realizat din spumă din spuma de la șampon. Dar am toată încrederea că dacă voi îmi spuneți că e mai simplu și că e mai haios, atunci așa este. Sunt sigură că așa este. Pentru că așa cum am încredere în voi la muzică, am încredere în voi și la spumița de la baie. Down Like That, ascultăm melodia Sarei de 8 ani din Iași și apoi ne întoarcem.

0: Da, da, tot aici pe frecvență, ascultiți Tibiți Party, eu sunt DJ Dodi și te întrebam astăzi pentru bătălia ta, nana, unde merge votul tău? La coafiura din șampon în formă de creastă de dinozaur sau în formă de antene de extraterestru? Hai să auzim!
1: Bună, DJ Dodi, sunt Ana Maria din București, am 8 ani și cred că mi-ar sta mai bine coafiura cu antene de extraterestru, pentru că itibiții au antene și...
0: Așa e!
1: Mie îmi place și prefer asta. Pa, DJ Dodi!
0: Te pup, pa!
2: Bună, DJ Dodi, sunt Vlad din București, am 5 ani, ce m-am făcat.
0: Așa!
2: Și... știi cum mi-aș plăcea mie ăsta? Niște antene gugulate, că sunt foarte amuzante. Ok. Păi, DJ Dodi, pupesc cu sclipit, pe obla și face gugulit.
0: Ce drăguț, mulțumesc!
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Andrei din Alexandria, am 5 ani și 3 luni și eu, dintre antene de extraterestru și creastă de dinozaur, aș alege antenele de extraterestru. Pa, DJ Dodi!
0: Te pup! Mulțumesc pentru votul tău, stai că nici nu ți-am zis.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Maria din București, am 7 ani și eu aleg antene de extraterestru, pupit cu schipit pe obraz fericii, pa.
0: Nu îmi vine să cred pe cuvântul meu, deci notez, numai la antenele de extraterestru se umple lista.
5: Bună, sunt Alexia din București, am 10 ani și eu votez cu antenele de extraterestru, pupiți fericiți pe obraz și mai fericiți.
0: Deci nu pot să cred. Alexia, pus capac! Se pare că nu este nicio bătălie între creasta de dinozauri și antenele de extraterestru. Nu știu dacă am ales foarte bine.
6: Bună seara, DigiDodio, sunt Matei din Tulcea și am 9 ani. Iar dintre creasta de dinozauri și antene de extraterestru, eu aleg antene de extraterestru pentru că îmi plac mai mult extraterestrii decât dinozaurii. Pa, DigiDodi, te pup și te rog să pui Stay Down.
0: Da. Punem și takedown, bineînțeles, mai ales că ar fi și păcat să lipsească dintr-o tematică din asta de bătălie. Până una alta ascultăm Thunder, ne pregătim imediat și cu takedown și tu îmi spui ce preferi, creasta de dinozaur sau antene de extraterestru din spumița de la șampon.

0: mergem, facem o băiță liniștită. Da, știu, sunetele vin de la Itzy Bitsy Party, de aici, uite, Thunder, ascultăm. Dar nicio problemă, v-am spus, facem o băiță liniștită și ne facem și coafiuri din, din spuma de la șampon. Ori în crestă de dinozauri, ori în formă de antene de extraterestru. Hai să vedem unde merge votul tău în seara asta la bătălia ta, la na!
1: Bună, DJ Dobby. Eu sunt Mara din București, am 8 ani și vreau să îți zic că eu votez asta de coafiura din spumă în formă de antene de extraterestru.
0: Am înțeles? Mulțumesc!
1: Să pui ceva de la Michael Jackson. Și ce mi-aș dori eu sună, începe cu un începe cu un film, dacă pot să stai peste partea aia, și e thriller. Este una, un din de groază. Și mi-a plăcut foarte mult cum sună. Poți să-l pui, te rog?
0: Pa. Și mie îmi place, dar încă nu e în playlist.
1: Sunt tot Mara din București. Am tot 8 ani.
0: Da, normal.
1: Am vârsta în câteva secunde.
0: Corect.
1: Și sună cam așa. Da, aceasta este muzica de la Michael Jackson.
0: Ai și cântat! Da, e, păi, dar normal, că dacă te și aplaud, bineînțeles, normal, nu pleci tu neaplaudată. Bine, o să văd ce pot face pentru tine în privința lui Michael Jackson, mai ales că nu ești prima persoană care cere Michael și mie îmi place mult de tot. Poate chiar o să intre în extragerea muzicală, știi tu, de la sfârșit de săptămână, dar până atunci hai să vedem unde mai merg voturile noastre. Creasă de dinozaur sau antene de extraterestru, ce ne facem noi din spuma de la șampon?
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Tudor din București, am 7 ani și eu cred că ar fi mai bine să alegi antenuțele pentru... Pa, DJ Dodi, ești superul meu preferat.
0: Ai vrut să-mi zici și de ce, nu-i așa? Și nu mi-ai mai zis, să te întorci să-mi spui.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Bianca din Popești, am 7 ani și eu aș alege creastă de dinozaur. Pa, DJ Dodi, pupici cu slipici pe abraș fericit și te rog eu mult, dar foarte mult te rog să pui zoo sau try everything.
0: Ce mă bucur că ți-am luat-o înainte. La la la la la la. Da, gata, numai când. Știu că nu-ți place atunci când cânt, că și așa nu cânt bine. Dar nu e vorba de asta. E vorba de creasta de dinozauri sau de antenele de extraterestru, care se pare că sunt mult mai populare astăzi. Și despre takedown, pentru că e totuși o bătălie, la fel ca în

0: noi bătălia ta, Nana, astăzi la ITBT Party. Te întrebam ce coafură îți faci la duș din spumița de la șampon, creastă de dinozaur sau antene de extraterestru. Iar votul tău merge la...
1: Mama super zăba, sunt Ilia, am 7 ani și ce-mi place mai mult este dinozaurul. Pupiți, zăpăciți cu vreați fericiți.
0: Te pup și eu, dar hai să-mi dai o gogoașă, pentru că eu sunt DJ Dodi, nu super zăpă.
2: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
2: Eu sunt Elena din București și am 9 ani.
3: Și eu sunt Filip din București și am 6 ani.
2: Iar noi votăm pentru antenuțe de extraterestru.
0: Amândoi?
2: Deoarece vrem să li le oferim lui Iti și lui...
0: Ce drăguț! Bine!
2: Pa, DJ Dodi!
0: Vă pup, Filip și Elena! Să știți că am notat două voturi, da? Unul de la tine și unul de la tine. Perfect, gata, am notat, mulțumesc!
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Eliana, iar eu aleg dintre cele două opțiuni la bătălia ta, Nana, tobele, vă rog! Antene de... extraterestru! Adice, Dodi!
0: Te pup! Și să știi că mi-a plăcut partea aia cu tobele, vă rog. Ai văzut că am bătut și eu?
5: Dodi, pe mine mă cheamă Maia, am 6 ani și eu cred că azi alegem antene de extraterestru sau creasca de dinozauri, azi alegem extraterestru. Pa!
0: Am înțeles, mulțumesc!
6: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Victor din Brașov, am 9 ani și eu cred că din spumă, paranteză să pun, se fac mai ușor antenele de extraterestru.
0: Zici tu?
6: Pa, pupici, zăbăciți, dobrași, fericiți.
0: Te pup și eu, să știi că am notat votul tău. Măi, dar chiar așa o fi, să fac mai ușor antenele astea de extraterestru? Habar n-am, nu știu, s-ar putea să aflu, pentru că s-ar putea ca antenele să câștige bătălia ta, Nana, după cum e posibil să vă fi dat și voi seama deja. Ascultăm și valoarea de zăpun, că n-am cum să mă abțin, că suntem așa, pregătiți de boița de seară, nu-i așa? Așa că ascultăm.

0: șampon din care nu știu ce consilă să-mi fac. Ia să vedem tu ce părere mai ai, că bătălia nu s-a terminat încă, mai avem un pic de timp.
1: Bună, DJ Dor, eu sunt Maria din Dâmbovița, am 8 ani, eu aleg antenele de extraterestre.
0: Gracias! Cum s-ar zice în spaniol, adică mulțumesc. Hai să mai auzim!
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Andreea, am 5 ani și sunt din Dumbovință și eu cred că sunt antenele de extraterestre.
0: Aha, am notat și acest vot, ia să mai aud!
3: Bună, DJ Dodi, sunt Ștefi din Constanța, 7 ani și dintre crasta de dinozauri și antenele de extraterestru, aș alege antenele de extraterestru. Pa, DJ Dodi, super, la preferat!
0: Te pup și eu de nu te vezi, să știi.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt tot Flavia din București, am 6 ani și imnul este imnul curajului și imnul creativității.
0: Am înțeles. Voiai să punem imnurile astea, să știi că din păcate nu mai avem timp, trebuie să ascultăm și celelalte voturi, dar promit că imnul creativității și al curajului le vom păstra pentru mâine. Îți promit pe cuvânt de supererou.
5: Bună, DJ Dodi. Bună, DJ Dodi. Eu sunt Alesia din Iași, am 5 ani și mă cunoști foarte bine. Da? Și ce vreau eu să-ți spun? Că eu vreau să aleg dintre, mai știu cum se chema, antenele de extraterestru, pentru că îmi plac foarte mult antenele, că au și eu fluturași la fel și de asta aleg. Și poți să pui muzica Hands Up Gabriela, la la Hands Up Gabriela, la la pa, pa.
0: Mi-am notat acum să pun curajul, creativitatea, punem și Gabriela, uite, îmi spune un prieten să pun și Scatman, o să punem și Scatman mâine, promit că le pun pe toate.
6: Bună, DJ Dodi, eu sunt Aida, am 7 ani.
0: Bună!
6: Sunt din... locuiesc în Elveția și ce aș crede eu este că e mai simplu, este crasta de dinozaur, pa, pa!
0: Am înțeles, mulțumesc pentru votul tău și, așa cum v-ați dat seama, este timpul să vă spun cine a câștigat și, bineînțeles, game over, o să câștige antenele de extraterestru cu o explozie covârșitoare a voturilor din partea voastră. Așadar, în seara asta voi fi nevoită să încerc și eu antenele astea de extraterestru și în sfârșit voi afla dacă sunt ușor de făcut. Noi, în schimb, ne auzim mâine la Itzy Bitzy Party la ora 8 și până ne reauzim, vă trimit ritm și bucurie. Pa, pa! Mua!
7: S-a terminat Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
8: Sperăm că te-ai distrat alături de DJ Dodi și Oița Spumița. Te așteptăm și data viitoare. Emisiune sponsorizată de Gero Vital Kids.
9: Kids, kids, kids, Gero Vital Kids!
10: Itzy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Neața.
11: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Între provocare și bucurie. Cum echilibrăm responsabilitățile profesionale cu viața de familie? Este tema abordată cu invitatul meu, Mathieu Bodan, CEO Leroy Merlin România și tată.
12: Dacă dezvoltăm o atmosferă foarte pozitivă, întotdeauna găsim un soluție pentru tot. Pentru că dacă noi suntem bine în capul nostru, în realitate, toate este posibil.
11: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: mie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Vine noaptea pe la Gene și-l cheamă chiar Moșene. Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
4: Asculți povestea Ziua Sporturilor.
5: Astăzi este Ziua Sporturilor. Copiii care fac sport sunt invitați pe stadionul din oraș. Câțiva vor fi premiați pentru rezultatele lor. Andrei e foarte încrezător. E un atlet bun, dar și Luca, prietenul și colegul său, este foarte bun. El face not. Pe stadion s-a strâns puzderie de prichindei, dar și câțiva copii mai mari. Unii aleargă, alții se încălzesc, fiecare face ce-i place mai mult. Astăzi nu sunt întreceri, dar toți se simt bine antrenându-se.
6: Toți copiii de la grădiniță să vină la mine! Haideți, dragilor, să ne strângem aici, toți, hai!
5: S-au adunat vreo 20 de fetițe și băieți. Toți sunt voinici, mai ales băieții sunt bine făcuți, sportivi și nu au stâmpări. Doar unul singur este mititel și foarte slab.
7: Ia uite la pricăjitul acela! Ce mic este! La ce-o fi bun?
8: La vațe ascunsele!
9: Hai mă, Luca, nu fi răutăcios! Poate e bun la atletism! Sunt probe unde nu trebuie să fii foarte mare ca să alergi bine!
8: Etena, păi uită-te la el! Nu vezi că abia merge? Ce-o căuta aici printre sportivi ca noi?
9: Ei, lasă, Luca! O fi ajuns aici din întâmplare! O fi venit cu fratele sau sora lui! Sau poate vrea să se înscrie la vreun sport?
8: La ce sport să fie el bun? Eu îl întrec la orice!
5: Andrei și Luca începură să vorbească cu ceilalți copii din grup ca să se cunoască mai bine și să se împrietenească.
9: Bună! Eu sunt Andrei și fac atletism. Tu ce sport faci?
10: Bună! Sunt Alex. Eu fac fotbal ca și cei trei prieteni ai mei. Suntem foarte buni!
11: Eu sunt Oana și sunt gimnastă.
12: Pe mine mă cheamă Sofia. Sunt sora lui Andrei și fac dans sportiv.
5: Și toți cei de față se prezentară spunând încântat ce sport i-a adus la această festivitate. Doar pe cel mic nimeni nu-l întrebă nimic și nu-l băgară în seamă. Rămase singur, retras la marginea terenului.
9: Hei! Hei! Hai să facem un tur să vedem care e mai bun la alergat.
10: Bine, dar ține cont că fotbaliștii sunt foarte rezistenți. O să te înving.
9: Hai să vedem care e mai bun.
5: Și copiii, fete și băieți se așezară la linia de start. Ce hărmăla era, alergau, se înghionteau, râdeau, doar cel mic rămase tot acolo. Dar iată că apărua antrenorul, care, ținând în mâini diplome și o cupă mare și frumoasă, le spuse tuturor.
13: Bună ziua, dragi copii! Eu sunt reprezentantul clubului sportiv din orașul nostru și sunt antrenor la acest club sportiv. Cu această ocazie, acestei zile speciale, vreau să vă felicit pe toți pentru activitatea voastră sportivă. Știți cât de importantă este mișcarea pentru sănătate. Bravo! Și acum să începem premierea.
5: Prezentatorul început să citească numele celor mai buni sportivi. Pe măsură ce erau strigați, aceștia ieșeau în față și primeau diplome. Andrei era foarte fericit, primise și el diplomă și se uitat cu mândrie în jur.
13: Și acum, în încheiere, l-am lăsat special la sfârșit pe cel mai bun sportiv al nostru. A câștigat de curând un mare concurs internațional. Ionescu George! Aplaudați-l!
5: Toți copiii priveau curioși, așteptând flăcăul vânjos de la care fiecare avea ce învăța. Dar în locul băiatului înalt și mândru la care se așteptau toți, apăru în fața mulțimii copilașul mic și timid.
13: Felicitări, George! Poftim diploma și recunoștința noastră și această cupă mare pe care o meriți. Tot orașul e mândru de tine. George e campion național la șah la categoria lui de vârstă și, cum vă spuneam, a câștigat de curând un mare concurs internațional. Sportul minții e la fel de important ca sportul trupului, așa că aveți grijă și antrenați-le pe amândouă deopotrivă. Felicitări încă o dată tuturor! Succes pe mai departe și vă aștept cu drag aici să facem sport împreună, să creșteți frumoși, bucuroși și sănătoși!
5: Cel mic fu înconjurat de îndată de copii. Toți îl felicitau și îl întrebau câte ceva. Doar Luca stătea retras. Îi părea rău că nu și-a antrenase suficient mintea și judecase pe cineva după aparențe. Își promise că nu va mai face la fel de acum înainte. Apoi se apropie și el de grup felicitându-l cu drag pe George. spera să devină prietenul lui. Și după multă joacă, râsete și țopăială, copiii plecară fericiți spre casele lor.
14: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
15: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Îngeraș coboară lin lângă patul meu, somnușor tu să-mi aduci de la Dumnezeu. Să adorm pe brațul tău, dulce drăgăstos, până în zori când m-oi trăzi dintr-un vis frumos.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

宝宝，哎呦呦，哼呦呦呦呦呦呦，哼呦呦呦呦呦呦，哼呦呦呦呦呦呦，哼呦呦呦呦呦呦。

我。

0: Дети, ми скоро Яся.
1: Ася
0: май мерці.
1: Ось.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itzy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

Sit back, relax, and enjoy Itsy Bitsy by night.